0: 探すのを手伝ってくれるって。
1: 今日彼がジョンの電話番号を教えてくれたんだ。
0: 本当？
1: 夕食が終わったらすぐ電話してみるよ。
2: もしもし。
1: アラン・サトフェンです。私のことを覚えていないかもしれませんが、私たちは1981年フォレスタル号でご一緒しました。そしてあなたは私に福音を語ってくれました。私はそれから数年して救われて、今ウガンダに宣教師として派遣されるところなんです。
2: 言葉が出ないよ。私はあの船で多くの人に福音の証をしたけど、無駄だと思えた。それがあれから数十年も経ってから、神様が君の声を聞かせてくれるなんて。
1: お話ししたくて何度もあなたを探したんだけどダメでした。友達の宣教師が番号を教えてくれて。
2: 今はどこだい？
1: ペンシルベニア州カレッジビルの宣教会議に出席しています。
2: 私はそこから1時間くらいのところに住んでる。
1: 会いませんか？
2: なんとか都合つけるよ。
3: いや、アラン。
1: ジョン。
3: 会えて嬉しいよ。それもこういう場で。
1: ジョン、私に福音を伝えてくれてありがとう。あれから長い年月を経てまたお会いできるなんて、まだ信じられません。
3: 夢の電話、まるで夢みたいだった。
1: あなたが種をまいてくれたんですよ、兄弟。
3: ルカ 8-5。 種をまく人が種まきに出かけた。
1: まいている時、道端に落ちた種があった。私はしばらくの間、道端に落ちた種でした。
3: それが、今はこう言える。別の種は良い地に落ち、生え出て、100倍の実を結んだ。すごいことだよ。
1: 私の牧師に、あなたが私の導き手だったと話したんです。今日の午後、それを証しするようにと言われました。あなたを紹介します。
3: イエス様に、すべての栄光があるように。
1: アーメン。エペソ 2-10。 私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは2年間の宣教報告教会訪問を終えた後、宣教師としてウガンダで2年間を過ごしました。
0: もうこの地で2年間も過ごしたなんて信じられないわ。
1: そして教会を2つ建てたよね。
0: 多くの人が救われて信仰を告白し、弟子化の訓練を受けるのを見るのって素晴らしいわ。
1: 診療所も将来作りたいな。
0: ええ、一緒に働けるわ。
1: まず福音を伝えるのが最初だね。
0: そうよね。
1: ジョンが福音を伝えてくれなかったら、私は今頃どこで何をしてたかな。
0: クリスチャンは世界中の失われた人々に御言葉を伝えるキリストの大使よね。
1: ローマ 10-17。 そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
0: 10-14。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。ローマ 10-15。 使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。お聞きの皆さん、あなたも今良いことの知らせを聞いたのです。神様があなたに新しい命を与えるために、どのようにしてご自身の御子イエス・キリストをお使わしになったかを。イエス様は言われました。ヨハネ 14-6。 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。

その新しい命は、あなたが罪からイエス様の方に回れ右をして、私を救ってくださいとお願いするときに、あなたのものになります。聖書はローマ書の10章でこう約束しているのです。13節。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。キリストのために人生を変える決断をするのにお助けが必要なときは、どうぞご連絡ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

今日は父の日。お父さんの存在は普段は意識しなくてもどこかで見守られている安心感を与えてくれます。寡黙ではあっても陰ながら家族を支えようとするお父さんの背中に無償の愛の尊さを感じることもあるのではないでしょうか。聖書は天にいる神様もまた慈しみ深い父親のように私たちを見つめていると教えています。詩編103編13節に次のようにあります。父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれる。あなたがどれほど失敗しても神様は深い憐れみを持ってあなたの父としてあなたを温かく見守り続けてくださいます。

110番は便利でありがたいですよね。何かあった時、すぐに連絡ができることはとても安心で心強いです。だとすると、神様の110番はもっと安心で心強いですよね。聖書に次のようにあります。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私を崇めよう。今お読みしたのは詩篇50編15節の御言葉ですが、神様は私たちに神様を呼び求めるように招いています。お祈りは私たちの究極の110番です。いつでもどこでも神様にお祈りしましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県内灘町の内灘聖書教会の礼拝です。主イエスの友と題して、ヨハネの福音書15章12節から17節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げください。
1: 皆の栄光を主に着せよ。捧げ物を携えて主の大庭に入れ。聖なる装いをして主にひれ伏せ。全地よ、主の御前におののけ。皆の栄光を主に着せよ。捧げ物を携えて主の大庭に入れ。聖なる装いをして主にひれ伏せ。まあ、もちろんこの旧約聖書における光景、ね、主の大庭に入れっていうのはエルサレム神殿への参拝ということを指すわけですけれども、しかし今私たちはですね、イエス・キリストの血潮によって清められ、罪なしとされたもの、そして私たちには聖霊が与えられ、私たちが集まるそのところに主の霊の御臨在がある。今ここに主はおられて、私たちは聖なる装いをして主にひれ伏す。ねえ、聖なる装いと言いますから、皆さんちゃんとした服着てますかっていう、そういったこと以上にですね、私たちは罪清められ、白い衣、義の衣を着せられて、そして主の前に立つことができる、そのことを指すわけですので、ねえ、皆の栄光、主に着せよ、賛美をもって主を賛美しましょう。それではお体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌250番、聖なる主の前に頭を垂れ、心静めよ、主がおられる。主の臨在を覚えながらこの曲を賛美しましょう。

それでは、御言葉を続けて見ていきます。ヨハネの福音書をずっと見ている中で、今日はですね、15章の12節から17節までの段落を見ていきますけれども、まあ、14章の終わりまで私たちはですね、最後の晩餐の場面を見ていたわけですよね。すなわち、翌朝には十字架につけられていく、そのようなイエス様が愛する弟子たちと共に最後の晩餐の時を守って、そしてそこでとっても大切な教えを弟子たちに、教えて言い残していったっていう、そういった場面から、15章に入りまして、さあ、イエス様がこのエルサレムの町を出て、そしてケデロンの谷と呼ばれるエルサレムとオリーブ山を隔てているその谷を渡ってオリーブ山へと出かけていく。それは祈りのために、ゲッセマネの園における祈りのために出かけていったという、そういった場面。まあその道中でこの15章16章、そのようなイエス様のお言葉が弟子たちに投げかけられているのではないかと思うのですけれども、例えばですね、写真に写しているこれはですね、オリーブ山からエルサレムの町を見下ろしている、そういった場面なんですね。ですからイエス様もオリーブ山へもと出かけていく。そして谷を挟んで向かい側にはですね、エルサレムの町、そしてエルサレム神殿が広がっている、そういった光景を思い浮かべて、そういった中でイエス様がこのお話をされている、そういったことですね。今日のところではですね、特に有名なそのイエス様のお言葉が発せられました。すなわち、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません、そのようにイエス様が教えられた、とても有名なお言葉ですよね。まあこのことを話されたすぐ後にですよね、ゲッセマネの園で弟子たちと祈って、まあ弟子たちは眠りこけていたんですけども、しかしイエス様は汗を血のように滴らせながら、そして苦しみの中で十字架へと向かっていく、その祈りをしていた、そこに裏切り者のユダに手引きされた捕らえる者たちがやってきて、イエス様を捕らえ、そのままですね、こう大祭司カヤパの邸宅でもって真夜中の裁判にかけられて、そしてめちゃくちゃな裁判の後に、翌朝にはですね、ローマの総督ポンテオピラトの元に連れてこられて、そしてポンテオピラトによって死刑判決、十字架刑の判決が下され、そしてイエス様は十字架へと疲れて、そして死んでいかれたっていう、その直前にこの言葉がイエス様の口から出たわけですね。それは、人が自分の友のために命を捨てる、これはご自身のことを表しているわけです。で、イエス様がその友のために命を捨てる、それこそが十字架の死であったわけですね。さあ今日はこの有名なお言葉について見ていくことになります。それでは15章の12節から17節までの段落を、最初お読みいたしますね。12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。このようにイエス様は言われたわけですね。イエス様を信じる者たちが、こう、互いに愛し合う、その愛の交わりのうちにあるならば、あなたはイエスの友とされるということですよ。で、イエス様言われたわけです。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友であって、そしてイエス様が命じることは、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。
ねえ、こう、私たちがイエス様と共になるっていうことは、まずですね、私たちが互いに愛し合って、友として、兄弟姉妹として愛し合う。その関係の中で、私たちはイエス様の友とされていくっていうわけなんですね。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。まあ、互いに愛し合うっていうこの言葉、ね、それをイエス様は弟子たちに命じられた。これは、この私たちが読んでいるヨハネの福音書を書き記したイエス様の弟子ヨハネ、ね、イエスの愛された弟子ヨハネにとって、イエス様から直接与えられた命令として、とっても大事な命令として彼は捉えたわけなんですね。すなわち、ヨハネの福音書の中で、ヨハネはイエス様のこのお言葉を何度も何度も繰り返し記録し、そしてですね、ヨハネが後に、教会に書き送った手紙。まあ、ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二っていうのが、新約聖書の後ろの方にありますけれども、その手紙の中でも、彼は繰り返し繰り返し、これが神の命令なのです。これが神から受けた命令なのですと、繰り返し繰り返し書いているわけなんですね。そして、いろいろな逸話が伝えられていますよ。ヨハネというのは、弟子たちの中で、イエス様の十二使徒の中で、唯一、殉教しなかった人物っていうふうに言われていますね。他の弟子たち、まあ、パウロも含め、ペテロも、すべての弟子たちは、殉教の死を遂げていくイエス様の福音を伝えるがゆえに、捕らえられ、十字架にかけられ、あるいは、こう、皮を剥がされて、いろんな、こう、残酷なやり方で、殉教していった、そういった中で、ヨハネはですね、晩年に至るまで、本当にイエス様に仕え、またイエス様の福音を伝える中でですね、いや、まあ、エペソの教会を牧していたというふうによく言われますね。今でもトルコに行きますと、エーゲ海のほとりにですね、その立派な遺跡が残っていますよ。エペソ遺跡。ね、その町で彼が本当に老年になって、晩年になって、ですね、牧会していても腰もこう立たなくなってですよ、もうよろよろになってですね、もうとても自分ではですね、こう杖をついてもこう高台に登っていくことができないという時に、人々がですね、ヨハネを支えてして、講談の方にですね、連れてきて、そうするとですね、その、ヨハネは一体何を話したかっていうと、ね、互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。ね、それだけ言って、そして講談から降りてきたっていう、そういったことを私も何度も話してますけれども、ね、こう私なんかがそんなことをすると、なんだあいつはみたいなことになるんですけども、ヨハネが、ね、そのように、互いに愛し合いなさいっていうことを話すとですね、もう人々は彼のそういった背景とかこれまでのことを全部知っているわけですから、そしてイエス様のお言葉を知っているわけですから、もうそれを聞いた人々は感動したっていう、そういうふうな逸話が残されているわけなんですけれども、互いに愛し合うその交わりの中で、ね、イエス様はあなたの友となってくださる。皆さんどうでしょうかね。こう皆さんは、こう誰かと友達だっていう、そういった友っていうことを思い浮かべるときにですね、どうでしょうかね。私はあんまりですね、こう人間の友っていうことに関して、いい思い出は、経験はないんですよ。なぜかっていうとですね、まあ皆さんね、教会では本当にこう、子供たちがですね、仲良く共にこう成長している、そういった幸いな姿を見ることができますけども、ね、私はもちろんそういったノンクリスチャンで、こう、教会クリスチャンとは関係のないそういった環境で、まっとうしで育ったもんですからね。そしてですね、もう私が小学校の低学年とか、こう、そういった時にですね、まあ皆さんもいるでしょ、こう、学校で遊び仲間がいて、そしてグループでもって遊ぶわけなんですよね。そしてこう仲がいいつもりなんですけれども、しかしですね、ある時にその仲が良くて遊んで一緒に遊んでいるはずのそういったグループの中でいじめに遭いそうになったんですね。いじめね、こうそしてですね、あ、怖いなぁと思ったの私はね、こう怖いなぁと思ったんですよ。そういったいじめられるそうなそんな状況になって、そしてですね、あ、嫌だなぁ。そして私はですね、こう中にはこう
いじめる方に回って、こう、その、なんていうかね、関係を保つっていう、そういった人もいるでしょ？ね、こう、いじめられる側から、いじめる方のその、結託するグループに入るっていう、そういった、行動も人間の行動パターンとしてあるんでしょうけれども、ね、私はそこから離れるっていう決断をしたんですね。ですから、まあ、私の幼少時代っていうのは孤独な、友達のいない、避ける、ね、こう、ああ、友達っていうのは怖いもんだんだなっていうふうに思ってですね、そしていつも一人で遊んでましたね。まあ、それは私にとっては幸いでした。幸いでしたって何かっていうと、ね、一人で何をして遊んでいたかっていうと、ひたすらなんか模型飛行機を作っていたり、なんか天体望遠鏡を自分で自作してたり、なんかこういろんな工作をしてたり、いろんなカメラを分解して壊していたり、いろんな電気製品を壊して親に怒られつつ感電しながら、そういったことをずっとしてたもんですから、こういった、そういったことに興味を持って、それからまあ、エンジニアになっていくなんて、そんな道を選んだんですけれども、何の話してるんでしょうかね。しかもですね、その、中学になった時に、一人仲のいい友達ができたんだと思ったんです。ね。で、仲のいい、もう何でもこうね、話せるような、そんな友達だと思ってたら、ある時にですね、まあちょっとちょっとふざけてですね、こう、うんってこう、なんかどついたりするわけね、こついたりね、なあとか言ってこう、バーンってやったところがですね、彼が切れちゃってですね、あれで、うわーとか言いながら私を襲ってきて、なんか、羽交い締めにして首締めて私死ぬかと思ったんですよ。ああ、怖いなあと思って、人間っていうのは信頼できないもんなんだと思っちゃったんですね。まあ、非常にこれはノンクリスチャン的な考えですからね。これ私教会とか行く前ですからね。イエス様は救い主と信じて、主にある兄弟姉妹っていうそういった関係を持つ前の、その神なきそういった時代の話してますからね。しかし、で、イエス様っていうお方は、で、こう、私たちを決して裏切らない方ですよ。なぜならば、ご自身が私のために死んでくださったほどの愛を持って、愛しておられる、くださっている、そのようなお方であるからですね。しかし、イエス様が私の友となってくださるために、イエス様がしなければならなかったこと、それは何かというと、ね、人が自分の友のために命を捨てること、そのことが私を友としてくださるために必要なイエス様の行い、なぜかというと、私たちと神を隔てているものは何ですか？で、それが私たちの罪ですよ。私たちが罪を持っている以上、私たちは神と交わることのできない、そういった神に敵対する関係になっている。ましてや、神の一人子であるイエス様と関係を持つ、親しくなるということの一番の障壁は、その間に立ち塞がっている罪ですよね。イエス様は、その罪を打ち壊すために、その私たちと神と隔てている罪を取り除くために、十字架にかかられて、そして死んでくださった。それは私たちの罪を全てその身に追われて、身代わりとなってその罪の罰を受けてくださった。それがゆえに、私たち信じる者、イエス様の十字架を信じ、仰ぎ見る者は、その罪がイエス様の血によって清められ、私たちと神とを隔てる罪は取り除かれ、私たちは神との交わりに入れられ、神との親しい交わり、イエス様との親しい交わりに入れられ、そして私たちは、主イエスの友とされるっていうことですね。さあ、このイエス様の、こう、友とされる、それは一体どういうことなのかっていうこと、今日の箇所では、二つそのことについて説明されているので、それを見ていくわけですけれども、まず第一にですね、主イエスがあなたを友としてくださる、それは、私たちは、主のしもべなんですけれども、ね、しかしそれにもかかわらず、主は私たちを友と呼んでくださる。これ一体何のことか、ちょっとまた説明しますね。そして2番目に、主があなたを友として選んで任命された
っていう、そういった表現が出てくるわけですね。さあ、これは一体どういうことなんでしょうか。私たちは主のしもべではなく、主の友とされている。これは、まあ、聖書の中でですね、しもべっていう言葉はドゥーロスっていう言葉で、まあ、OM の、世界宣教団体の福音宣教船がドゥーロス号っていうそういった名前が付けられていて、そしてそれはまあ2009年に廃船になったんですけれども、また昨年からですね、新しい、まあ、小さな船がまたこう購入して、ドゥーロスホープ号っていう名前でまた活躍を始めて今、東南アジアにいますけれども、ね、このドゥーロスっていう言葉は、文字通りは奴隷っていう言葉ですよね。まあ、奴隷っていう言葉、あるいはしもべっていうふうに訳すその言葉っていうのは、私たちはしかし、主のしもべなんですよ。ね、こう、パウロも、ペテロも、そしてヤコブも、こういった聖書の中でですね、自分は主イエスキリストのしもべですっていうふうに名乗るわけですよね。そして私たち自身、イエス様のことを主イエスっていうふうに呼ぶわけですよ。その時、私たちがイエス様を主と呼ぶとき、それは私たちは主のしもべですっていうその関係を表すわけですから、ね、私たちは文字通りイエス様の血潮によって滅びの中から買い取られて、イエス様のものとなっているので、私たちは主のしもべ、主の奴隷なんですよ。しかし、イエス様は、そのしもべである私たちに対して、あなたは私の友だというふうに呼んでくださる。それは一体どういうことかというと、ね、こう説明されてますね。しもべっていうのは、主人が何をするか知らないが、友は主人のすることを知っているっていう、そういったふうな表現が出てくるわけなんですね。まあそうですよね。皆さん、そういった奴隷社会っていう当時の社会ですよ。そういった時に、奴隷に対して、ね、お前これしとけ。ね、あ、まあ、そこで、あれしろ。ね、こう、何かしなさいとか、これしろとか言うときにですね、なぜ、それをしないといけないとか、そんな説明とかないでしょ？ね、こう、奴隷に対して、これしろ、あれしろってわけですね。そして、主人が考えていること。ね、それを持って、どういったことをしたいかなんていうことは、奴隷には普通知らせないわけなんですね。しかし、友達が、主人のために何かをするっていう時に、友達は主人のすることをみんな知っていて理解していて、そしてそれを一緒に行っていくわけなんですよ。ね、単に何もわからずに命令されて、なぜこんなことがしているかわからずに、ただ闇雲に命令されるままにするのではなくて、ね、こう主人の友として、ね、その思いを共有し、ああ、こういったことをしていこうっていうその働きを共にしていく。それが友と主人との関係。イエス様はそのような私たちに向かって、あなたは友だっていうふうにおっしゃってくださって、そして私たちに主が何を思っておられるか、その御心を知らせてくださるっていうんですよ。聖書にはですね、興味深いそういった記事があります。これは旧約聖書の創世記に出てくるそういった記事ですけれども、アブラハムにまつわるそういった記事ですね。すなわち、アブラハムっていうのは、紀元前2000年の人物ですよ。今から4000年。

いう、そういった称号が付けられているんですよ。ね、聖書の中で神の友っていうふうな、そういうふうな呼ばれ方をするのは、まあダイレクトに、この神の友って呼ばれているのはアブラハムだけなんですけども、あるいはモーセなんかもですね、こう神様と顔と顔を合わせて友のように話し合ったっていう、そういうふうな基準が出てきますから、まあモーセなんかも神の友っていうふうに言われることがありますけれども、アブラハムが神の友と呼ばれて、そしてこんな出来事がありました。それはですね、創世記の18章の記事でして、それはですね、こう、ソドムとゴモラの罪が天に届いて、そしてあまりにもそのソドムの町、ゴモラの町における道徳的な罪の大きさ、性的な罪の堕落さゆえに、その町がですね、神によって火で焼き尽くされる、滅ぼされるっていう、そういった出来事が起こる。その時に、実は神の御使いがアブラハムを訪ねた時なんですね。そしてアブラハムは、その御使いたちをもてなして、そして送り出すんですけれども、当時アブラハムはヘブロンっていう山の上の町に住んでいて、そしてソドムとゴモラっていうのは海抜下400メートル視界のほとりにあったっていうふうに言われますけれども、でそこに向けて御使いたちがやっていくっていう、そういった去っていくっていう、その時の記事、ソドムが滅ぼされる時、主はこう考えられたっていうふうに書いてあるんですね。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。ねえ、これからソドムの町を滅ぼすんだけれども、果たして私はそのことをアブラハムに隠しておくべきだろうか。いや、知らせなければならない。ねえ、そのように、主はですね、こう、アブラハムに対して、今からソドムとゴモラを滅ぼすのだ。まあ、そのソドムにはですね、アブラハムの甥のロトが住んでいるんですけれども、それを聞いたアブラハムは、神様の思いを知って、神様が何をしようとしておられるかのことを知って、何を始めたかというと、鳥なしの祈りを始めたんですね。アブラハムは、主の思いを知って、そのことを知って、もしや、ソドムに、50人の正しい人がいるかもしれません。それでもあなたは滅ぼされるのですか？いや、滅ぼすまい。50人いたら。アブラハムはそれでも祈って、ひょっとしたら5人足りない45人いるかもしれません。あなたは45人の正しい人のためにソドムを滅ぼすのですか？滅ぼす前、その45人のために。いや、ひょっとしたら40人かもしれません。30人かもしれません。20人かも。まあ、そのようにアブラハムはねぎっていくんですよ。もう交渉で粘ってですね、粘って。10人。ね、ソドムに10人の正しい人がいたら、あなたは滅ぼされるのですか？滅ぼす前、10人いたなら。ねえ、そのようにアブラハムはですね、言ってみれば神様に対して鳥なしの祈りをしたっていうことなんですよ。ねえ、それは神様が望まれて、そのために神様は自分がなさろうとしておられることをアブラハムに告げたわけです。そしてアブラハムはそれに対してこう鳥なしの祈りをした。まあ実際にはその後ソドムとゴモラは滅ぼされていきます。硫黄と火が天から降ってきて、そしてその町は滅亡していく。その時に実はアブラハムのその鳥なしの祈りのゆえに、ロトは神によって覚えられて、ロトと二人の娘はその滅亡を免れていくっていう、それはアブラハムの鳥なしの祈りのゆえに、それがこうロトが助かったっていうふうな記事になっていくわけなんですね。そのように神様は友である者にご自分がしようとされることを知らせる。それに対して友である者は主人のその思いに即して働きをするっていうわけなんですね。ですから、私たちにも、ね、神、主イエスの友とされた私たちにも、主イエスが何をされようとしておられるか、そのことが知らされるということなんですね。それは御言葉を通し、祈りを通し、そして、そういった中でですね、私たちは主の思いを知るわけなんですね。主の御心を知るわけなんですね。そして友として、この主人のために働いていくということになるわけですが、それはどういうふうに教えられていますか？これは、前にも見た箇所ですね、ヨハネの福音
音書の14章の26節で、助け主、聖霊が私たちに与えられるという、そういったところだったですね。助け主、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私が話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私たちは御言葉を通して、そして祈りを通して、そして聖霊が、

で、こう、主の思いを私たちに教えてくださるんですね。友である私たちに主の思い、御心が示されていく。そして私たちはその御心に従って主にお仕えすることができるんですけれども、時に、なぜですかってわからないことありますよね。私たちが、なぜ主よこんなことをされるんですか、私にはあなたの御心がわかりませんっていうふうに苦しむことがあるわけなんですよ。ね、御心がわからないと思う。そういった時に、しかし聖書は何と教えているでしょうか。これも有名な御言葉ですよね。ローマ人への手紙の8章の28節で、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちはすでに神の思いを知っているっていうんですよ。皆さん知ってます？知ってます？ね、すべてのことが共に働いて益としてくださる神様を皆さんは知っているでしょうか？このように御言葉を教えるわけなんですよ。なぜ今こんなことが私の身に起こるんですか？なぜこんなことが今起こるんですか？こんな風に手叩いている人はですね、大勢いますよ。ね、この地震によって本当にですね、なぜ今私にこんなことが起こるんですか、ね、あるいは人を見てですよ、なぜあんなことがあの人の身に起こるんですか、なぜなんですか。まあ能登半島地震においてもそうですね。あるいはこう中橋弥生姉妹の昇天ということに関しても多くの人が神様なぜなんですかね、そういった声を聞くわけですよね。あるいはウクライナにおいて本当に戦争が長引いていて、しかも毎日毎日1000人を超えるような、そういった兵士が、若い魂が失われているっていう、そんなニュースを聞くわけですよ。イスラエルにおいて、ガザにおいて戦争が起こっている、なぜですかね、どこに御心があるんですかというふうに多くの人はね、そして神様がいるんだったらなぜこんなことが起こるんですかっていうふうに、神を信じない人々は神を信じる私たちにこう不平を言ってくるわけなんですね。しかしどうですか、私たちは何を知っていますか。すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますね。たとえ私たちの目にはなぜかわからないような、そういった出来事なんだけれども、しかし私たちは神様の思いを知っている。これは神様がその摂理のうちに全てのことを働かせて益としてくださろうとしている、そのことに私たちは信頼することができるわけなんですね。そして私たちは本当に主イエスの友としてね、主にお仕えすることができる。さあ、先ほど言いました2番目のことですよね。まあ1番目は、私たちは主のしもべであるんだけれども、主のこう友である。ね、そういったものであるという。2番目に、こう、主があなたを選んで任命したんだっていうふうになるわけですね。ねえ、イエス様があなたを選んだんですよ。多くの人は言うかもしれませんね。いや、私がイエスキリストを選んだんだ。ね、多くの宗教の中だから、こうイエスキリストを選んだんだ。俺がイエスを友達にしてやったんだなんて言うような人がいたとしたら大間違いですよ。ねえ、こう、私と友である、私たち、主がですね、私たちを友として選んで任命したっていうことですよ。まあ、聖書にはですね、この、選んで任命した友っていう、そういった使い方、表現があるわけなんですよ。これはですね、皆さん、カエサルの友。ポンテオピラトっていう、そんな表現が聖書の中には出てくるのをご存知でしょうかね。これはやがて読み進めていく中で、イエス様がこう十字架につけられるその裁判の時に、このポンテオピラト、ローマによって任命されたユダヤ族州の総督であるポンテオピラトが、カエサルの友というふうに呼ばれている箇所があるんですね。すなわち、このローマ帝国がユダヤ族州の総督として選んで任命したピラトという
人物は、皇帝からローマ皇帝から信頼されている側近として、人々からローマ皇帝の友っていうふうに呼ばれていたことがわかるわけなんですね。まあ皆さん、ポンテオピラトなんていうと悪名高き人物で、まあね、ポンテオピラトという人物は実はですね、イエス様をこう守ろうとしたんですよ。ポンテオピラトはその裁判の中でイエス様に何の罪も認めることができずに釈放しようと努力した人物なんですけれども、しかしまあ皆さん、使徒信条っていう私たちがずっとですね、基本的な私たちはこういったことを信じていますっていうその使徒信条の中でね、主はポンテオピラトの下で苦しみを受け十字架につけられ死んで葬られたっていうふうな、そういったもう世界中で千何百年間もですね、ポンテオピラトが悪名高き人物として言われているわけなんですけども、彼はですね、カエサルの友、すなわちカエサルっていうのはシーザー、このローマ皇帝の称号ですからね、ですからローマ皇帝の友っていうふうに呼ばれるわけなんですけれども、ね、こう、なぜこのように友っていうふうに呼ばれるかっていうと、それは皇帝から信頼できる側近として選ばれ、そして総督に任命された、そういった立場であるからですね。すなわちこの王様の友っていう時に、それは政治的な立場、地位を表す、そういった表現でもあるわけなんですね。ですから私たちがこの主イエスの友っていうふうに呼ぶときもですね、私たちが主イエスの友として選ばれて任命されたっていうことですよ。ね、王の王、主の主である、そのイエス様によって、お前は信頼できる側近だ、友だというふうに選ばれ、任命され、そして王の側近として、総督として私たちは何をするんですか？それは王と共に国を立て上げていく、そういった働きにつく、そういった立場であるっていうことなんですね。まあどうでしょうかね。私たちがこう王に仕えて、その側近として働く、その働きというのは一体どういう働きなのか。それは神の国を立て上げ、そして人々を永遠の命へと導く、そういった働きですよ。ね、私たちは人を生かす働きについているっていうことですよ。今どうでしょうか？ロシアの大統領がですよね、まあまるでロシア帝国の皇帝のように振る舞って、そして側近である部下を戦場に送り込んで、そして戦死させているっていう、そういった実態がありますよね。普通はそうですよ。普通は王様がこう戦争にそういった部下を出して、そしてその部下が王様のために死ぬわけなんですよ。ね、こう友である側近がこう皇帝のために死ぬっていう、それが普通ですよね。しかしイエス・キリストというお方、王なるお方はまるでそれと反対です。すなわち王である主イエス・キリストが友である私たちのために死なれたお方なんですよ。ねえ、これはもう真逆ですよね。選ばれ、そして任命された友である私たちは、この王のために、私たちのために死なれたこの王のために行う行いっていうのは、人々を生かす働き。ね、人々に命を与える働きをするわけですね。どうでしょうか？私たちは、まあよくですね、こうクリスチャンの働き人っていう時に、それは兵士であるっていう、そういった表現が、例えが聖書の中ではパウロなんかが用いるわけですけれども、ね、私たちは日々信仰の戦いの中にある。私たちは日々戦争の中にあるっていう、そういった表現の中で、しかし私たちにとっての毎日戦場へと出かけていって、そして戦う戦いは何のための戦いですか？それは、人を殺す戦いではないですよね。人を生かす働きですよね。ここに命があるぞ。ねえ、滅びゆく人々にその命を伝え、そして滅びから救い出す働き。それが私たちの戦争であるわけですよね。どうでしょうかね。私たちの働き。それは、
パウロはですね、このような表現も使っています。ね、主イエスの友っていう時に、それは私たちはキリストの施設なのだっていう、そういった表現も使いますね。これは第二コリントの5章の20節なんですけれども、ね、私たちはキリストの施設、大使なのです。これどういう意味かっていうと、皆さんね、日本にもアメリカ大使館があったり、ね、フィリピン大使館があったりして、そこにはですね、その国から派遣されて、その国を代表する大使、施設がいるわけなんですけども、私たちはそのように神の国から派遣された大使なんだということをパウロは表現するわけですね。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。永遠の命に入れられなさい。福音を信じなさい。イエス様を信じなさい。そのように私たちは福音を伝える大使、施設の役割をしている。それは主によって信頼され、権威が与えられ、選ばれ、任命された主の代理人、主の友としての働き、立場であるわけですね。そして私たちはですね、このように選ばれ、そして任命されたのは、私たちが実を結ぶためであるというふうに言われてますね。そのために、私たちが主の名で求めるものは何でも与えられるという約束までされていますね。これ驚くべき約束ですね。で、私たちが主イエスの名で求めるものは何でも与えられるというわけなんですよ。それは一体どういうことなんでしょうか。私たちはね、人を生かすために、人に命を与えるために戦う戦い、その戦いに必要な武器は全て与えられるというんですよ。主の名によって求めるならば、必要なものは全て与えられると言われているわけなんですね。主の名で求め、祈るならば、王の王、主である、主であるイエス様が、必要なもの、私たちに必要なもの、その力を与えてくださって、私たちはその働きを成し遂げ、そして実を結ぶことができると言われているわけなんですね。どうでしょうか。ねえ、私たちはそのような働きにが委ねられていて、私たちは主イエスの友として選ばれ任命されている。私たちはそれを光栄なことと捉えるか、ねえ、こう、そう、私はそんなつもりはありませんというふうに言ってしまうか、しかしイエス様は私たちのために、あなたのために、その命を捨てて、あなたを死の滅びから救い取ってくださった方ですよね。このイエス様の友となるっていうこと、それはなんと私たちにとって光栄なことではないでしょうか。そしてですね、私たちにイエス様は言われるわけですね。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが私の戒め、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じますね。イエス様の十字架の愛、その愛をもとに互いに愛し合いなさいっていう、その愛のつながりの中で、私たちはイエス様の友とされて、そして私たちをしもべではなく友と呼んでくださり、そしてイエス様と共に働く者として選び任命してくださった主イエス。ねえ、私たちはそうですね、今、この教会のつながり、交わり、私たちが頭なるキリストにつながっている、キリストの体であるっていう、その意識っていうか、そういったものがですね、例えばこのような能登半島地震ということにおいて、非常にこう顕著に表されていると思うんですね。どうでしょう、皆さんもですね、やがて、この能登ヘルプなんかの会計の報告なんかが出ていく中で、あるいは活動報告なんかが出ていく中で、あらゆる日本の教会、日本だけではない世界の教会の人たちがこのために祈り、そして力を合わせ、また支援金を持って、物資を持って、そしてキリストの体の一つであることが表されているっていうこと、ね、どうでしょうかね。内灘聖書教会、あるいは聖書教会という連盟という、そういった枠を超えて、日本中の教会が本当に重荷を持って門前に毎週のように、なんと横浜から駆けつけて、そして炊き出しに行ってくださっている。そして日本のあちこちからですね、
七尾でもって炊き出しに行く。ね、これからそれが鈴において、また輪島においてっていうふうに広がっていく。それはですね、本当に一つのキリストという教会の頭を先頭として、その教会の交わり、愛の交わり、互いに愛し合うっていうそのこと、キリストの友である私たちがですね、一つの教会となって、ね、こう、括弧教会はあるんですけれども、しかし、この世界が一つの教会であって、これは普遍の教会、構造の教会ですよね。そしてキリストイエスを頭として、そこに連なっているその姿を見るときに、ああね、神様のこのキリストの体ということの多様性、そしてその素晴らしさということはですね、また皆さんも身近に感じておられることと思いますけれども、ね、そのように私たちはイエスの友とされたそのようなものが互いに愛し合う結びつきの中でイエス様に従っていくときに、私たちもまた多くの実を結ぶことができる。ね、そのために私たちはイエスの友とされたそのことを覚えて、そしてこうイエス様と親しく交わる中で歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていない、そのような愛を私たちの前に十字架という形でイエス様は見せてくださいましたから、どうかこの愛に応えて私たちもイエス様が命じる通りに、キリストの体である教会の交わり、その兄弟姉妹を愛するその交わりの中で、またあなたが望んでおられる実を結んでいくことができるように、どうか助けてください。またイエス様の御心を私の心として、その御心に応えていく、そのような歩みもさせてくださいますように期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌272番、3つにまして一つの神、称栄を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は、内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

イエス・キリストは十字架にかかりました。ですがそれは、いやいや十字架にかけられたのではなく、自ら進んで十字架にかかりました。十字架を避けようと思えば、いくらでも避けることができたのに、そうなされず、わざわざ自分から十字架にかかりました。なぜなら、イエス・キリストは十字架にかかるために、この世界に生まれてくださったからです。そしてそれは、あなたへの愛の表れなんです。このイエス・キリストの十字架があなたにとってどれほど重大なことか今はわからないかもしれません。ですが、あなたの今の人生、そして永遠の人生に非常に大きく影響しています。どうぞ、このイエス・キリストの十字架についてぜひ知ってください。BBN 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。そして、あなたの決心、コメントを私たちにご連絡ください。お待ちしています。

0: あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は予備記18章から21章、予備記18章から21章です。聖書をお開きください。
3: 予備記第18章。そこでシュアハ人ビルダデが答えている。いつ、あなた方はその話にけりをつけるのか。まず悟れ。それから私たちは語り合おう。なぜ、私たちは獣のようにみなされるのか。なぜ、あなた方の目には、汚れて見えるのか。怒って自分自身を引き裂く者よ。あなたのために、地が見捨てられようか。岩がそのところから移されようか。悪者どもの光は消え、その火の炎も輝かない。彼の天幕のうちでは、光は暗くなり、彼を照らす灯火も消える。彼の力強い歩みは狭められ、己の計りごとが彼を投げ倒す。彼は自分の足で網にかかる。落とし穴の上を歩むからだ。罠は彼のかかとを捕らえ、仕掛け網は彼を捕まえる。地には彼のための罠輪が、その通り道には彼のための罠が隠されている。恐怖が周りから彼を脅かし、彼の足を追い立てる。彼の勢力は飢え、災いが彼をつまずかせようとしている。彼の皮膚を食らおうとしている。死のウイモが彼の体を食らおうとしている。彼はそのより頼む天幕から引き抜かれ、恐怖の王のもとへ追いやられる。彼の天幕には、彼のものではないものが住み、硫黄が彼の住まいの上に撒き散らされる。下ではその根が枯れ、上ではその枝がしなびる。彼についての記憶は地から消え失せ、彼の名は巷から消える。彼は光から闇に追いやられ、世から追い出される。彼には自分の民の中に親類縁者がなくなり、その住処には一人の生存者もなくなる。西に住む者は彼の火について驚き、東に住む者は恐怖に取り憑かれる。不正をする者の住処は誠にこのようであり、これが神を知らない者の住まいである。第19章。そこでヨブは答えて言った。いつまであなた方は私の魂を悩まし、そんな論法で私を砕くのか。もう十度もあなた方は私に恥ずかしい思いをさせ、恥知らずにも私をいじめる。もし、私が本当に誤って罪を犯したとしても、私の誤って犯した罪が、 私のうちにとどまっているだろうか。あなた方が本当に私に向かって高ぶり、私の受けたそしりのことで、私を責めるのなら、今知れ。神が私を迷わせ、神の網で私を取り囲まれたことを。見よ、私が、これは暴虐だ、と叫んでも、答えはなく。助けを求めて叫んでも、それは正されない。神が私の道を塞がれたので、私は過ぎゆくことができない。私の通り道に闇を置いておられる。神は私の栄光を私から剥ぎ取り、私の頭から冠を取り去られた。神が四方から私を打ち倒すので、私は去っていく。神は私の望みを木のように根こそぎにする。神は私に向かって怒りを燃やし、私をご自分の敵のようにみなされる。その軍勢は一つとなって進んでき、私に向かって彼らの道を築き上げ、私の天幕の周りに陣を敷く。神は私の兄弟たちを私から遠ざけた。私の知人は全く私から離れていた。私の親族は来なくなり、私の親しい友は私を忘れた。私の家に寄宿している者も、私のはしためたちも、私を他国人のようにみなし、私は彼らの目には外国人のようになった。私が自分のしもべを呼んでも、彼は返事もしない。私は、私の口で彼に請わなければならない。私の息は私の妻に嫌がられ、私の身内の者らに嫌われる。小ぞっこまでが私を蔑み、私が起き上がると、私に言い逆らう。私の親しい仲間は皆、私を忌み嫌い。私の愛した人々も私に背いた。私の骨は皮と肉とにくっついてしまい、私はただ歯の皮だけで逃れた。あなた方、私の友よ。私を憐れめ。私を憐れめ。神の御手が私を打ったからだ。なぜ、あなた方は神のように私を追い詰め、私の肉で満足しないのか。ああ、今、できれば、私の言葉が書き留められればよいのに。ああ、書き物に刻まれればよいのに。鉄の筆と鉛とによって、いつまでも岩に刻みつけられたい。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に、塵の上に立たれることを。私の皮が、このように剥ぎ取られて後、私は、私の肉から神を見る。この方を、私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私の内なる思いは私の内で耐え入るばかりだ。もしあなた方がことの原因を私の内に見つけて、彼をどのようにして追い詰めようかと言うなら、あなた方は剣を恐れよ。その剣は刑罰の憤りだから。これによってあなた方は裁きのあることを知るだろう。第20章。そこでナーマ人ツォファルは答えていった。 それで、苛立つ思いが私に答えを促し、そのため、私は心焦る。私の侮辱となる訓戒を聞いて、私の悟りの霊が私に答えさせる。あなたはこのことを知っているはずだ。昔から、地の上に人が置かれてから、悪者の喜びは短く、神を敬わない者の楽しみは束の間だ。たとえ彼の高ぶりが天まで登り、その頭が雲まで及んでも、彼は自分の糞のように、とこしえに滅びる。彼を見たことのある者たちは言う。彼はどこにいるのかと。彼は夢のように飛び去り、誰にも彼は見つけられない。彼は夜の幻のように追い払われ、彼を見慣れていた目は再び彼を見ず、彼のいたところはもはや彼を認めない。彼の子らは貧民たちに憐れみをこい、彼の手は自分の財産を取り戻さなければならない。彼の骨が若さに満ちても、それも彼と共に塵に横たわる。たとえ悪が彼の口に甘く、彼がそれを舌の裏に隠しても、あるいは彼がこれを惜しんで捨てず、その口の中に留めていても、彼の食べたものは、彼の腹の中で変わり、彼の中でコブラの毒となる。彼は富を飲み込んでも、またこれを吐き出す。神がこれを彼の腹から追い払われる。彼はコブラの毒を吸い、マムシの舌が彼を殺す。彼は川を見ることがない。すなわち、蜜と牛乳の流れる川を見ることがない。彼は骨折って得たものを取り戻しても、それを飲み込めない。飽きないで得た富によっても楽しめない。彼が寄る辺のないものを踏みにじって見捨て、自分で建てなかった家をかすめたからだ。彼の腹は足ることを知らないので、欲しがっているものは何一つ、彼は逃さない。彼のむさぼりから逃れるものは一つもない。だから、彼の繁栄は続かない。満ち足りているときに、彼は貧乏になって苦しむ。苦しむ者の手がことごとく彼に押し寄せる。彼が腹を満たそうとすると、神はその燃える怒りを彼の上に送り、憤りを彼の上に降らす。彼は鉄の武器を免れても、青銅の弓が彼を射通す。彼がそれを引き抜くと、それは彼の背中から出る。きらめく矢尻が腹から出て、恐れが彼を襲う。すべての闇が彼の宝として隠され、人が吹き起こしたのではない火が彼を焼き尽くし、彼の天幕に生き残っているものをも損なってしまう。天は彼の罪を表し、地は彼に逆らって立つ。彼の家の作物はさらわれ、見怒りの火に消え失せる。これが悪者の神からの分け前。神によって定められた彼の相続財産である。第21章。ヨブは答えていた。あなた方は私の言い分をよく聞け。これをあなた方の私への慰めとしてくれ。まず、私が語るのを許してくれ。私が語って後、あなたはあざけってもよい。私の不平は人に向かってであろうか。なぜ私が苛立ってはならないのか。私の方を見て驚け。そして手を口に当てよ。 私は思い出すと怯え、おののきが私の肉につかみかかる。なぜ悪者どもが生きながらえ、年をとってもなお力を増すのか。彼らの末は彼らと共に固く立ち、その子孫は彼らの前に固く立つ。彼らの家は平和で恐れがなく、神の杖は彼らの上に下されない。その牛は孕ませて失敗することがなく、その雌牛は子を産んで子孫子がない。彼らは自分の幼子たちを羊の群れのように自由にさせ、彼らの子供たちは飛び跳ねる。彼らはタンバリンと盾ごとに合わせて歌い、笛の音で楽しむ。彼らは幸せのうちに寿命を全うし、すぐに黄泉に下る。しかし、彼らは神に向かって言う。私たちから離れよ。私たちはあなたの道を知りたくない。全能者が何者なので、私たちは彼に仕えなければならないのか。私たちが彼に祈って、どんな利益があるのか、と。見よ、彼らの繁栄はその手の中にない。悪者の計りごとは、私と何の関係もない。幾度、悪者の灯火が消え、災いが彼らの上に下り、神が怒って彼らに滅びを分け与えることか。彼らは、風の前の藁のようではないか。つむじ風に吹き去られる、もみ殻のようではないか。神はそのようなものの子らのために、彼の災いを蓄えておられるのか。彼自身が報いを受けて、思い知らなければならない。彼の目が自分の滅びを見、彼が全能者の憤りを飲まなければならない。彼の日の数が短く定められているのに、自分の後の家のことに何の望みがあろうか。彼は神に知識を教えようとするのか。高いところにおられる方が裁きを下すのだ。ある者は元気盛りの時に、全く平穏のうちに死ぬだろう。彼の体は脂肪で満ち、その骨の髄は潤っている。ある者は苦悩のうちに死に、何の幸いも味わうことがない。彼らは共に塵に伏し、蛆が彼らを覆う。ああ、私はあなた方の計画を知っている。私を損なおうとする企みを。あなた方は言う。検問の家はどこにあるか。悪者の住んだ天幕はどこにあるか。と。あなた方は道行く人に尋ねなかったか。彼らの証をよく調べないのか。悪人は災いの日を免れ、激しい怒りの火から連れ出される、という。誰が彼に面と向かって彼の道を告げ得ようか。誰が彼の成したことを彼に報い得ようか。彼は墓に運ばれ、その塚の上には見張りが立つ。谷の土くれは彼に心よく、すべての人が彼の後についていく。彼より先に行った者も数えきれない。どうしてあなた方は私を慰めようとするのか。無駄なことだ。あなた方の答えることはただ不真実だ。
2: 今日の聖書日課は呼ぶ記18章から21章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間となりました。あなたとご一緒に御言葉と祈りの時間を持てますことを感謝いたします。今日は戸井田義人がお送りします。それでは初めに聖書の御言葉をお読みします。ヨハネの福音書6章47節です。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私がまだ小学校に上がる前のことだったと思いますが、突然自分の両親がいつか死んでしまう悲しみと恐怖に襲われたことがありました。そしてその時、神様に、どうかパパとママが死なないようにしてください、ずっと生きられるようにしてくださいと泣きながら祈った記憶があります。声を出して泣いてしまったため、隣の部屋にいた二つ上の兄が、どうしたの？とびっくりして出てきました。私は泣いているのが恥ずかしくて、何でもないと言って、こたつの中に潜り込んでしまいました。今、その時のことを振り返ると、子供は幼いうちから自分や家族がいつか死んでしまうことが、だんだんと分かってくるんだなと思います。そしてそれが、不安や恐怖となっていくのでしょう。そんな死に対して不安を抱き始める子供たちに、死んでも天国に行くから怖くないよ、死んでもまた天国で会えるんだよとはっきり言うことができたら、子供たちは安心するのではないでしょうか。イエス様ははっきりおっしゃいました。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。イエス・キリストを自分の罪からの救い主としてお迎えする、信じる。その人には決して失われることのない永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。その安心を私たちは確信を持って子供たちに伝えていきたいですね。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。イエス様は十字架の死によって私たちに天国への道を開いてくださいました。私たちは小さい頃からいつか死を迎えることに恐怖を感じ始めます。そのような自分の、また教会や地域の子供たちに天国への道が用意されていることをはっきりと語らせてください。そして罪の許しが与えられ生きることがどれほど素晴らしい恵みなのか知ることができますようにお祈りします。また今お聞きのリスナーでイエス様の救いを受け取っていない方がいるならば、どうかあなたがその方の心を開き、死んだ後の安心を受け取ることができますようにお祈りします。そして心のどこかで死に恐れを抱いている家族や子供たちに、イエス様を信じることによって永遠の命が与えられる、その安心を伝えていきますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの存在はこの世だけでは終わらず、天国への希望が与えられています。その恵みを共に覚える時が与えられ、感謝いたします。もしあなたがイエス様をまだ信じておられないのであれば、どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 泥水の中でも艱難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。ローマ人への手紙5章3節4節。家の近くにあやめ園ができました。紫やキイなどの美しい花が咲き揃いますが、近くに寄ってみると汚い泥水の中に咲いています。星野富弘さんの詩ではありませんが、よくぞ泥水を吸ってこんな美しい花を咲かせるものだと思います。トルストイの靴屋のマルチンは、おじいさんが奥さんを亡くし、さらに一人息子を病気で失い、生きる力をなくしているところから始まります。ところが聖書を読むように示されて読み始めると、不思議な生きる力が内から湧き上がってくるのを体験するようになるのです。聖書の語る希望は、幸いや困難から守られた無菌状態の希望ではありません。かえって試練の中でどうして立っていられるのだろうと思うような、天来の力に満ちた希望なのです。泥水の中に身を置いてなおキリスト者は、いぶし銀のような信仰から来る希望の花を咲かせることができるのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。
1: いつでもイエスを。アンサーズインジェネシスです。人に福音を伝えるとき、議論に夢中になるあまり一番大切なことを見失ってしまうことがあります。そもそも目的は議論に勝つことではありません。もちろん疑問に対する答えを持ち、それを懐疑的な人たちに分かち合うことは大切です。聖書も私たちに答える備えをしていくようにと教えています。ですが、私たちは何よりも大切なこと、イエス・キリストの福音に焦点を合わせ続けなければなりません。地球の年齢や進化論、あるいは道徳の問題にばかり集中してしまい、人々をキリストへ導くことを忘れてはなりません。私たちの目標はいつでもキリストがその人の罪のために死なれたこと、そしてキリストのうちに許しと永遠の希望があることを伝えることです。答えを備えていましょう。ですが、何よりも主としてのキリストを述べ伝える備えをしていましょう。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

神が私たちのために用意しくださった良きものは喜びと楽しみです。これらのものを受けるにはまず神の国と神の義を求めることなので。

聖書の教えの中に祈りという読み物を掲載しています。どうぞお読みくださり、祈りを通して神様との豊かな交わりを築いてください。

0: ものだったそうです。紀元前2000年マヤやアステカ文明の頃、ショコラトルという名の飲料でした。16世紀にスペイン人がヨーロッパに持ち帰り、1847年、イギリスで世界最初の食べるチョコレートが誕生したのです。世界中で読まれている聖書がイスラエル初だというのに似ています。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。サバン症候群とは、ごく特定の分野に限って普通の人には及びもつかない超人的な能力を発揮する症状のことなんです。サバンというのはフランス語で賢人とか天才という意味です。その代表的な人物に、アメリカユタ州に住むキム・ピークという人がいました。彼は生後18ヶ月から本の丸暗記を始めるんですが、1ページあたり8秒ほど眺めてはペラペラとめくっていくんですね。ところが、それで分厚い電話帳の住所、氏名、電話番号が丸々記憶されてしまうんです。まるでコンピューターのハードディスクにコピーされるように丸ごと正確に記録されます。当時暗記した本の数が9000冊を突破したと言います。彼はアメリカのどこへ行っても即ガイドになれたのです。というのは、全米のあらゆる街の地図をくまなく覚えてしまっていたからです。西暦3000年分の何月何日が何曜日であるかを全部言い当てることができたのです。さらに2年間はピアニストとしても傑出した才能を示し、能力を発展させ続けたというのです。また、レスリー・レムケという人は、目が見えず、発達障害と脳性麻痺のある方でした。しかし、14歳の時、数時間前にテレビで初めて聞いたチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を戸惑うことなく完璧に弾きこなしてしまいます。驚くべきことに、彼はそれまでピアノのレッスンを一度も受けたことはなかったし、その後も一度も受けてないんです。しかし、全米おろか海外のコンサートにも多数出演し、何千曲を演奏し、また歌うんですね。この症状の人たちは圧倒的に男性が多いそうです。そして脳の一部に障害があります。大脳は右脳と左脳、右左に分かれているんですね。この二つの脳を接続する部分が先天的に失われている方が多いんです。まあ、よく右脳は芸術脳、左脳は論理脳というふうに言われていますね。普通はこの両方の脳が協力し合って活動するんです。ところがサバン症候群では論理の左脳が働きません。したがって果てしなく記憶が充満してるんですが、それを体系づけて何かに応用したりすることはできないんです。一般には左脳が主に言語能力を司り、右脳の活動を抑制するように働くと言われています。しかし、先天的な欠落によって、この左脳の抑制力が効きませんので、右脳が自由に発達して、超人的な能力を得られたのではないか、と推測されています。彼らの肉体は、普通の人と同じように、日々、衰え、年を取れば老いていくんですね。視力も衰え、筋肉も弱り、腰も曲がってくるんです。ところが脳だけはまるで別の生き物であるかのように活動し、その能力を押し広げていくんですね。私はそれを見ながら、人間は自分が思ってるよりもはるかにすごいものとして神に作られてるのではないかなって思いました。サバン症候群の人たちが活用しているのは脳のごくごく一部です。また左脳はほとんど用いられていないようですね。 つまり人間の脳はほとんど使われないままになってるんです。いや、80年という人生の時間では使い切れないほどの性能、キャパシティがあるというのが私たちの脳なんです。進化論の立場に立つと、人間というのは少しずつ脳を発達させて今日に至ったというふうに説明しています。しかし実際はそうではないのです。人類の中で未だかつて脳を完全に使い切ったという人間は誰もいません。使い切るには80年90年というのは短すぎるんです。つまり人間は初めからこんな短い寿命に生きるように作られていたのではなく、永遠に生きるように設計されていた痕跡とも言えるんですね。ところが実際人は死にます。そして人間の能力は宝の持ち腐れのようにして終わるのです。聖書は死というものは不自然なものであって、初めから神様がプログラムしたものではないと語っています。人間に死が入ったのは、命の作り主である神様に反逆した結果なのだと語るんですね。しかしこの死という不自然なものを解決するために、キリストは今から2000年前に十字架にかかって罪を背負い、3日目に死から蘇ってくださいました。このキリスト復活当日の様子を聖書は4つの福音書を通して詳しく語っています。その中のヨハネの福音書にはこう書いてあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて
3: 戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。
2: 平安があなた方にあるように。
3: こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。
2: 先日私はパリにバイオリンの勉強をするため推薦留学を目指していた青年とある集会でお会いしたのでした。その留学試験の結果、まさかの不採用だったんですね。まあよっぽど自信があったんでしょう。彼の落ち込み方っていうのはですね、もう見ていて気の毒というか、なんというか、なんと声をかけてよいのか、もうただただ見守る以外になかったんです。ところが、それからしばらくして、新しい報告を持ってきてくれました。なんと、採用された人が、事情があって辞退されたんですね。それで彼が繰り上げ採用に選ばれて、晴れて花の都パリへ行くことになったって言うんですね。その姿は喜びで満ちていました。目はキラキラと輝き、表情は明るく、ハキハキとしていたんですね。本当に別人のようでした。ところで、ついこの間までは死にそうな顔をしてたのに、どうして核も喜びに躍動してるんでしょう。絶望の原因であった不採用がひっくり返り、採用されたからです。悲しみの原因が大逆転で覗かれてしまったからです。イエス・キリストの弟子たちは、キリストの十字架処刑の後、悲しみと恐怖で部屋の中に閉じこもり、おののいていました。ところが、十字架処刑の3日後、日曜日の夕方、彼らは別人のように喜びを爆発させていたのです。なぜでしょうか？彼らの悲しみの原因であったキリストの死が、どんでん返しで取り除かれてしまったからです。彼らは、蘇りのキリストと再会したのです。たった11人のキリストの弟子は、少数派であろうとも、迫害があろうとも、殉教が待っていようとも、この打ち消すことのできない喜びに押し出されるようにして、全世界に出て行き、キリストの復活を述べ伝えていったのです。一体、おののいていた弟子たちを、このような喜びの人に変えたものは 何だったのでしょうか。キリストの復活なんです。ですから弟子たちは変わったんですね。いや、変えられたんですね。キリストは蘇りました。もはや死は骨抜きにされたのです。誰でもこの死んで蘇ったキリストを自分の救い主とするなら、今ここで救われるのです。どうぞあなたもイエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
4: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。ヨハネの福音書20章19節20節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

人が何のために生きているのか、それは時代を超えて考えてきたことです。より良い人生のために、幸せを経験するために。なんだかもっともらしい答えですが、本当のところはどうなんでしょうか。 BBN ホームページには3つの大切な質問と書かれたところがあります。ぜひそこをお読みくださり、私たちが何のために生きているのかお知りください。また直接聞いてみたいという方は、 BBN ホームページのコンタクトからあなたからのご質問をお待ちしています。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

今日という日はあなたにとってどんな日ですか？喜ばしい日ですか？希望に輝いていますか？それとも暗黒の雲が覆っているようなそんな日でしょうか？たとえ今日がどのような日であっても、この日は主が作られた日なのです。主の大庭にいる一日はよそにいる千日に勝る。主の作られたこの日を喜び、主を賛美いたしましょう。

PBN を紹介する名刺サイズのリスナーカードをリスナーの皆さんにお配りいただいていますが、あるリスナーの方はお住まいの場所だけではなく、周りの市町村にも足を運びポスティングをしてくださっているそうです。そして今は2巡目に入りましたとご連絡をくださいました。ポストに入っているリスナーカードを1回だけでなく、2度3度見ることで、あ、このカード前も見たな、ちょっと聞いてみようかなって思ってくださる方も少なくないかもしれません。どうぞあなたも1回配ったポストにもう一度配ってみませんか。福音の種まきを続けてまいりましょう。 BBN リスナーカードはカード代送料無料であなたのご自宅まで発送いたします。お申し込みは BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日もご一緒に神様の御言葉に私たちが耳を向け、また神の家族リスナーから寄せられた祈りの課題をご一緒にお祈りし、私たちの祈りに応えてくださる神様に期待しましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙1章14節です。ヘブル人への手紙1章14節です。お読みします。御使いは皆奉仕する霊で

であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか。聖書には天使の存在が記されています。例えば黙示録やイザヤ書では、四六時中神様を礼拝している天使の姿が記されています。またルカの福音書には、クリスマスの夜に現れた天使たちの賛美のシーンが記されています。他にもたくさん天使に関する記事が聖書に書かれていますが、私のお気に入りの一つは列王記第二六章に書かれている記事です。そこには、預言者エリアの召使いが敵の軍隊に包囲されて途方に暮れていた時、神様が彼の目を開き、その軍隊よりもはるかに多くの天使たちが火の馬と戦車に乗って彼らを取り巻いていたという記事です。ちょっと想像してみてください。すごいですよね。さて、私たちが毎日生活するこの世界は、目に見える世界と目に見えない世界が混ざり合った世界です。目に見えるものが全てではありません。実際、目に見える世界は事実のほんの一部であって、目に見えない世界にこそ本当の事実があり、永遠に滅びることのないものです。そして父、御子、御霊なる神様以外にも、この世界には天使という特別な存在が私たちの周りにいます。実際、様々な問題を持ってくる悪魔や悪霊たちは、元天使で神様に逆らった一部の者たちです。そしてエリシャと召使いが敵の軍勢に包囲されていた時、それよりもはるかに多くの天使の軍勢が、さらに強力な力と武器をまとって彼らを守るために取り巻いていたように、私たちを取り囲む悪魔や悪霊たちよりもはるかに多くの、またはるかに力強い御使いたちが私たちを取り囲んでいます。ここ BBN があるノースカロライナ州のサミット教会の J.D. グリア牧師の言葉にあるように、神様は私たちの目に見えない日常の現実の中に、その恵みと守りを使わせてくださっているのです。私たちは一人ではありません。あなたは一人ではありません。あなたが今どのような大きな問題に取り囲まれていようと、それ以上に大きく力強い助けが今この瞬間も備えられています。あなたを滅ぼそうと働いている悪霊たちは、私たちより賢く力強いかもしれません。ですが、彼らよりもはるかに優れ力強い御使いたちが私たちのサポートに立っています。そしてさらに、この恵みの時代は、イエス・キリストご自身がさらなる知恵と知識と力を持って、御使いたちの万軍の主として私たちと共におられます。先ほど見た旧約の出来事は、新約を生きる私たちに対する目に見えない神の守りの雛形モデルです。神様は今も昔も変わらず、ご自分の愛する子供たちのために天のバリアを用意してくださっています。あなたは今、大変な問題や試練の中にいらっしゃいますか？問題や試練は私たちの信仰を成長させるトレーニングです。そしてその試練は、あなたを決して滅ぼすことはありません。あなたを必ず強くします。ですから、どうぞ恐れないでください。信仰という霊的な眼鏡を通して状況を見ましょう。聖書の御言葉に立ち、また祈り、現実の中にある本当の現実、見えない世界の現実に心の目を開いていただきましょう。あなたが一人で涙を流しているその部屋にも、またあなたが職場や学校で孤軍奮闘しているその場所にも、使える霊である天使があなたを支えるために配置され、万軍の主であるイエス様がその指揮に当たっています。これが本当の現実です。このことを覚え、ぜひ自分自身の言葉として告白してください。あなたは一人で生きているのではありません。天のすべての資源が
私たちの救いを完成させるために味方してくれているのです。今日読みした聖書の言葉をもう一度お読みします。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか。お祈りします。神様、私たち一人一人を天の軍勢をもって守ってくださるあなたを心から褒め称えます。どうか私たちが人生の様々な問題に対して一人で戦っているといった錯覚に陥ってしまわないようにお助けください。本当の現実はあなたの御使いが私たちに仕え、私たちを守るために使わされているということを教えていただき、心から感謝します。私たちの目を開き、あなたの栄光の現実を示してください。今週の歩みのすべてをあなたの大能の御手に委ねます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられたお祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。教会で地域の子供たちを集め、7月5日日曜日午後からキッズ夏祭りを予定しています。良き福音の場となるようにお祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。7月5日に予定されている教会のキッズ夏祭りをあなたにお委ねします。聖書に、幼子らを私のところに来させなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国であるとあるように。どうぞ多くの地域の子供たちとご家族が教会へと導かれますようにお祈りします。また準備にあたる M さんをはじめ教会の皆様の健康と安全をお支えください。当日のプログラムや交わりのすべてが祝福され、子どもたちの心に神様の愛と福音の種が豊かにまかれますように、心からお祈りします。次は S さんからです。幼少期から教会に通っていた息子でしたが、牧師先生が強迫性障害で、息子が先生の手を触れた時に振り払われたという悲しみもあり、聖書から離れ、また教会に行けなくなってしまいました。息子のために覚えていただけたらと思います。

神様、S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、幼い頃に教会で悲しい体験をし、心を閉ざしてしまった S さんの息子さんをお助けください。主よ、あなたは心の砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救ってくださるお方です。どうぞ、S さんの息子さんの心の痛みをあなたがあなたの御手で包んでくださり、癒してください。人間の弱さによって生じた誤解や不信感から解き放ち、神様の本当の愛と深い憐れみに再び出会うことができますように、S さんの息子さんの歩む道をあなたが豊かな光で照らし、最適なタイミングであなたのもとに導き戻してください。心からお祈りします。次は M さんからです。私が関わる施設のスタッフの方々が悔い改めてキリストに立ち返り、特に男性の利用者さんを心から守り、尊重して接することができますようにお祈りください。また私自身が主にあって生涯を共に歩める良いパートナーに恵まれますよう、合わせて覚えていただけると幸いです。どうぞお祈りください。

神様、M さんの施設のスタッフの皆様を覚えてお祈りします。どうぞ、お一人お一人の心が変えられ、キリストに立ち返ることができますようにお助けください。特に男性の利用者さんへの尊厳が守られ、愛と尊厳をもって使える場として、その施設が整えられますように。また、M さんのこれからの歩みもあなたに委ねます。どうぞ、あなたの御心の中で信仰を共にし、共に支え合える素晴らしい良きパートナーを与えてください。お二人の人生を豊かに祝福してください。心からお祈りします。

次は S さんからです。私は幼い頃から教会に通うクリスチャンです。しかし家族との関係の中で暴言や暴力、精神的な苦しみを経験し、長年にわたり心身の不調や鬱を繰り返してきました。人間関係の傷や孤独の中で教会にも長い間行くことができていません。また家族にも同様の影響が及び、心の傷や不安を抱えています。どうか心の癒しと平安が与えられ、回復へと導かれるようにお祈りいただければ幸いです。どうぞお祈りください。

神様 S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ長年の家庭環境による深い傷、鬱や孤独の苦しみから S さんをお救いください。主よ、すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげますとあなたは言われました。どうぞその御言葉にある通り、今 S さんとご家族をあなたの癒しの御手で包んでください。過去の恐怖や暴言の傷跡を洗い流し、心と体に完全な癒しと平安が与えられますように。またいつの日か安心して礼拝へと一歩を踏み出せるように、どうぞ S さんの回復の道を一歩ずつお導きください。心からお祈りします。次は Y さんからです。最近自宅の周辺に不審者や不審な車が来ることがあり、不安な日々を過ごしています。警察にはすでに相談していますが、主の強力な御手によってあらゆる犯罪や危険から我が家と地域が完全に守られますようお祈りをお願いいたします。

神様、日々の不安の中にある Y さんを覚えてお祈りします。聖書に、主はあなたをすべての災いから守り、あなたの命を守られるとあります。どうぞその御言葉にある通り、 Y さんと Y さんの地域の皆様が守られますようにお祈りします。どうぞ Y さんの心にある恐れや重荷をあなたがすべて取り去ってくださり、あなたが共におられるという安心と平安を豊かに備えてください。心からお祈りします。次は G さんからです。51歳の無神論者の息子がいます。子供の頃、隣人に誘われて少しの間教会に来ましたが、教会内の問題を目撃し、キリスト教を敵対視しています。クリスチャンに対する偏見、正しい聖書の教え、福音がわかりますように、救いに導かれますように、主の憐れみ、祝福をお祈りくださいますように、お願いいたします。

神様、じいさんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、過去の体験からキリスト教を敵対視しているじいさんの息子さんを憐れんでください。じいさんの息子さんが教会と神様に心を向けることができますようにお助けください。どうぞ真理の光をあなたが表してください。人間の過ちによる偏見を取り除き、聖書の正しい教えと本物の福音にじいさんの息子さんが出会うことができますように、心からお祈りします。次は S さんからです。娘との関係のことで悩んでおります。お互いの心の間に理解と和解が与えられ、神様の愛によって良き親子関係が再構築されますように、また日々の関わりが守られますように、どうぞお祈りください。

神様 S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ S さんと S さんの娘さんの親子関係をあなたが回復してくださり導いてくださいますように。どうぞお二人の間にあなたの豊かな愛を注いでくださり、互いに熱心に愛し合うことができるようになりますように、どうぞお助けください。お二人の間にあなたの豊かな愛と互いを思いやる寛容な心を与えてください。どうぞぶつかり合うことや誤解があっても、お二人の言葉をあなたが導いてくださり、傷ついた心が癒されていきますように、そして確かな信頼関係へと導かれますようにお助けください。どうぞお二人の心をあなたの愛と平安で満たしてください。また何よりも一日も早く娘さんがイエス・キリストを信じて救いに導かれますように心からお祈りします。それでは私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。母の日と比べて父の日というのは、花屋やお店に花やチョコなどのお菓子の注文が殺到するということもありませんね。子供が父親よりも母親に近いって言われることもあるかもしれません。特に幼い時は母親と過ごす時間の方が多いかもしれません。母親が子供たちのお世話をし、すりむいた膝に絆創膏を貼ってあげたり、父親といえば仕事に行く時、仕事に行くのは子供たちがまだ起きてくる前、帰ってくるのは子供たちが寝静まってからというケースもあるでしょう。だからこそ父親が子供たちと過ごす時間を最大限に生かすということが大切です。それは一緒に遊んだり楽しいことをするというのも大事なことですが、それよりももっと大事なことは、子供たちを聖書的に導き育てることです。エペソ人への手紙6章4節。父たちよ、主の教育と訓戒によって育てなさい。親として残せる最高の遺産、信仰の遺産をぜひ受け継いでもらえるようにしましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。いつもみんなと過ごすこの時間をとても楽しみにしています。前回はジム・エリオットと4人の仲間たちがエクアドルのジャングルでワオラニ族に福音を伝えようとしたことを話しました。覚えていますか？彼らは外の世界とほとんど接触のなかったワオラニ族に飛行機から贈り物を落とし、手紙や笑顔で敵ではなく友達ですと少しずつ伝えながらイエス様を伝えようとしていました。でも悲しいことに1956年にジムたちは村近くの川岸で彼らに槍で刺され命を失ってしまいました。28歳という若さでの殉教でした。正直どうしてこんなことが起きたのと思った人もいるかもしれません。でもこのストーリーにはまだ続きがあります。しかもそれは悲しみで終わらない神様の大きなご計画のストーリーです。5人の宣教師が殺害されたニュースは世界中に報じられました。そしてこの出来事を通して人生が大きく変えられた人たちもいます。例えばブラジルでは奥地で伝道していたある宣教師が、自分はまだキリストを知らない人たちに対して関心が足らなかったと神様の前で涙を流して悔い改めたそうです。またアメリカではある18歳の少年がこのニュースを聞いて、自分の部屋に1週間こもって祈り続けました。そして僕は自分の人生を主に明け渡します、この5人の宣教師の代わりを務めたいですと両親に告げました。さらに世界の教会でも多くの人がこのニュースを聞き祈りを捧げました。日本からも手紙が届いたようです。命を懸けて福音を伝えた5人の宣教師の信仰は多くの人の心を動かし、神様の働きが世界中に広がっていきました。ではジム・エリオットの家族はどうだったでしょうか。妻のエリザベス、そしてまだ小さな女の子。普通なら自分の愛する夫を殺した部族ともう関わりたくないと思ってもおかしくありません。悲しみと怒り、恐れ、いろいろな感情が心を押しつぶすような状況です。でもエリザベス、そして他の殺された宣教師たちの妻たちは違ったんです。彼女たちの祈りはワオラニ族の人たちが救われることだったんです。そして夫たちを殺したワオラニ族のもとに向かう決断をしました。その道は想像以上に怖く危険に満ちていたと思います。自分たちの夫を殺した部族に会う。それでもエリザベスは恐れよりも神様の愛を、イエス様の福音を伝えることを大切にしたんです。エリザベスたちは勇気を出してワオラニ族の村に入ることになりました。彼女は娘と共に部族の人たちと一緒に生活をしながら、毎日少しずつ神様の愛を示していきます。実際ワオラニ族の人たちの間でも宣教師たちへの襲撃のことが議論されていたんです。なぜあの宣教師たちは銃で身を守ろうとしなかったのかが大きな疑問になっていたんだよね。ワオラニ族の間では憎しみとか嫉妬とか、お互いを殺し合うこともたびたびあったんです。しかし宣教師たちが自分たちを殺すことよりも殺されることを選んだことはあまりにも理解しがたいことだったんです。彼らはその答えを知りたいと思っていました。実はエリザベスたちが村に一緒に住むことを許されたのも、宣教師たちが銃で応戦しなかったからなんです。そしてその疑問が解けたのは、罪人のために命を捧げた救い主イエス様の話を聞いた時でした。そして宣教師を殺したワオラニ族の襲撃リーダーだった人物は、あの宣教師たちは救い主を伝えようとしていたのだと知って、ついに聖書の神様を信じる決心をしたんです。その後このリーダーの家からは憎悪とか復讐といったものは去っていったそうです。彼の子供や孫たちもいつ槍で襲われるかもしれないという恐怖から解放されました。そしてその後このリーダーだった人はこう言いました。私の唯一の願いは、創造主なる神を伝えに来てくれた5人の宣教師と共に天国で平和に暮らすことなんだ。
かつて槍を手にした人が今では神様を信じ天国を願う人へと変えられたんです。殉教したジム・エリオットはこんな言葉を日記に残しています。地上で神を知ることは喜びであり楽しみであり、また興奮に満ちている。もし神を愛し神を喜ばせることができるなら、たとえ地上を去ることになっても構わない。ジム・エリオットにとって大切だったのは、どれだけ長く生きるかではなく、誰のために生きるかでした。新約聖書の使徒の働き20章24節。私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。ジム・エリオットの人生はまさにこの御言葉の通りでした。ジム・エリオットの死も、妻エリザベスの許しも、伝道の働きも、そしてワオラニ族の変化も、すべて神様の大きなご計画の中にあったことです。僕たちは今、イエス様を信じることができる大きな恵みに預かっています。イエス様は十字架で死んでくださらなければ、僕たちには救いは与えられず、永遠の滅びへと行かなければなりませんでした。そして、ジム・エリオットのような自分を犠牲にしてまでも福音を伝えてくれた人がいたからこそ、イエス様を信じる人たちが起こされていきました。日本だってクリスチャンへのたくさんの迫害がありました。しかしその中で迫害で命を落とそうとも、イエス様を信じ福音を伝えてくれた人たちがいました。だからこそ今僕たちはイエス様と出会うことができています。信じることができているんです。こんな大きな犠牲の上に今イエス様を信じている私やあなたがいます。僕たちはどう生きるべきでしょうか。あなたは神様のためにどのように生きるでしょうか。お祈りしましょう。天の神様、ジム・エリオットたち、宣教師たちの殉教、そしてその後家族たちを通してワオラニ族に救いが広がっていったことを学びました。神様、あなたの本当に大きな苦しいご計画を覚えます。神様、今私たちにはイエス様を知り信じる計り知れない恵みが与えられています。救われている者としてあなたとの関係を、またどう生きたらよいのか考えさせてください。私たちの周りにも救われていない人がたくさんいます。その人たちにイエス様を証しするものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。2回にわたってワオラニ族への宣教のストーリーを見てきました。ぜひ教会や周りのクリスチャンの友達にどうやってイエス様を信じるようになったのか聞いてみてください。きっととても励まされると思うし、神様の愛を知る時となると思います。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

イエス・キリストは、わかるわかる、私もみんなに見捨てられ、神様にも見捨てられ、十字架にかかりました、と言われます。そして自分の罪の重さと醜さに苦しむ人に対して、イエス・キリストは、わかるわかる、私はあなたの罪と全世界の人々の罪をすべて負いました、と言われます。私たちの大祭司は、この分かってくださるイエス・キリストです。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ヘブル人への手紙4章15節です。

キリスト教のシンボルというと十字架ですね。教会に行くと必ずと言っていいほど屋根に十字架があったり、壁に十字架が掲げてあったりします。ところでこの十字架ですが、あなたに大変大きく関係していることをご存知でしょうか。聖書は人は誰でも生まれながらに神様から離れている罪人であり、体は生きていても魂は死んでいると教えています。そして魂が死んだままでは天国に入れず地獄に行かなければいけないと教えています。ですがイエス・キリストがあなたの罪を取り除き、あなたに命を授けるために十字架にかかってくださいました。このあなたに命を与えるイエス・キリストの十字架についてぜひ詳しく知ってください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。心からお勧めします。

0: 力ある神よ、あなたのように人を愛することを学びながら、誰とでも良い意思疎通と協力ができるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは。詩編133編1節。
1: メンバー3人が一組で走る3人4脚競技に12チームが参加しました。真ん中の人と左右の人の足が足首と膝で縛られゴールを目指します。スタートの合図とともに飛び出したほとんどのチームが転倒し、必死に立ち上がろうとしました。歩かずに飛び跳ねていくチームや諦めるチームもありました。しかしたった一組、スタートは遅れましたが、足運びを確認し声を掛け合いながら歩くチームがありました。転びそうになっても前進し、やがて他の全チームを抜いていきました。一歩一歩協力し合うことで共にゴールしました。キリスト者の共同体で神のために生きるとき、三人四脚のように面倒なこともあります。意見の違う人たちと関わると転びそうになったりします。使徒ペテロは、祈ること、もてなし合うこと、調和と共存のためにおのおのの賜物を用いることを述べました。互いに熱心に愛し合いなさい、不平を言わないで互いにもてなし合い、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいと促したのです。良い意思疎通と協力を求めて神の助けを請うなら、私たちは多様性を尊びつつ調和して生きる術を学びます。またその姿を世の中に示しつつ先頭を走ることができます。今日の黙想のヒント、自分とは合わない人との付き合いで大変だった経験がありますか？神はどのように助けてくださいましたか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県内灘町の内灘聖書教会の礼拝です。主イエスの友と題して、ヨハネの福音書15章12節から17節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げください。
1: 皆の栄光を主に着せよ。捧げ物を携えて主の大庭に入れ。聖なる装いをして主にひれ伏せ。全地よ、主の御前におののけ。皆の栄光を主に着せよ。捧げ物を携えて主の大庭に入れ。聖なる装いをして主にひれ伏せ。まあもちろんこの旧約聖書における光景、ね、主の大庭に入れっていうのはエルサレム神殿への参拝ということを指すわけですけれども、しかし今私たちはですね、イエス・キリストの血潮によって清められ、罪なしとされたもの、そして私たちには聖霊が与えられ、私たちが集まるそのところに主の霊の御臨在がある。今ここに主はおられて、私たちは聖なる装いをして主にひれ伏す。ねえ、聖なる装いって言いますから、皆さんちゃんとした服着てますかっていう、そういったこと以上にですね、私たちは罪清められ、白い衣、義の衣を着せられて、そして主の前に立つことができる、そのことを指すわけですので、ねえ、皆の栄光を主に着せよ。賛美をもって主を賛美しましょう。それではお体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌250番、聖なる主の前に頭を垂れ、心静めよ、主がおられる。主の臨在を覚えながらこの曲を賛美しましょう。

それでは、御言葉を続けて見ていきます。ヨハネの福音書をずっと見ている中で、今日はですね、15章の12節から17節までの段落を見ていきますけれども、まあ、14章の終わりまで私たちはですね、最後の晩餐の場面を見ていたわけですよね。すなわち、翌朝には十字架につけられていく、そのようなイエス様が愛する弟子たちと共に最後の晩餐の時を守って、そしてそこでとっても大切な教えを弟子たちに、教えて言い残していったっていう、そういった場面から、15章に入りまして、さあ、イエス様がこのエルサレムの町を出て、そしてケデロンの谷と呼ばれるエルサレムとオリーブ山を隔てているその谷を渡ってオリーブ山へと出かけていく。それは祈りのために、ゲッセマネの園における祈りのために出かけていったという、そういった場面。まあその道中でこの15章16章、そのようなイエス様のお言葉が弟子たちに投げかけられているのではないかと思うのですけれども、例えばですね、写真に写しているこれはですね、オリーブ山からエルサレムの町を見下ろしている、そういった場面なんですね。ですからイエス様もオリーブ山へと出かけていく。そして谷を挟んで向かい側にはですね、エルサレムの町、そしてエルサレム神殿が広がっている、そういった光景を思い浮かべて、そういった中でイエス様がこのお話をされている、そういったことですね。今日のところではですね、特に有名なそのイエス様のお言葉が発せられました。すなわち、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません、そのようにイエス様が教えられた、とても有名なお言葉ですよね。まあこのことを話されたすぐ後にですよね、ゲッセマネの園で弟子たちと祈って、まあ弟子たちは眠りこけていたんですけども、しかしイエス様は汗を血のように滴らせながら、そして苦しみの中で十字架へと向かっていく、その祈りをしていた、そこに裏切り者のユダに手引きされた捕らえる者たちがやってきて、イエス様を捕らえ、そのままですね、こう大祭司カヤパの邸宅でもって真夜中の裁判にかけられて、そしてめちゃくちゃな裁判の後に、翌朝にはですね、ローマの総督ポンテオピラトの元に連れてこられて、そしてポンテオピラトによって死刑判決、十字架刑の判決が下され、そしてイエス様は十字架へと疲れて、そして死んでいかれたっていう、その直前にこの言葉がイエス様の口から出たわけですね。それは、人が自分の友のために命を捨てる、これはご自身のことを表しているわけです。で、イエス様がその友のために命を捨てる、それこそが十字架の死であったわけですね。さあ今日はこの有名なお言葉について見ていくことになります。それでは15章の12節から17節までの段落を、最初お読みいたしますね。12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。このようにイエス様は言われたわけですね。イエス様を信じる者たちが、こう互いに愛し合う、その愛の交わりのうちにあるならば、あなたはイエスの友とされるということですよ。で、イエス様は言われたわけです。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友であって、そしてイエス様が命じることは、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。
ねえ、こう、私たちがイエス様と共になるっていうことは、まずですね、私たちが互いに愛し合って、友として、兄弟姉妹として愛し合う。その関係の中で、私たちはイエス様の友とされていくっていうわけなんですね。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。まあ、互いに愛し合うっていうこの言葉、ね、それをイエス様は弟子たちに命じられた。これは、この私たちが読んでいるヨハネの福音書を書き記したイエス様の弟子ヨハネ。ね、イエスの愛された弟子ヨハネにとって、イエス様から直接与えられた命令として、とっても大事な命令として彼は捉えたわけなんですね。すなわち、ヨハネの福音書の中で、ヨハネはイエス様のこのお言葉を何度も何度も繰り返し記録し、そしてですね、ヨハネが後に、教会に書き送った手紙。まあ、ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二っていうのが新約聖書の後ろの方にありますけれども、その手紙の中でも彼は繰り返し繰り返し、これが神の命令なのです。これが神から受けた命令なのですと繰り返し繰り返し書いているわけなんですね。そしていろいろな逸話が伝えられていますよ。ヨハネというのは弟子たちの中でイエス様の十二使徒の中で唯一殉教しなかった人物っていうふうに言われていますね。他の弟子たち、まあパウロも含めペテロも、すべての弟子たちは殉教の死を遂げていくイエス様の福音を伝えるがゆえに捕らえられ十字架にかけられ、あるいは、こう、皮を剥がされて、いろんな、こう、残酷なやり方で、殉教していった、そういった中で、ヨハネはですね、晩年に至るまで、本当にイエス様に仕え、またイエス様の福音を伝える中でですね、いや、まあ、エペソの教会を牧していたというふうによく言われますね。今でもトルコに行きますと、エーゲ海のほとりにですね、その立派な遺跡が残っていますよ。エペソ遺跡。ね、その町で彼が本当に老年になって、晩年になって、ですね、牧会していても腰もこう立たなくなってですよ、もうヨレヨレになってですね、もうとても自分ではですね、こう杖をついてもこう高台に登っていくことができないという時に、人々がですね、ヨハネを支えてして高台の方にですね連れてきて、そうするとですね、そのヨハネは一体何を話したかっていうとね、互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい。ねえ、それだけ言って、そして、講壇から降りてきたっていう、そういったことを私も何度も話してますけれども、ねえ、こう私なんかがそんなことをすると、なんだあいつは、みたいなことになるんですけども、ヨハネが、ね、そのように、互いに愛し合いなさいっていうことを話すとですね、もう人々は彼のそういった背景とかこれまでのこと全部知っているわけですから、そしてイエス様のお言葉を知っているわけですから、もうそれを聞いた人々は感動したっていう、そういうふうな逸話が残されているわけなんですけれども、互いに愛し合うその交わりの中で、ね、イエス様はあなたの友となってくださる。皆さんどうでしょうかね？こう皆さんは、こう、誰かと友達だっていう、そういった友っていうことを思い浮かべるときにですね、どうでしょうかね。私はあんまりですね、こう、人間の友っていうことに関して、いい思い出は、経験はないんですよ。なぜかっていうとですね、まあ皆さんね、教会では本当にこう、子供たちがですね、仲良く共にこう成長している、そういった幸いな姿を見ることができますけども、ね、私はもちろんそういったノンクリスチャンで、こう、教会クリスチャンとは関係のないそういった環境で、真っ当しで育ったもんですからね。そしてですね、もう私が小学校の低学年とか、こう、そういった時にですね、まあ皆さんもいるでしょ、こう、学校で遊び仲間がいて、そしてグループでもって遊ぶわけなんですよね。そしてこう仲がいいつもりなんですけれども、しかしですね、ある時にその仲が良くて遊んで一緒に遊んでいるはずのそういったグループの中でいじめに遭いそうになったんですね。いじめね、こうそしてですね、あ、怖いなぁと思ったの、私はね、こう怖いなぁと思ったんですよ。そういったいじめられるそうな、そんな状況になって、そしてですね、あ、嫌だなぁ。そして私はですね、こう中にはこう
いじめる方に回って、こう、その、なんていうかね、関係を保つっていう、そういった人もいるでしょ？ね、こう、いじめられる側から、いじめる方のその、結託するグループに入るっていう、そういった、行動も、人間の行動パターンとしてあるんでしょうけれども、ね、私はそこから離れるっていう決断をしたんですね。ですから、まあ、私の幼少時代っていうのは、孤独な、友達のいない、避ける。ね、こう、ああ、友達っていうのは怖いもんだんだなっていうふうに思ってですね、そしていつも一人で遊んでましたね。まあ、それは私にとっては幸いでした。幸いでしたって何かっていうと、ね、一人で何をして遊んでいたかっていうと、ひたすらなんか模型飛行機を作っていたり、なんか天体望遠鏡を自分で自作してたり、なんかこういろんな工作をしてたり、いろんなカメラを分解して壊していたり、いろんな電気製品を壊して親に怒られつつ感電しながら、そういったことをずっとしてたもんですから、そういったことに興味を持って、それからまあ、エンジニアになっていくなんて、そんな道を選んだんですけれども、何の話してるんでしょうかね。しかもですね、その、中学になった時に、一人仲のいい友達ができたんだと思ったんです。ね。で、仲のいい、もう何でもこうね、話せるような、そんな友達だと思ってたら、ある時にですね、まあちょっとちょっとふざけてですね、こう、うんってこう、なんかご、どついたりするわけね、こついたりね、なあとか言ってこう、バーンってやったところがですね、彼が切れちゃってですね、あれで、うわーとか言いながら私を襲ってきて、なんか、羽交い締めにして首絞めて私死ぬかと思ったんですよ。ああ、怖いなあと思って、人間っていうのは信頼できないもんなんだと思っちゃったんですね。まあ、非常にこれはノンクリスチャン的な考えですからね。これ私教会とか行く前ですからね。イエス様は救い主と信じて、主にある兄弟姉妹っていうそういった関係を持つ前の、その神なきそういった時代の話してますからね。しかし、で、イエス様っていうお方は、で、こう、私たちを決して裏切らない方ですよ。なぜならば、ご自身が私のために死んでくださったほどの愛を持って、愛しておられる、くださっている、そのようなお方であるからですね。しかし、イエス様が私の友となってくださるために、イエス様がしなければならなかったこと、それは何かというと、ね、人が自分の友のために命を捨てること、そのことが私を友としてくださるために必要なイエス様の行い、なぜかというと、私たちと神を隔てているものは何ですか？で、それが私たちの罪ですよ。私たちが罪を持っている以上、私たちは神と交わることのできない、そういった神に敵対する関係になっている。ましてや、神の一人子であるイエス様と関係を持つ、親しくなるということの一番の障壁は、その間に立ち塞がっている罪ですよね。イエス様は、その罪を打ち壊すために、その私たちと神とを隔てている罪を取り除くために、十字架にかかられて、そして死んでくださった。それは私たちの罪をすべてその身に追われて、身代わりとなってその罪の罰を受けてくださった。それがゆえに私たち信じる者、イエス様の十字架を信じ仰ぎ見る者は、その罪がイエス様の血によって清められ、私たちと神とを隔てる罪は取り除かれ、私たちは神との交わりに入れられ、神との親しい交わり、イエス様との親しい交わりに入れられ、そして私たちは主イエスの友とされるっていうことですね。さあ、このイエス様のこう友とされる、それは一体どういうことなのかっていうこと、今日の箇所では二つそのことについて説明されているので、それを見ていくわけですけれども、まず第一ですね、主イエスがあなたを友としてくださる、それは私たちは主のしもべなんですけれども、しかしそれにもかかわらず、主は私たちを友と呼んでくださる。これ一体何のことか、ちょっとまた説明しますね。そして2番目に、主があなたを友として選んで任命されたっ
ていう、そういった表現が出てくるわけですね。さあ、これは一体どういうことなんでしょうか。私たちは主のしもべではなく、主の友とされている。これは、まあ、聖書の中でですね、しもべっていう言葉はドゥーロスっていう言葉で、まあ、OM の、世界宣教団体の福音宣教船がドゥーロス号っていうそういった名前が付けられていて、そしてそれはまあ2009年に廃船になったんですけれども、また昨年からですね、新しい、まあ、小さな船がまたこう購入してドゥーロスホープ号っていう名前でまた活躍を始めて今東南アジアにいますけれども、ね、このドゥーロスっていう言葉は文字通りは奴隷っていう言葉ですよね。まあ、奴隷っていう言葉、あるいはしもべっていうふうに訳すその言葉っていうのは、私たちはしかし、主のしもべなんですよ。ね、こう、パウロも、ペテロも、そしてヤコブも、こういった聖書の中でですね、自分は主イエスキリストのしもべですっていうふうに名乗るわけですよね。そして私たち自身、イエス様のことを主イエスっていうふうに呼ぶわけですよ。その時、私たちがイエス様を主と呼ぶとき、それは私たちは主のしもべですっていうその関係を表すわけですから、ね、私たちは文字通りイエス様の血潮によって滅びの中から買い取られてイエス様のものとなっているので、私たちは主のしもべ、主の奴隷なんですよ。しかしイエス様はそのしもべである私たちに対してあなたは私の友だというふうに呼んでくださる。それは一体どういうことかというと、ね、こう説明されてますね。しもべっていうのは主人が何をするか知らないが、友は主人のすることを知っているっていうそういったふうな表現が出てくるわけなんですね。まあそうですよね。皆さん、そういった奴隷社会っていう当時の社会ですよ。そういった時に奴隷に対して、ね、お前これしとけ、ね、あ、お前あそこであれしろ、ね、こう何かしなさいとかこれしろとかいう時にですね、なぜそれをしないといけないとか、そんな説明とかないでしょ。ね、こう奴隷に対してこれしろ、あれしろってわけですね。そして主人が考えていること、ね、それを持ってどういったことをしたいかなんていうことは奴隷には普通知らせないわけなんですね。しかし友達が主人のために何かをするっていう時に、友達は主人のすることをみんな知っていて理解していて、そしてそれを一緒に行っていくわけなんですよ。ね、単に何も分からずに命令されて、なぜこんなことがしているか分からずに、ただ闇雲に命令されるままにするのではなくて、ね、こう主人の友として、ね、その思いを共有し、ああ、こういったことをしていこうっていうその働きを共にしていく。それが友と主人との関係。イエス様はそのような私たちに向かって、あなたは友だっていうふうにおっしゃってくださって、そして私たちに主が何を思っておられるか、その御心を知らせてくださるっていうんですよ。聖書にはですね、興味深いそういった記事があります。これは旧約聖書の創世記に出てくるそういった記事ですけれども、アブラハムにまつわるそういった記事ですね。すなわち、アブラハムっていうのは、紀元前2000年の人物ですよ。今から4000年前ですよね。イスラエル民族の始祖であって、そしてアブラハムは、その信仰ゆえに、ね、アブラハムの子孫によって、すべての国々が祝福を受けるっていう、そういった約束を受けて、そしてイスラエルが、こう生まれてくる。ね、すなわち、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の子供たちが、やがて部族となっていって、イスラエル民族となっていって、そしてイスラエル民族のユダ部族の中から、ダビデが出て、そしてダビデの子孫としてイエス様がお生まれになってくるっていう、そういった中で、アブラハムはですね、聖書の中で、神の友っていう、そういった称号が付けられているんですよ。ね、聖書の中で神の友っていうふうな、そういうふうな呼ばれ方をするのは、まあダイレクトに、この神の友って呼ばれているのはアブラハムだけなんですけども、あるいはモーセなんかもですね、こう神様と顔と顔を合わせて友のように話し合ったっていう、そういうふうな基準月が出てきますから、まあモーセなんかも神の友っていうふうに言われることがありますけれども、アブラハムが神の友と呼ばれて、そしてこんな出来事がありました。それはですね、創世記の18章の
記事でして、それはですね、こう、ソドムとゴモラの罪が天に届いて、そしてあまりにもそのソドムの町、ゴモラの町における道徳的な罪の大きさ、性的な罪の堕落さゆえに、その町がですね、神によって火で焼き尽くされる、滅ぼされるっていう、そういった出来事が起こる。その時に、実は神の御使いがアブラハムを訪ねた時なんですね。そしてアブラハムはその御使いたちをもてなして、そして送り出すんですけれども、当時アブラハムはヘブロンっていう山の上の町に住んでいて、そしてソドムとゴモラっていうのは海抜下400メートル視界のほとりにあったっていうふうに言われますけれども、ね、そこに向けて御使いたちがやっていくっていう、そういった去っていくっていう、その時の記事、ソドムが滅ぼされる時、主はこう考えられたっていうふうに書いてあるんですね。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。ねえ、これからソドムの町を滅ぼすんだけれども、果たして私はそのことをアブラハムに隠しておくべきだろうか。いや、知らせなければならない。ねえ、そのように主はですね、こうアブラハムに対して、今からソドムとゴモラを滅ぼすのだ。まあそのソドムにはですね、アブラハムの甥のロトが住んでいるんですけれども、それを聞いたアブラハムは神様の思いを知って、神様が何をしようとしておられるかのことを知って、何を始めたかというと、鳥なしの祈りを始めたんですね。アブラハムは主の思いを知って、そのことを知って、もしやソドムに50人の正しい人がいるかもしれません。それでもあなた

人の正しい人がいたら、あなたは滅ぼされるのですか？滅ぼすまい、10人いたなら。ねえ、そのように、アブラハムはですね、言ってみれば、神様に対して、鳥なしの祈りをしたっていうことなんですよ。ねえ、それは、神様が望まれて、そのために、神様は、自分がなさろうとしておられることをアブラハムに告げたわけです。そして、アブラハムは、それに対して、こう、鳥なしの祈りをした。まあ、実際には、その後、ソドムとゴモラは滅ぼされていきます。硫黄と火が天から降ってきて、そしてその町は滅亡していく。その時に、実は、アブラハムの、その鳥なしの祈りのゆえに、ロトは神によって覚えられて、ロトと二人の娘は、その滅亡を免れていくっていう、それは、アブラハムの鳥なしの祈りのゆえに、それが、こう、ロトが助かったっていうふうな記事になっていくわけなんですね。そのように神様は友である者にご自分がしようとされることを知らせる。それに対して友である者は主人のその思いに即して働きをするっていうわけなんですね。ですから私たちにもね、神、主イエスの友とされた私たちにも、主イエスが何をされようとしておられるか、そのことが知らされるということなんですね。それは御言葉を通し、祈りを通し、そしてそういった中でですね、私たちは主の思いを知るわけなんですね。主の御心を知るわけなんですね。そして友として、この主人のために働いていくということになるわけですが、それはどういうふうに教えられていますか？これは、前にも見た箇所ですね。ヨハネの福音書の14章の26節で、助け主、聖霊が私たちに与えられるという、そういったところだったですね。助け主、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私が話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私たちは御言葉を通して、そして祈りを通して、そして聖霊がね、こう主の思いを私たちに教えてくださるんですね。友である私たちに主の思い、御心が示されていく。そして私たちはその御心に従って主にお仕えすることができるんですけれども、時になぜですかってわからないことありますよね。私たちがなぜ主よ、こんなことをされるんですか、私にはあなたの御心がわかりませんっていうふうに苦しむことがあるわけなんですよね。御心がわからないと思う。そういった時に、しかし聖書は何と教えているでしょうか。これも有名な御言葉ですよね。ローマ人への手紙の8章の28節で、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちはすでに神の思いを知っているって言うんですよ。皆さん知ってます？知ってますね。すべてのことが共に働いて益としてくださる神様を皆さんは知っているでしょうか。このように御言葉を教えるわけなんですよ。なぜ今こんなことが私の身に起こるんですか。なぜこんなことが今起こるんですか。こんな風に手叩いている人はですね、大勢いますよね。この地震によって本当にですね、なぜ今私にこんなことが起こるんですか、ね、あるいは人を見てですよ、なぜあんなことがあの人の身に起こるんですか、なぜなんですか。まあ能登半島地震においてもそうですね。あるいは中橋弥生姉妹の昇天ということに関しても、多くの人が神様なぜなんですかね、そういった声を聞くわけですよね。あるいはウクライナにおいて本当に戦争が長引いていて、しかも毎日毎日1000人を超えるような、そういった兵士が、若い魂が失われているっていう、そんなニュースを聞くわけですよ。イスラエルにおいて、ガザにおいて戦争が起こっている、なぜですかね、どこに御心があるんですかというふうに多くの人はね、そして神様がいるんだったらなぜこんなことが起こるんですかというふうに、神を信じない人々は神を信じる私たちにこう不平を言ってくるわけなんですね。しかしどうですか、私たちは何を知っていますか。すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますね。たとえ私たちの目にはなぜかわからないようなそういった出来事なんだけれども、しかし私たちは神様の思いを知っている。これは

神様がその摂理のうちに全てのことを働かせて益としてくださろうとしている。そのことに私たちは信頼することができるわけなんですね。そして私たちは本当に主イエスの友として、ね、主にお仕えすることができる。さあ、先ほど言いました二番目のことですよね。まあ一番目は私たちは主のしもべであるんだけれども、主のこう友である。ね、そういったものであるという。二番目に、こう、主があなたを選んで任命したんだっていうふうになるわけですね。ねえ、イエス様があなたを選んだんですよ。多くの人は言うかもしれませんね。いや、私がイエス・キリストを選んだんだ。ね、多くの宗教の中だから、こうイエス・キリストを選んだんだ。俺がイエスを友達にしてやったんだなんて言うような人がいたとしたら大間違いですよ。ねえ、こう、私と友である、私たち、主がですね、私たちを友として選んで任命したっていうことですよ。まあ、聖書にはですね、この、選んで任命した友っていう、そういった使い方、表現があるわけなんですよ。これはですね、皆さん、カエサルの友。ポンテオピラトっていうそんな表現が聖書の中には出てくるのをご存知でしょうかね。これはやがて読み進めていく中でイエス様がこう十字架につけられるその裁判の時にこのポンテオピラト、ローマによって任命されたユダヤ族州の総督であるポンテオピラトがカエサルの友というふうに呼ばれている箇所があるんですね。すなわちこのローマ帝国がユダヤ族州の総督として選んで任命したピラトという人物は皇帝からローマ皇帝から信頼されている側近として人々からローマ皇帝の友っていうふうに呼ばれていたことがわかるわけなんですね。まあ皆さんポンテオピラトなんていうと悪名高き人物でまあねポンテオピラトという人物は実はですねイエス様をこう守ろうとしたんですよ。ポンテオピラトはその裁判の中でイエス様に何の罪も認めることができずに釈放しようと努力した人物なんですけれども、しかしまあ皆さん使徒信条っていう私たちがずっとですね基本的な私たちはこういったことを信じていますっていうその使徒信条の中でね主はポンテオピラトの下で苦しみを受け十字架につけられ死んで葬られたっていうふうなそういったもう世界中で千何百年間もですねポンテオピラトが悪名高き人物として言われているわけなんですけども彼はですねカエサルの友すなわちカエサルっていうのはシーザー、このローマ皇帝の称号ですからね。ですからローマ皇帝の友っていうふうに呼ばれるわけなんですけれども、ね、こう、なぜこのように友っていうふうに呼ばれるかっていうと、それは皇帝から信頼できる側近として選ばれ、そして総督に任命された、そういった立場であるからですね。すなわち、この、王様の友っていう時にそれは政治的な立場、地位を表す、そういった表現でもあるわけなんですね。ですから私たちが、主イエスの友っていうふうに呼ぶ時もですね、私たちが主イエスの友として、選ばれて任命されたっていうことですよ。ね、王の王、主の主である、そのイエス様によって、お前は信頼できる側近だ、友だというふうに選ばれ、任命され、そして王の側近として、総督として私たちは何をするんですか？それは王と共に、国を立て上げていく、そういった働きにつく、そういった立場であるっていうことなんですね。まあ、どうでしょうかね。私たちが、こう、王に仕えて、その側近として働く、その働きというのは一体どういう働きなのか。それは、神の国を立て上げ、そして人々を永遠の命へと導く、そういった働きですよ。ね、私たちは人を生かす働きについているっていうことですよ。今どうでしょうか？ロシアの大統領がですよね、まあ、まるでロシア帝国の皇帝のように振る舞って、そして側近である部下を戦場に送り込んで、そして戦死させているっていう、そういった実態がありますよね。普通はそうですよ。普通は王様が、こう戦争にそういった部下を出して、そしてその部下が
王様のために死ぬわけなんですよ。ね、こう、友である側近が、こう、皇帝のために死ぬっていう、それが普通ですよね。しかし、イエス・キリストというお方、王なるお方は、まるでそれと反対です。すなわち、王である主、イエス・キリストが、友である私たちのために死なれたお方なんですよ。ねえ、これはもう真逆ですよね。選ばれ、そして任命された友である私たちは、この王のために、私たちのために死なれたこの王のために行う行いっていうのは、人々を生かす働き。ね、人々に命を与える働きをするわけですね。どうでしょうか？私たちは、まあよくですね、こう、クリスチャンの働き人っていう時に、それは兵士であるっていう、そういった表現が、例えが聖書の中ではパウロなんかが用いるわけですけれども、ね、私たちは日々信仰の戦いの中にある。私たちは日々戦争の中にあるっていう、そういった表現の中で、しかし、私たちにとっての毎日戦場へと出かけていって、そして戦う戦いは何のための戦いですか？それは、人を殺す戦いではないですよね。人を生かす働きですよね。ここに命があるぞ。ねえ、滅びゆく人々にその命を伝え、そして滅びから救い出す働き。それが私たちの戦争であるわけですよね。どうでしょうかね。私たちの働き。それは、パウロはですね、このような表現も使っています。ね、主イエスの友っていう時に、それは私たちはキリストの施設なのだっていう、そういった表現も使いますね。これは第二コリントの5章の20節なんですけれども、ね、私たちはキリストの施設、大使なのです。これどういう意味かっていうと、皆さんね、日本にもアメリカ大使館があったり、ね、フィリピン大使館があったりして、そこにはですね、その国から派遣されて、その国を代表する大使、施設がいるわけなんですけども、私たちはそのように神の国から派遣された大使なんだということをパウロは表現するわけですね。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。永遠の命に入れられなさい。福音を信じなさい。イエス様を信じなさい。そのように私たちは福音を伝える大使、施設の役割をしている。それは主によって信頼され、権威が与えられ、選ばれ、任命された主の代理人、主の友としての働き、立場であるわけですね。そして私たちはですね、このように選ばれ、そして任命されたのは、私たちが実を結ぶためであるというふうに言われてますね。そのために、私たちが主の名で求めるものは何でも与えられるという約束までされていますね。これ驚くべき約束ですね。で、私たちが主イエスの名で求めるものは何でも与えられるというわけなんですよ。それは一体どういうことなんでしょうか。私たちはね、人を生かすために、人に命を与えるために戦う戦い、その戦いに必要な武器は全て与えられるというんですよ。主の名によって求めるならば、必要なものは全て与えられると言われているわけなんですね。主の名で求め、祈るならば、王の王、主であるイエス様が、必要なもの、私たちに必要なもの、その力を与えてくださって、私たちはその働きを成し遂げ、そして実を結ぶことができると言われているわけなんですね。どうでしょうか。ねえ、私たちはそのような働きにが委ねられていて、私たちは主イエスの友として選ばれ任命されている。私たちはそれを光栄なことと捉えるか、ねえ、こう、そう、私はそんなつもりはありませんというふうに言ってしまうか、しかしイエス様は私たちのために、あなたのために、その命を捨てて、あなたを死の滅びから救い取ってくださった方ですよね。このイエス様の友となるっていうこと、それはなんと私たちにとって光栄なことではないでしょうか。そしてですね、私たちにイエス様は言われるわけですね。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが私の戒め、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じますね。イエス様の十字架の愛、その愛をもとに互いに愛し合いなさいっていう、その愛のつながりの中で、私たちはイエス様の友とされて、そして私たちを
しもべではなく友と呼んでくださり、そしてイエス様と共に働く者として選び任命してくださった主イエス。ね、私たちはそうですね、今、この教会のつながり、交わり、私たちが頭なるキリストにつながっているキリストの体であるっていう、その意識っていうか、そういったものがですね、例えば、このような能登半島地震ということにおいて、非常にこう、顕著に表されていると思うんですね。どうでしょう、皆さんもですね、やがて、この能登ヘルプなんかの会計の報告なんかが出ていく中で、あるいは活動報告なんかが出ていく中で、あらゆる日本の教会、日本だけではない世界の教会の人たちが、このために祈り、そして、力を合わせ、また支援金を持って、物資を持って、そしてキリストの体の一つであることが表されているっていうこと。ねえ、どうでしょうかね。内灘聖書教会、あるいは聖書教会という連盟というそういった枠を超えて、日本中の教会が本当に重荷を持って、門前に毎週のように、なんと横浜から駆けつけて、そして炊き出しに行ってくださっている。そして日本のあちこちからですね、七尾でもって炊き出しに行く。ねえ、これからそれが鈴において、また輪島においてっていうふうに広がっていく。それはですね、本当に一つのキリストという教会の頭を先頭として、その教会の交わり、愛の交わり、互いに愛し合うっていうそのこと、キリストの友である私たちがですね、一つの教会となって、ね、こう、括弧教会はあるんですけれども、しかし、この世界が一つの教会であって、これは普遍の教会、行動の教会ですよね。そしてキリストイエスを頭として、そこに連なっているその姿を見るときに、ああね、神様のこのキリストの体ということの多様性、そしてその素晴らしさということはですね、また皆さんも身近に感じておられることと思いますけれども、ね、そのように私たちはイエスの友とされたそのようなものが互いに愛し合う結びつきの中でイエス様に従っていくときに、私たちもまた多くの実を結ぶことができる。ね、そのために私たちはイエスの友とされたそのことを覚えて、そしてこうイエス様と親しく交わる中で歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていない、そのような愛を私たちの前に十字架という形でイエス様は見せてくださいましたから、どうかこの愛に応えて私たちもイエス様が命じる通りに、キリストの体である教会の交わり、その兄弟姉妹を愛するその交わりの中で、またあなたが望んでおられる実を結んでいくことができるように、どうか助けてください。またイエス様の御心を私の心として、その御心に応えていく、そのような歩みもさせてくださいますように期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌272番、3つに増して一つの神、聖霊を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 清水くん。
1: ごめんね、待った？
2: うん、僕も今したところだよ。
1: そうなの。ところで映画の時間間に合うかしら。
2: そうだね、少し急ごうか。
3: 清水和樹と野辺ゆりかは高校の時からの友達で、今はそれぞれ別の大学に行っています。でも休みの日などはいつも好きな映画を二人で見に行くのです。ところが最近、日曜日にはどこへも行っていないようです。
1: ねえ清水くん、どうして最近日曜日にはどこへも連れて行ってくれないの？まさか他に好きな人がいるんじゃないでしょうね。
2: とんでもない。そうか、君にはまだ言ってなかったな。実は1ヶ月前に洗礼を受けたんだよ。
1: へえ、清水くんクリスチャンになったの？またどういう心境の変化なの？
2: いや、兄貴がクリスチャンでさ、前々からいろんな話を聞かされたり、伝道会や礼拝にも誘われて教会に行っているうちに、本当に神様はいるんだなってことが分かったんだよ。
1: ふーん。
2: そうだ、今度の土曜日の夜伝道会があるから来てみないか？
1: そうね、ここんところ土曜日は暇だから行ってみようかしら。
2: そうだ、それがいい。ぜひおいでよ。みんないい人ばっかりだし、きっと歓迎してくれるよ。

0: いや、よく来てくれたね。どこにいるかわからなかったから心配したよ。
1: あら、最初から来て手前の方に座っていたのよ。
0: そっか、今日は僕が遅刻したからな。ところでどうだった？
1: うん、あまりよくわからなかったけど、でもなんかこう考えさせられるものがあったわ。
0: そう、これがきっかけでまた教会に来れるといいね。
1: ええ、じゃあ私帰るわ。遅くなると家でも心配するから。

0: 星が綺麗。
1: 本当だ。今日はいつもより見えるぞ。ところでさ、神様はいると思う？
0: わからないわ。でも、この偉大な宇宙を作った何者かはいると思うの。
1: だったらさ、僕たちがこうやって付き合っているのは何のためなんだろう？
0: 何のためって。なんでそんなこと聞くの？この星と何か関係あるの？
1: いや、ただこの宇宙を作られた方が僕たちのことも導いているんじゃないかって気がするんだ。
0: 目に見えない誰かに？やだわそんなの。なんだか気味が悪い。要するに今が楽しければいいんじゃないの？私たち別に結婚するわけじゃないし。
1: 結婚しない？じゃあどうして僕と付き合っているんだい？
0: だからさっき言ったじゃないの。今の時を楽しむんだって。今時結婚と恋愛は同じだなんて古いわよ。だって結婚したら生活がかかってくるんだから。現実は愛だけでは生きられないわ。それなりの経済力がなきゃ。
1: ちょっと待てよ、君は本気でそんなことを考えてるのか？
0: そうよ。
2: 和希はショックでした。彼は少しずつゆりかのことを自分でもわかるくらい愛し始めていたのです。そして将来は結婚ということまで考えていたのです。
1: なんてことだ。僕は彼女が好きだ。愛している。真剣なんだ。だから彼女も僕のこと愛してくれると思っていたのに、彼女は僕を遊び道具のようにしか考えていなかったなんて。
2: その夜から彼は彼女と付き合うのをぷっつりとやめてしまいました。何の目的もない、その場限りでいつ崩れるかわからない愛なんて、何もかもが虚しいように思われたのです。人は何のために人を愛するのか、なぜ女性を愛するのか、彼にはわかりませんでした。そんなある日。
3: どうした清水、元気ないじゃないか。
1: ああ、高橋さんと神田さん。
2: それは教会の青年クラスの先輩の神田君と高橋さんでした。
4: どうしたんだい、本当に元気ないぞ。野辺さんはどうしたんだ、あんなに仲良さそうだったのに。また教会に連れておいでよ。
1: いや、彼女とはもう付き合ってないんですよ。
3: なんで、何かあったのか。
4: 言ってごらんよ。僕たちでよかったら相談に乗ってあげるよ。
1: はい。恋人って何ですか？
4: いや、すごいこと聞くな。
3: バカだな。神田が驚いてたんじゃしょうがないだろ
4: う。そうかそうか。うん、そうだな。恋人とはそもそも何かということは説明しにくいんだが、君にはどうして男と女が愛し合って一緒になるのかが分かっていないんだろ
1: う。そうなんです。いくら考えてもわからないんです。
4: そりゃそうだ。君がいくら考えたところで出てくるのは人間的な考えでしかないだろうからな。だから聖書を読むんだ。創世記の2章を読んでごらん。そこにはこう書いてある。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうってね。だから神様はいつでも君を愛してくださっていて、君にふさわしい助け手を与えてくれるのさ。こうして巡り合った一組の男女が恋人同士になり、やがて夫と妻になるわけだ。
1: でも僕には誰を愛したらいいのか、誰がその神から与えられるふさわしい助け手であるかがわからないんです。
3: それはね、祈ることだよ。君はまだ信じたばかりだから無理もないかもしれないけど、とにかく祈ることだ。そして神様の御心、神様のご計画をまず第一に求めて、その導きに従っていくんだ。そしてね、好きな人がいるなら、その相手がもしクリスチャンでないなら、まず神様のことを一生懸命に伝えるんだ。愛だの恋だのと後回しとまでは言えないけど、 とにかく先に救われた者としてその福音を伝えることが大切だと思うな。そして神様に彼女が救われることだけを祈る。自分のことよりまず相手のことを考えることだね。
5: じゃあ相手がクリスチャンだったら？
4: その場合はね、まず互いに信仰の友となって信仰を深めることだね。そして神様の御心を求めるんだ。祈りと聖書の御言葉によってね。たとえ二人が結ばれなかったとしても、神様は最善をなしてくださる方だから何も思い煩う必要はないんだよ。すべての計画は神様にあるんだから、僕たちは祈りと信仰によって待っていればいい。相手に気に入られようとかいう気持ちが先に立つと、もう神様のことなど忘れてしまうんだ。
5: なるほど。神様がすべてなしてくださるのか。やっぱり僕は勉強が足りないな。もっと聖書を読まなくちゃ。
3: そうだな。本当に神様を見上げなくちゃな。
4: そうさ。でもね、だからといってお互いの気持ちがいい加減であってもいいとか、何もしちゃいけないというのではないと思うよ。好きなら好き、愛しているなら愛しているという意識をきちんと持った上で、神様の御心に従うべきだと思うんだ。神様は僕たち人間にいい加減な愛はくださらなかっただろ。イエス・キリストという大きな犠牲を払って大いなる愛をくださったんだ。それゆえに僕らは生かされているんだから。
5: そうか、そうですね。
4: だから好きなら好き、愛しているなら愛しているという自分の気持ちは大切にすることだね。何度も言うようだけど、神様を忘れて自分中心に何でも考えるようになった時に罪が入ってくるんだ。だから思い煩わないで、自分の気持ちを神様の前にありのままに出して導きを求めるんだね。自分中心の思いはその中で絶えず清められて一歩一歩歩んでいく。君が愛と信仰によって生きる時、神様は必ずふさわしい助け手を与えてくださるんだから。
3: そうだよ清水。そのためにも野辺さんに一生懸命キリストを伝えたらどうだ。そして人間が生きるべき道は何なのかを話すんだ。神様にある交わりを通してね。
5: 神様にある交わりか。
2: 和樹は思わず神様に向かって祈り出していました。
5: 神様、ありがとうございます。こんな僕でも、あなたが常に愛してくださっているということを確信することができました。野辺さんとの間に、もう一度、あなたにある素晴らしい交わりを与えられますように、助けてください。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

ある教会の牧師先生がメッセージで、ある二人のご夫妻を講談に呼びました。何が始まるんだろうと思いましたが、その講談の両サイドに、そのご夫妻の一人を右端に、もう一人を左端に立たせました。そして牧師先生は言います。この遠い二人の関係を近づけるためには、どうしたらよいでしょうか。それではこの真ん中に置いてある聖書に二人とも近づいてもらいましょう。そして二人が聖書の前に立った時、ご覧ください。二人が聖書に近づくことで二人の関係が近づくのですとおっしゃいました。それを聞いて、ああそうだなぁと思いました。夫婦関係でチャレンジを感じる時、相手に対して文句を並べるのではなく、自分自身が聖書の御言葉に近づくことを大切にしましょう。

BBA のお聞きくださりありがとうございます。 BBA のホームページのコンタクトフォームからリスナーの皆さんからご連絡ご質問もいただき大変嬉しく思います。コンタクトフォームからご連絡をいただいた場合、自動送信でコンタクトフォームにご記入いただいたメールアドレスにメールの受信確認メールを送らせていただいております。もしそのメールが届かない場合、または数日以内に BBN から何も返信がない場合、ご記入いただいたメールアドレスが間違っている可能性があります。そのため恐れ入りますが、もしメールアドレスの間違いが考えられる場合、再度コンタクトフォームからご連絡いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

時々好きな聖書人物は誰というお話をすることがあるでしょうか。そんな分かち合いをすると、あ、この聖書人物にはこういうところがあったんだと新しい発見ってしますよね。 BBN 聖書学院でも聖書の人物について学べます。現在聖書学院では旧約聖書の人物ヤコブとヨナとルツのコースを開講しています。どうぞご受講くださり、神様がどれほどの愛を持って私たち人間と関わってくださっているのかお知りください。

0: あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: 神様の愛、それは主イエス・キリストの愛であり、聖霊の愛です。この三位一体の愛が私たち一人一人の上にとても重要な意味を成してくるんです。英語の賛美曲で My Savior's Love、 私の救い主の愛というのがあります。残念ながら手元に日本語の歌詞がないんですが、だいたいこんな内容です。ナザレのイエスは罪と汚れにまみれたこのような私をどうして愛してくださったのでしょう。ゲッセマネの園で主が御心のままにと父なる神に祈られたのは私のため、ご自分の苦しみには涙されず、私のために苦しみ血の汗を流された。私の罪と悲しみを主は代わりに背負い、カルバリの丘へと歩まれ、十字架で死なれた。ご栄光の輝きの中に引き寄せられた時、私は御顔を仰ぎ、喜びに満ちて主のご愛を永遠に賛美します。なんという驚き、なんという素晴らしさ、とこしえに賛美します。なんと素晴らしい私の救い主のご愛。タルソ出身のサウロがエルサレムからダマスコに向かう途中、彼を捕らえ、彼の心に変化を起こさせ、神の子に変えたのは主の愛でした。キリストを信じる人々を憎み迫害していたこのサウロがキリストの信仰を述べ伝える人となったんです。その人こそ後に使徒パウロと呼ばれるようになった人物です。そして今そのパウロはローマに行く途中です。でもローマ兵により護送されていました。おそらく彼の意に反してだったと思います。2年前にエルサレムの宮で起きた騒動を理由に、パウロは拘束されて、それ以降ずっと監禁されていました。パウロはひどい誤解を受け、賄賂を贈るようにそそのかされたり、政治的謀略の的となっていました。このような状況にあるにもかかわらず、パウロは、主にある確信が揺らぎませんでした。それはエルサレムでキリストを証ししたようにローマでも証しすることになるというパウロへの神様からの約束のゆえでした。ローマに向かって航行をする途中、ひどい暴風になりました。そこで再びパウロは神様の御言葉により励ましをいただきました。船体や積み荷は損失を受けるけれど、船に乗っている人は全員生きてパウロに与えられるというお言葉でした。そしてまさしくその通りになったんです。積み荷を失い、船も波に激しく打たれて、ついには壊れてしまいました。 けれど、船にいた水夫たちも、他のすべての人も、使徒の働き27章44節によれば、こうして彼らは皆無事に陸に上がったのです。けれど彼らは一体何という島にたどり着けたのかわかりませんでした。それで28章1節からその激しい嵐の後どうなったのか続けて学びましょう。1節と2節をお読みします。こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。檻から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。ここで島の人々と日本語で記されている単語は、ギリシャ語の聖書では野蛮なとか未開のといった意味の語が使われています。船に乗っていたギリシャ人やローマ人にとって、馴染みのない土地の習慣や文化を指しています。彼らはついに島の海岸に泳ぎ着き、そこがマルタという島であると知らされました。それから彼らは、その島の人々から、並々ならぬ親切を受けたんです。彼らは嵐で心も体も非常につらい体験をしたに違いありませんでした。彼らの乗っていた船は難破し、みんな14日間も何も食べずに各持ち場につきっぱなしでした。ようやくパウロから勧められて、これから先のことに備えて力をつけるようにと腹ごしらえをしましたね。それから船が浅瀬に乗り上げて壊れ出したので、みんなは海に飛び込んで、あるものは泳いで、あるものは壊れた船の板切れなどに捕まって陸に向かいました。このようにしてたどり着いた彼らは、びしょ濡れですっかり憔悴しきっていたでしょう。寒い上におまけに雨が降り出しました。マルタの島民は彼らのところにやってきて、とても親切にしてくれ、焚き火もしてくれました。焚き火は海水でずぶ濡れになり、そぼ降る雨で骨の髄まで冷え込んでいた彼らにとって、最高にありがたかったでしょうね。肌寒いというならまだしも、骨の髄まで冷え込むとなると、これは生実家な寒さではありません。その時の彼らは、そのぐらいひどく寒かったと思うんです。焚き火で暖をとっている人たちは、言われるまでもなく、焚き付けの木をそこいらから拾い集めたと思います。ここでは、雨に濡れた枝などを拾い集めては、火にくべることになります。そこで、3節からの内容は興味を引きます。パウロが人抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて、彼の手に取り付いた。島の人々は、この生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ。海から逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだ。と、互いに話し合った。しかしパウロは、その生き物を火の中に振り落として、何の害も受けなかった。あなたは蛇をどう思われるか知りませんが、私は蛇は大嫌いなものの一つです。が、それでいて動物園に行くと見たいものが、そうなんです、蛇なんです。嫌いなのになぜかあえて見に行くんです。蛇の飼育場所をガラス越しに見て、その中にいる蛇が逃げ出していないのを確認してほっとするんです。私は本当に蛇が嫌いです。ですからもし私が蛇に噛まれたりしたら、これほどひどい災難はないと思います。 幸い私はまだ蛇に噛まれたことはありませんが、この使徒の働き28章3節を読むと、パウロを気の毒に思います。海で嵐と戦った人たちの体を温めてあげようと、島の人たちが火を起こしてあげました。彼らを手伝っていたパウロが、芝を集めて燃えている焚き木の上にくべた途端、その火の熱さでマムシが這い出してきました。マムシは毒蛇ですね。このマムシはパウロの手に取り付きました。もしかしたら、親指と人差し指の間を噛まれたのではないかと、どうしてかわかりませんが、そんな風に想像します。焚き木を火にくべるときは、焚き木の束を両手で掴んで、手を伸ばして、燃えている焚き木の上に置くでしょ。パウロもそうやって手を伸ばしました。その途端、マムシが這い出してきて、彼の手に巻きついたんです。ここでパウロが、マムシの毒にやられなかったことについて、二つの説明が考えられます。一つは、マムシはすでに誰かに噛みついた後だったので、毒液を出し切っていて、マムシの顎の中にある毒液の袋は空っぽになっていたのだという考えです。しかし、お読みした三節には、熱気でマムシが這い出してきてパウロに取り付いたとありました。マムシは熱を下げて束ねた芝の中に逃げ込もうとしたんでしょう。ですから、このマムシはそれまで誰をも噛まなかったでしょうから、毒液袋の中は毒液でいっぱいに満ちていただろうと推測できます。それではどうしてパウロは噛みつかれて死ななかったんでしょうか。それは神様がそうなさったからです。神様がパウロを守ってくださった。だからそのマムシの毒液はパウロには全く効かなかったんです。ところで、マムシが火の中にくべられていた芝の中にいたのではなく、パウロが持ってきた焚き木の中に潜んでいたと考えることもできます。人々は、マムシが焚き木の中にずっといたのをはっきりと見ていたでしょう。マムシは寒さでじっとしていたんですが、火の熱気で焚き付けの木から這い出してきて、パウロの手に取り付いたというものです。いずれにせよ、それを見た島の人たちは、この人は人殺しに違いない。この人は海からは逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかない、と言ったんです。善人か悪人かをこんな風にして判断するのは、いかにも幼稚ですが、とにかく彼らは、きっとパウロが何か悪いことをしたに違いないと思い込んだんでした。現代でも、人が何か災難に遭うと、ついその人が悪いことをしたからそうなったんだというような結論に走りやすいのはなぜでしょうか。私たちが生きていく中でいろいろなことが起こります。逆境の時もあります。そうした時、自分が何か罪を犯したり間違ったことをしたからだろうかと考えます。そして多くの人々が、神様はその人を罰しているのだとか、その人がとても悪いことをしているから、ついにその人に裁きが始まったのだ、と短絡的に結論付けてしまうんです。神様が、蛇がパウロを噛みつくのを許されたわけですが、私は島民たちがそれを見て、パウロは船に乗っていた他の者たちとは違うのだ、と即座に、脳裏に叩き込まれるようになさったのだと思います。島民の目は手に取り付いたマムシを火の中に振り落としたパウロに釘付けになっていました。六節によれば、彼らはパウロが毒で腫れ上がってくるか倒れて急死するだろうと思っていました。ところがパウロに何も起きなかったので、 彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出したんです。その聖句をお読みします。五節です。島の人々は彼が今にも晴れ上がってくるか、あるいは倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。もちろんパウロは神様ではありませんけれど、誠の神様について語ったでしょうし、このようにして宣教の道がたちまち開かれ、その島民の魂を揺り動かしたと思います。私たちに耐えきれないほどの苦難が襲っても、神様はそれをイエス・キリストを信じる人々のために効果的に福音を伝える機会へと変えてくださるんですね。実にすごいことです。ローマ人への手紙8章28節の御言葉をお読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。主を賛美します。祈りましょう。父なる神様、さまざまな方法で私たちを顧みてくださりありがとうございます。そしてイエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を感謝します。私たちが主よ、あなたに忠実でありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: 夢を見る人。ヤコブには12人の息子がいました。ヤコブはヨセフという子を誰よりも愛し、特別素敵な色の上着を与えました。他の兄弟は羨ましく思い、ヨセフを嫌うようになりました。ヨセフは不思議な夢を見ました。夢の中で私たちは麦を束にしていました。ヨセフは言いました。するとお兄さんたちの束が私の束にお辞儀をしたのです。兄弟たちはさらにヨセフを嫌うようになりました。ヨセフはまた別の夢を見ました。太陽と月と11の星が私に向かってお辞儀したのです。ヤコブとヨセフの兄弟はつぶやきました。お前が私たちを支配することになるというのか。ある日、兄弟たちは野原で羊の番をしていました。するとヨセフが近づいてくるのが見えました。兄弟たちはヨセフを殺してヨセフの夢を終わりにしてやろうと考えました。兄弟を殺すのは良くない、お兄さんのルベンが言いました。この空の井戸に投げ込もう。そしてヨセフの上着を剥ぎ取り、ヨセフを井戸の中に投げ込んだのでした。ちょうどイシュマエル人の商人たちがエジプトに行く途中にそばを通りかかりました。
2: そうだ、ヨセフをイシュマエル人に奴隷として売ってしまおう、お兄さんのユダが言いました。
1: そこで兄弟たちはヨセフを銀貨20枚で売ってしまいました。兄弟たちはヨセフの上着にヤギの血をつけ、お父さんのヤコブに見せました。
3: 息子が死んでしまった。
1: ヤコブは泣きました。その頃ヨセフはエジプトに連れて行かれていました。しかしヨセフのそばには神様がいてくださいました。エジプトに着いたイシュマエル人はヨセフをポティファルという人に売りました。ポティファルは王様に仕える位の高い人でした。神様はヨセフを祝福し成功をお与えになりました。ポティファルはヨセフに家全体を治める仕事を任せたのでした。
4: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

突然ですが、ここでなぞなぞです。鳥がご飯を食べるときに使う箸は何でしょうか？答えはくちばしです。簡単すぎましたね。ところで、くちばしというと、ノアの洪水の後、鳩がくちばしにオリーブの若枝を加えてきた話を思い出します。その出来事が、鳩が平和の象徴になった由来とされているそうですが、実はそれは神様の裁きに対して救いをもたらすイエス・キリストにある平和を示すものでした。真の平和は平和の君であるイエス・キリストを心にお迎えするとき、私たちの心の中から始まります。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたもイエス・キリストを心にお迎えし、本当の平和をいただいてください。

人はどんなに健康な人でも必ず死を迎えます。これはどれほど医療が発達しても決して変えることのできない神様が定められたことであると聖書は教えています。またもう一つ大切なことを聖書は教えています。それは人は死んだ後神様の裁きを受けることが定まっていると聖書は教えています。あなたは死の備えができていますか？どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送のホームページにある天国への道をぜひお読みください。人が必ず迎える死、そしてその後の神様の裁きに対して最善かつ完全な備えができるように今どうすべきかをぜひ知ってください。そして準備してください。また今度と言わず今命が与えられているうちに準備してください。心からお勧めします。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

今日も BBN 聖書放送を聞いてくださりありがとうございます。今あなたはどこでお聞きになっていらっしゃるでしょうか。自分のお部屋でしょうか、それともお仕事をされているでしょうか。さあ、しばらくの時間 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉でご一緒ください。今日の担当は篠田仁です。聖書の箇所を一箇所お読みしましょう。新約聖書マタイの福音書4章18節から20節です。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。イエス様が40日40夜の断食を終えて、悪魔の試みを退けられて、いよいよ伝道の業に入られたわけなんですね。で、ガリラヤ湖畔を歩いておられるときに、イエス様が最初の弟子となる二人に声をかけられたという、そういう場面です。なんかとてものどかな風景を想像します。いかがでしょうか。ペテロとアンデレは以前からイエス様を知っていたかどうかそれはわかりませんが、網で魚を取っている最中でしたね。イエス様が来られて、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと声をかけられたときに、まあお招きになったときに、彼らはすぐに網を捨てて従った。ここで、捨てて従ったという、その捨てるという言葉なんですけれども、これはなんかゴミ箱かなんかに網をポイッと捨ててしまうという意味よりも、むしろそこに置いてくるという本来の意味があるんですね。まあいずれにしても、魚を取る、そういう仕事をしていた人が丘に上がるわけですから、これは人生の一大転機ということが言えますね。この中で私たちはとても知らされることがあるなと思うんです。それは、イエス様は私たちの日常の中で声をかけられるということではないでしょうか。何か特別に構えていて、イエス様、あなたがもし何か私たちに命じられたらば、すぐしますと言って、何もしないで待機しているのではなくて、毎日の生活の中でイエス様が私に従ってきなさいと声をかけられるということなんですね。ペテロとアンデレはイエス様のお声を聞いたときにすぐに従いました。イエス様がせっかく声をかけてくださっているのに、毎日のことに忙しすぎて心がいっぱいになってしまっていて、イエス様の声が聞こえない、いや耳を貸そうともしないとしたら、イエス様はどうでしょうか。本当に悲しまれてしまうんではないでしょうか。今日、イエス様はあなたは私に従ってきなさい。おっしゃっているんではないでしょうか。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から賛美をします。私たちはイエス様の尊い十字架の血潮によって神様の子とされ、あなたのご栄光を表すために新しい命を与えられました。私たちにせっかく与えられた命です。毎日の生活の中でその忙しさにかまけてしまって、イエス様、あなたが私を明かしするために時間を用いなさいと、そのように声をかけてくださっているにもかかわらず、それを後回し、後にしますなどという、そのようなことが時々ある自分を思います。どうか神様許してください。どうかイエス様が私に今従いなさいとおっしゃった時に、直ちに従うことができるように、私たちの心を常にあなたの御前にあってスタンバイできているようにさせてください。どうかこのような小さなものですけれども、あなたの御用のためにお持ちください。また神様、この番組を聞かれている方々の中には、本当に今日疲れを覚えて立ち上がることも大変だという方もいらっしゃると思いますが、どうかその方お一人お一人にあなたがそばに来、そしてやめるところに手を触れ、あるいは心の内をあなたがご存知の上で慰めの言葉をかけてくださいますように、心からお願いをいたします。そしてどうぞあなたから再び元気をいただいて、イエス様のお招きにお答えしていくことができるように導いてください。
このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお捧げします。アメン。今日も祈りの泉でご一緒できたことを本当に嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますように心からお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の賛美と番組をお楽しみください。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 使徒の働き1章11節そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。ブラックホールはあまりにも巨大なため、自分の重力によって潰れてしまい、測定できないほど小さくなってしまったものとして説明されています。このため、ブラックホールの重力は増大し、光さえも中央に引き込まれるようになったと考えられています。この時点で、この物体は宇宙と言われる場所から事実上消え去り、通常の宇宙の法則や時間さえ働かなくなっています。しかし、それは依然としてそこに存在し、宇宙にあるものは光を含めてすべて近づきすぎたものを凄まじい重力で飲み込んでいくのです。問題はブラックホールというものは本当に存在するのかということです。ブラックホールという考えはアインシュタインの相対性理論から発展したものです。実際にブラックホールを見たことのある人間はいません。しかし、ブラックホールを探し続けている科学者たちは、ブラックホールの周りの宇宙に何らかの現象が起きるはずだと信じています。そして、巨大すぎるために自らの重力に負けて崩壊してしまった大きな惑星を探しています。

0: 重力による崩壊が実際に起きることは知られています。しかし、巨大な惑星がこのように崩壊するのか、あるいはブラックホールに変貌するのか、ということはまだ知られていません。今のところ、ブラックホールというのは単純な理論に過ぎません。アインシュタインの相対性理論による予測が全て正しいとは考えていない科学者たちもいます。しかし、ブラックホールの存在の有無に関わらず、私たちはいつの日か私たちの種がこの世界に戻られ、新しい天と地を始められるときに、今ある宇宙全体に終焉がやってくることを知っています。私たちの主、イエス・キリスト様、あなたが再び来られるときに備え、あなたの御言葉を通して私を整えてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

今日6月22日はボーリングの日だそうです。ボーリングといえばストライクが決めると爽快ですが、人生には思い通りにならないガターのような日もありますね。さて、そんな時にめげない力を与えてくれるのが聖書の言葉です。 BBM 聖書放送ではあなたに力を与える聖書のメッセージを24時間お届けしています。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。キリストの肉を食べ血を飲むというタイトルで、ヨハネの福音書6章51節から59節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書の、第19回目ということになるんですが、6章の51節から59節の場面を見ていきます。まあこれはですね、ずっと5000人の給食から続いている、そういった場面ですね。そして前回はイエス様が、私がパンです、私は命のパンですね、そういった有名な言葉を語られた、そういった箇所を言いましたが、今日はその続きの箇所ですね、ヨハネの福音書6章51節から59節の場面を見ていきます。51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。まあ、前回はですね、イエス様はパンである、誠のパンであるっていう、そういったお話だったんですけども、今日の箇所はですね、イエス様はなんと、私は肉だって言うんですね。あなた方に食べさせるための肉なんだっていうことをおっしゃる、そういった衝撃的な表現が出ている、そういった場面なんですね。まあ、これには聞いていたユダヤ人たちもびっくりしてしまって、52節でどういう反応を見せているでしょうか。それでユダヤ人たちは、この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと、互いに激しい議論を始めたっていう、そういった表現になっているんですよ。ね、互いに激しい議論。これは喧嘩を始めた、そういう、ね、こう、started to fight。なんかこう、口喧嘩を、言い争いを始めたっていう、そういったことなんですね。まあ、ですから、二手に分かれて、ね、イエス様を擁護する側と、イエス様を非難する側と、二手に分かれて、もう、喧々剛々の喧嘩が始まったっていう、そういったことなんですね。まあ、イエス様はですよ、こう、ご自分の肉を食べさせるっていう、そういった表現を使うわけですね。そして、さらに、その表現を踏み込んでですね、このように言われるのが、53節からの場面ですね。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。ああ、皆さん、こう、ピンと来ましたかね。誠に誠にあなた方に言います。まあ、これはヨハネの福音書で何回も使われるイエス様がとっても大切なことを話されるときに宣言される、そういった表現でしたね。誠に誠にっていうのはギリシャ語でアーメン、アーメンっていうふうに表記されていますから、ね、アーメン、アーメン。これは誠ですよ。あなた方に言いますよ。何を言われるんでしょうか。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。まあ、衝撃的な、ね、そういった表現を使われるんですよね。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。さあ、55節。私の肉は誠の食べ物。私の血は誠の飲み物なのです。てか、すごい表現を使われるわけですよ。ねえ、こう、私はベジタリアンだから、野菜しか食べないから、肉は食べれないって、そんなこと言い始めないでくださいね。ねえ、私の肉、イエス様の肉っていうのは誠の食べ物である。ねえ、イエス様の血っていうのは誠の飲み物だと言われるわけですね。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。 まあ文字通りですね、イエス様の肉を食べて自分の肉になる、イエス様の血を飲んで自分の血になるっていう、そういったことですね。私を食べるならば、私はのうちにあなたはとどまるのだ、私もその人のうちにとどまります。まあそのような表現を使われるわけですね。このように立て続けにですよ、4回もね、私の肉を食べ、私の血を飲むものはという、そういった表現を使われてですね、それから57節、生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。ねえ、そのように言われるわけですよね。さあ、ちょっと続きを見ていきますと、これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。ねえ、これ先祖が食べて死んだもの、それは出エジプトの時にねえ、モーセに率いられて荒野をさまよったそのイスラエルのために天からですね、パンが与えられた、それはマナという食べ物だったということですね。しかしその天から送られてきたそのパンを食べても先祖たちは死にました。しかし私を食べる者は永遠に生きるのですとイエス様は宣言された。ねえ、これがイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。まあそのように注意書き、正し書きがついていますね。まあカペナウムで教えられた、街道で話されたというわけでして、まあ今もですね、こうイエス様がここを拠点にガリラや伝道をされたというそのカペナウムの町には遺跡が出ていてですね、そしてここでイエス様が様々な奇跡を成して、また様々なお話を教えられたという、そういった街道の遺跡が出ています。まあ残念ながら今見ることのできるこの街道の遺跡というのは、イエス様の時代から数百年経った後に建て替えられた。ね、イエス様時代の街道が建て替えられて、まあそれが廃墟となって今遺跡になっているんですけども、しかしその土台の部分、地下の部分、礎石の部分っていうのは正真正銘、イエス様が語られたその街道の礎石をそのまま使ってあるわけなんですね。ですからここでイエス様がそのようなことを教えられたわけですね。さあ、人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。ね、私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。まあ私たちはですね、この言葉を聞いても、あまりその衝撃的と思わないかもしれません。っていうのは、割と聞き慣れているそういった表現だからですよね。クリスチャンにとって、イエス様のお体に預かる、その血に預かるっていうことは、なんていうかこう、普通のこと、なぜかというと、生産式がそれを表しているからですよね。で、私たちは、まあ、内灘聖書教会では、だいたい月1回、第一週にですね、生産式の時をもってですね、そして、こう、パンを取って、ね、これは、あなた方のための私の体です。ね、十字架の上で裂かれた私の体ですよ。ね、私を覚えてこれを行いなさいというふうに、イエス様の体をいつも肉を食べてるもんですからね。そして、これは私の血による新しい契約ですと言って、杯。ね、そして、こう、血を思わせる真っ赤なブドウのジュースの、それをですね、イエス様の血に見立てて、そして、これはイエス様の血に預かることだと言って、それを飲むもんですから、ね、私たちクリスチャンにとっては、イエス様の肉を食べ、血を飲むっていうことは、そんなに違和感がないことかもしれません。もちろん、初めてこんな表現を聞く人はですね、ぎょっとするかもしれませんね。で、イエスの肉を食べる、イエスの血をすするのか、ね、忌まわしいことだということで、実は、ね、ローマ帝国時代に、今から2000何百年前ですね、ローマ帝国において、クリスチャンたちの迫害、弾圧が始まった時にですね、クリスチャンという奴らは、人肉を食べてる。人の肉を食べて、人の血を飲んでいる。そんな野蛮な、忌まわしい奴らだということで嫌われて、そして迫害が、こう、火をつけたっていう、そういった、ね、そういったことも言われますよね。そういった時代もあった、そういった地域もあったわけでしょう。ね、ですから、こう、肉を食べ、血を飲むなんていうことは、ね、普通の人にとっても、忌まわしい、こう意味嫌うべき、そういった表現なんですけれども、しかしですね、もうなんか血を滴らせてですよ、こう人肉をむさぼり食うような、あまりにも生々しい、 表現を使ったこういった教えだったもんですから、まあそれまでですね、イエス様に付き従ってきたような多くの弟子たち、まあ5000人の給食でですね、こうイエス様を王様にしようなんていうふうにこうやってきた、そういった人たちを今目の前にしているわけなんですけども、彼らはですね、どのような反応をしたかっていうと、実は60節ね、ヨハネの福音書の6章の60節にその反応が出ていますね。これを聞いて弟子たちのうちの多くの者たちが言った。これはひどい話だ。こんなひどい話を誰が聞いていられるか。肉を食べ、血を飲む。とんでもない、こんなひどい話は聞いていられないと言って、まあ実はこの後を見ていくと、多くの弟子たちがイエス様から離れ去ってしまった。もうどっか行ってしまった。もう見限ってしまったという、そういったことが出てくるわけなんですけども。まあ皆さんね、当時のユダヤ人たちの人々のこういった反応というのは無理からぬことなんですよ。なぜかというと、聖書においては、旧約の律法においては、血を食べる、血を飲むということは厳しく禁止されているんですよ。ね、こう、ですから皆さんね、こう、家で、こう、レアステーキなんかで血の滴るビーフステーキが好物だなんて食べてる人はですね、もうとんでもないことだっていうふうに、ユダヤ教から見るとですね、言われるわけなんですよ。まあ、どういった命令がされていますかね、旧約聖書で、創世記にまず出てきますね。ノアに対して神様が言われた。肉はその命である、血のあるままで食べてはならない。ね、こう、完全に肉から血を抜き切って肉だけ食べるっていう、そういったことですね。あるいは、旧約の律法のレビ記にもそういった表記があります。レビ記の17章の14節で、あなた方はいかなる肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切られる、民から断ち切られる、追放されるという、そういった厳しい、こういった律法があるわけなんですよ。ですから、今でも、ね、現在でも、ユダヤ教の人たち、あるいはそういった戒律をちゃんと守ろうという、そういった人たちはですね、まあ世界中にユダヤ人たちは広がっていますけれども、ね、アメリカにおいても、あるいはヨーロッパにおいても、もちろんイスラエルにおいても、そういった肉っていうのは、こう許可を得た、認定された人が動物をほふって、そしてちゃんと血抜きをして、そしてそういったしきたりに従ってちゃんと加工されましたよっていう認定のサインが付けられるんですね。まあコシェルというふうに言われたりしますけどね、そういった認定されたお店の肉しか食べないっていう、そういったことですね。まあですから、こうそういった人たちの食べる肉っていうのは完全に血が抜かれていますから、パサパサして美味しくないなんていう、そういったことも時々聞くことがあるわけなんですけれども、ね、そういった血抜きされた肉でなければ食べてはならない。ですから、こう、イエス様がですよ、人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありませんっていうふうに言われたときに、血を飲む。忌まわしいことだ。そんなことは、単にひどい話だっていうことで、もう離れていったっていうのも、それはもう無理からぬこのことであるわけですね。まあ皆さんどうですか？イエス様のですね、肉をむさぼり食って血をし、こう、飲むなんていう、そういった、なんかこう、ホラー映画に出てきそうですよね。なんかこう、ゾンビが出てきてですよ。ゾンビ、もう命がないのに、生きていないのに、体だけ動いていて、そしてもう、体の欲するままにですね、こう、人を襲って、その人肉を食らうなんていう、そんなもう、なんか身の毛もよだつようなホラー映画なんていうのが、世の中にあったりするわけですけども、実はですね、聖書は、ね、私たちの霊的な状態ということを指して、生まれながらの私たち、生まれながらの人間っていうのは、みんなゾンビのように死んでいるんですよということを宣言するんですね。皆さん知ってました？それはですね、エペソビテの手紙の2章というところに説明されているわけなんですけれども、ね、こう生まれながらの人間っていうのは、本能の赴くまま、肉の欲するまま、命がないのに、 もう動き回ってですよ。そして自分の欲するものを見つけてそれを貪り食うっていう、そういったものが人間の霊的な状態だっていうこと。これはエペソ人への手紙の2章の1節と3節だけ挙げさせていただきましたけれども、このように書いてありますね。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり。わあ、皆さんこう自覚できますかね。ね、こう私は生まれて、生きて生まれてきたというふうに思っていても、生まれながらに神の前では死んでいる、霊的には死んだ状態だと言うんですよ。そして、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。自分の罪の中にあって、その罪がやがて神に裁かれ、神の身怒りのうちに永遠の滅びに行ってしまう、そういった死んだ状態だった。ねえ、まさにこうゾンビのようにですよ。しかし肉欲、ね、こう体の本能のそういった欲のままにですね、こう罪を犯していたっていう、それが人間の霊的な実態であるというわけなんですね。しかし、それがですね、そんな私たちがイエス様の肉を食べ、イエス様の血を飲むならば、命が与えられて生きたものとなる。ねえ、これですからイエス様は言われたわけですね。これは天から下ってきたパンである。このパンを食べる者は永遠に生きる。これは天から下ってきた肉である。ね、この肉を食べる者は永遠に生きる。私の血を飲む者は永遠に生きると、そのように宣言された。そして私たちに命を与えるために天から下って来られたイエス様。まあそれがクリスマスであるわけですけどもね。まあそのようにイエス様はですね、驚くべき福音ですよ、これは。ね、こうイエス様を食べるならば、イエス様を信じるならば、永遠の命を持って生きるようになる。そのためにイエス様は、ね、このご自分の肉と血を与えるために、そのお体を与えるために、こう私たちは霊的な上で餓死状態にある。霊的に死んでいる、そういった状態にある私たちに、ご自身を与えるために、ご自分の体を与えるために、ご自身天から下って来られた。まあその身をですね、この地上に投じた。投げ入れてくださった。それがイエス様である。まあ私はですね、こう大学生ぐらいですかね、高校生ぐらいですかね、そういった話を聞いたときにですね、イエス様という方は、私たちに体を与えるために天から下って来られたんだということを聞いたときに、おー、なんかよく似た話があるなーということを思い出したわけなんですね。それは何かっていうと、実は、ね、こう仏教においても同じようなお話があるんですよ。まあこれ注意して聞いてくださいね。この仏教の説話っていうのは作り話ですからね。後からこういったお話が作られていったっていう架空の物語なんですけれども、なんとですね、お釈迦様、ね、お釈迦様が前世において、皆さんのその生まれ変わりということはないですからね。でも仏教では生まれ変わりということを教えるわけで、ですから釈迦、ね、悟りを開いてブッダになったっていうその釈迦がですね、生前どんな修行をしていたかっていう時にですね、こう我が身を虎に投げ与えて、飢えている虎の親子に食わせた、自分の体を食べさせたっていう、そういった有名な説話があるんですよ。これ皆さんね、こう、写真に上げときましたけども、法隆寺に行きますと、日本の国宝ですね、国宝に玉虫の厨子っていうのがありますよ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: ルカの福音書15章に、放蕩息子と呼ばれる例え話が出てきます。二人兄弟の弟が父親から財産の分け前をもらって家出をしました。それからその弟は財産を使い果たし、飢え死にしそうになって家に帰ってくる場面が書かれています。その時その父親は、まだ家まで遠いところにいる息子の姿に気づき、走り寄ってその息子を迎えたのです。あなたはどうでしょうか？父なる神様を信じていたけれど、離れてしまっているでしょうか？ぜひ、父なる神様のところにお帰りください。そして、神様があなたと共にいてくださる喜びを再び体験してください。神様はあなたを子として迎えてくださいます。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 日本で一番マスコミから袋叩きにされてる会社は何と言っても東京電力です。福島第一原発の事故を起こしたからです。事故といっても通常運転中のミスではなく、地震と大津波で電源が落ちたことによる事故なんですね。もし津波がなかったならこんな事故にはなってませんでした。また東京電力は津波に対してもある程度の対策をしていたのです。というのは、国が認めた原発建設許可証での津波の評価は 3.1 メートルだったというんです。これとは別に土木学会が 5.4 メートルという津波の高さを見積もったので、東電は大事をとって最大 5.7 メートルと想定し、さらに2倍の余裕を見込んで10メートルの高さに建設したんです。ところが今回の大津波は14メートルでした。想定の3倍の高さでやってきたのです。東電の社長が想定外だったというのも無理がない面があると思います。しかし、いつかは大地震と大津波が来ると言われながら、この程度の準備しかしていなかった、まだまだ来ないと高をくくっていたという点で、徹底的に糾弾されてるんですね。しかし、私たちもまた、この東京電力と似たり寄ったりの構えで人生を生きているように思うのです。それはいつかは必ずやってくる死という津波に対して、まともな準備もないのに、死なんてまだまだ先の話だと鷹をくくって過ごしているからです。地震や津波の天災と死という個人的現実には似ている点があると思います。どちらもいつかは必ず来ると分かっているのですが、その日がいつなのかは前もっては分からないということです。前もってその当日が来ることが分からないからといって、必ずやってくるものに備えがなかったこと、あれほどマスコミから攻撃されるとするなら、死に対する備えもなしに、その日までなんとなく生きるということも、またのんきすぎることだと言われても仕方がないのではないかなとも思うのです。どうして死に対する備えをしないのでしょうか。そんなものはないと諦めているからではないでしょうか。しかし死への備えはあるのです。しかもパーフェクトな備えがあるのです。それはイエス・キリストによる救いを受け取ることなのです。なぜならキリストは今から2000年前、死後3日目に復活することで死を打ち破ってしまわれたからです。聖書の中にこんな言葉があります。皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよーく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。これはペテロというキリストの一番弟子が語ったメッセージの一部です。その内容を一言で言うなら、キリスト復活の目撃者証言ということなんですね。ところで彼は一体いつ、どこで、誰に向かってキリストの復活を語ったんでしょう。キリストが十字架処刑されて間もなく、キリストの処刑場の目と鼻の先で、キリストの処刑を決定した人々に向かって語っているんです。神はイエスを死者の中から蘇らせたのですぞ、と、キリストが処刑されて何百年も何千年も経ってから語ったのではありません。処刑されてほどなく間が空いていない時に語ったのです。何百年も経ったら、その時の状況証拠を確認することはできません。そういう中では、どんな荒唐無稽な話も作り出せます。同時に確証を取れませんから、神話や伝説のレベルで終わってしまうんですね。ところがペテロは、人々の記憶の中に、イエスの処刑が、まだ、 生々しく残っている時に、しかもその処刑されたエルサレムの街中で復活について詳しく語ったのです。もしペテロの語っている内容が嘘偽りや誇張されたものであったなら、すぐに反論されてしまいます。なぜなら、キリストが葬られていた墓も目と鼻の先にあったからです。しかし、墓の中は空っぽでした。蘇られたからです。さらにすごいことは、ペテロが直接語ってる相手がイエスの処刑を決めた当時の指導者たちだったということです。彼らの前にのこのことイエスの弟子が姿を現すことは、この上もなく危険なことでした。イエスの残党として捕らえられ、同じ目に遭わされる可能性があったからです。死を覚悟しなければ、とてもできないことです。しかし、ペテロをはじめとするキリストの弟子たちは、迫害、弾圧、拷問をものともしないで、正々堂々と絶対的な権力者の前に姿を現し、キリストの復活をこの目で見たのだと宣言するのです。このような勇気は一体どこから湧いてくるんでしょう。この潔さのルーツは一体何なんでしょう。それは本当に復活のキリストと会ったということ以外には考えられないのです。彼らの語るキリストの復活が本当にあったことで嘘なのではないとしか考えられないんです。なぜなら人間は嘘のために命を懸けることはできないからです。キリストは確かに歴史的事実として蘇られました。そして誰でもこのキリストを信じるなら、たとえ死んでも永遠の命を得て、魂は天国へ行き、また肉体もキリストが天から再び来られる時に蘇らされるんです。すなわち死に打ち勝つことができるんですね。もし死が恐れるに足らないものであるとするなら、私たちは死から逃げるのではなく、死と向き合うことができるようになります。そして死と向き合うことは、人生を二つの意味で豊かにします。第一に、死は人生に締め切りがあることを意識させてくれます。人生はいつまでも続かない。この世の人生は一度きりで、時間的にも限度あるものだ。だから私はこの限られた時間の中で何をし、何をしないでおくかを仕分けていくことができるようになるのです。本当にこの私が今生きている間にしなければならないことと、私がしなくても良いこと、どうでも良いことの区別がつくようになるんですね。そして人生をなんとなく過ごす時間から何か価値あることを成し遂げる機会へと変えていくことができるのです。こういうことは死と向き合って初めて生まれてくる意識です。死が恐ろしい問題であるときにはできるだけ考えないようにするので人生に締め切りがあることを見落としてしまいがちなんですね。第二に地上の人生の質が変わるのです。馬鹿正直に生きることがバカバカしくなくなるのです。なぜなら、この地上の人生を見守っているイエス・キリストが、死後の世界において正当なる報いで報いてくださるからです。天国での正当なる報いという感覚は、地上で私たちに尊徳を超えた一貫した生き方を導く動機となるのです。どうぞ、あなたのために十字架の上で死に、三日目によみがえらされたイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ウィングスで、あなたの言葉は

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。使徒の働き4章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編29編1節から11節と30編1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編29編の学びに入りますが、この詩編は自然の詩編で嵐を説明しています。詩編は最も気高い種類のヘブル語の詩です。E. ウォルドはこの詩編について、この詩編はヘブル語にはこれ以上完璧な実例がないという釣り合いを持って苦心して作られていると言いました。またデリッツはこれを七つの雷の詩編と呼びました。そしてペローンはこの詩編について次のように述べています。この詩編は雷を伴う嵐の壮大な説明である。北から南への力強い行進、その嵐が引き起こす荒廃と恐怖、雷の轟き、稲光の閃光、風雨の凶暴さと凪が生き生きと描写されている。ですから詩編29編は嵐を説明しているヘブル語の詩です。ヘブル語の詩は韻を踏みません。私たちが英語の詩のことを考えるとき、必ず韻を踏むようにします。しかしヘブル語の詩には対句法が使われています。対句法とは、一つの考えを違う方法で繰り返し、通常その考えを拡大し、広げていく手法です。この詩編にはある種の軽快な勝利、栄光ある奔放、勇気ある歓喜があります。最初の二つの節は前書きです。力ある者の子らよ、主に着せよ。栄光と力とを主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。ダビデは私たちの思いを一番高いところへと引き上げます。最後の二つの節は後書きです。嵐はすべての激しさをもって地を襲いますが、それでも支配しておられるのは神様ご自身です。そして人生の嵐の中でも、神様がその状況を完全に支配しておられるのです。またこの詩編には、主の声という表現が7回出てきます。主の声は、水の上にあり、主の声は力強く、主の声は威厳がある、主の声は杉の木を引き裂く、などです。この詩編はダビデが書きました。彼は活動的な人物で、部屋の中にこもっているような人物ではありませんでした。王座に押さえつけられてはいなかったのです。でもこの嵐が来たとき、彼は外にいたのではありません。彼は美しく整えられたエルサレムの町の中にいたのです。ダビデはシオン山の上、つまり一番高いところに建てられた杉材の王宮の中にいました。彼はそこからこの地全体を見渡すことができました。彼は北東の方で雲が集まり始めたのを目にし、嵐が今にも襲って来ようとするのを見ていました。聖地の地図を見てみますと、地中海の西の方にあることがわかります。北の方には二組の山脈があります。そして北のハイファにはカルメル山とヘルモン山

0: があり、東にはガリラヤ湖、エスドラエロンの谷、ヨルダン川と死海があります。それからサマリアにはエバル山とゲリジム山、ゴツゴツした地形がすぐ北に位置しています。ベテルとアイとアナトテはエルサレムのすぐ北です。エルサレムの中では西を見ればヨッパ、東を見ればエリコ、そして南には恐ろしく不吉なユダの荒野が見えます。ダビデとアモスはその荒野でどのように生き残るかを知っていました。エルサレムの町の一番高いところにあるシオン山のダビデの王宮から彼はこのような景色を見渡すことができたのです。それでは詩編29編の本文に入りますが、一節から二節。力ある者の子らよ、主に着せよ。栄光と力とを主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。本司教はこの箇所について次のように述べています。預言者が地上の力ある者たちに話しかけ、彼らが神に栄光を期するように、そしてメシアの王国に従うように勧告している。三節から四節。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。これが嵐の始まりです。遥か彼方の北西の方に雷鳴と稲妻があります。嵐が起ころうとしているのです。嵐はエルサレムに向かって動き始め、エホバの声は雷鳴です。王宮ではダビデが起こりつつある嵐を見ています。雲は次第に黒くなり荒れてきます。雲が太陽を隠し、真昼なのに暗くなっています。低い雷鳴と分岐する稲妻の閃光が空を疾走します。それはまるで巨大な台風のようです。嵐は地中海の沿岸を襲い、高波が大砲のような音を立てて岸に打ちつけます。荒々しい波は高くなり、嵐が島に打ち当たります。北から南へのこの力強い行進を見ることができます。エルサレムも決して逃れることはありません。嵐は徐々に近くにやってきます。主の声は力強く、すべてのものを震わせます。また主の声は威厳があり、畏敬の念を起こさせます。五節。主の声は杉の木を引き裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。雷鳴がとどろき、ゴロゴロとなると、レバノンは揺り動かされます。木々は稲妻に打たれます。嵐がエルサレムに近づいてくるのに従って、その接近は威厳があり、畏敬の念を起こさせます。雷鳴のリズムと、丘の向こうの閃光とともに嵐はとどろきます。六節。主はそれらを、格子のように跳ねさせる。レバノンとシルヨンを若い野牛のように。主の声は火の炎をひらめかせる。嵐は突然やってきました。それは土砂降りで、猛烈な風がエルサレムの城壁に打ち当たります。鎧戸が壊れて外れ、バタンバタンとすごい音を立てています。しかしダビデは忍耐深く待ち、エホバの声に耳を傾けます。八節。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられる。今ダビデは嵐が通り過ぎていくのを見ています。嵐が過ぎ去り、 雨は止み、風は静まります。嵐が去って行き、人々は鎧戸を開け始めます。嵐はエルサレムから去って、ユダヤの荒野に向かって南西に進んで行きます。そこにはカデシュがあります。まもなく嵐は市内の荒野で収まります。空気は新鮮で、ダビデはキデロンの谷で水がうなっているのを聞くことができます。9節。主の声は目近に海の苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮ですべてのものが栄光という。嵐はいくつかの良いことを達成しました。動物は恐れ、子供をはらんでいた者はその子を産み落としました。長引く痛みはもうありませんでした。嵐は長いこと宮に行ったことのなかった人々が宮に足を運ぶように仕向けました。彼らは神様に呼ばわるために宮に行ったのです。嵐は収まり、南の方に消えて行きました。10節。主は大洪水の時に御座に着かれた。まことに主は、とこしえに王として御座についておられる。神様は洪水を支配されたように、この嵐も最初から最後まで支配しておられました。11節。主はご自身の民に力をお与えになる。主は平安をもってご自身の民を祝福される。嵐の中にいるときに力を与えてくださるのは神様ご自身です。神様は私たちを力づけ、人生の嵐を通り抜けることができるように、そしてその後に平和が来ることを知ることができるようにしてくださいます。すべての激しさを伴う嵐が地を渡って行くかもしれませんが、それでも人生の一つ一つの嵐の中で、神様がその状況を完全に支配しておられ、神様がご自分の民を平和をもって祝福してくださるのです。この詩篇には、私たちのためのメッセージもあります。私たちは新しい創造に属しています。しかし、新しい創造の中には、嵐があります。それは霊的な嵐です。この嵐は私たちを滅ぼそうと脅かします。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは嵐を通ったか、または今まさにその嵐の中におられるかもしれません。最後のアダムであるイエス・キリストは嵐を鎮める方です。主もご自分の嵐の中を通られました。ある時、主と主の弟子たちが小舟に乗っていると、ガリラヤ湖に嵐が起こりました。そのことが、マルコ4章の37節から40節に書かれています。そこを読み出します。すると、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で、枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。この場合には主は嵐を鎮められましたが、でもいつでもそうされるわけではありません。時には主はただ私たちに大丈夫、港まで無事に着けるのだよ、と囁かれます。どうでしょうか、今、あなたは嵐の中を通っておられるでしょうか。ぜひ二つのことを覚えておいてください。 嵐は必ず終わること。そして主はあなたを助けて向こう側にたどり着かせてくださるということです。さて、詩編30編の学びに入りますが、これはダビデの家の奉献の時の賛美と礼拝の歌です。人生の嵐が収まった後に歌があります。ダビデが契約の箱をエルサレムに運び上り、彼がそのために建てておいた幕屋に契約の箱を設置した時に、この詩編を書いたのではないかと考えている聖書学者がいます。他の人たちは、この詩編は将来、宮が建てられるべきアラウナの内場の奉献のために書かれたものだと考えています。さらに他の人たちは、この詩編には予言的な局面があって、神様がダビデのために家を建ててくださると約束された時のダビデの賛美と感謝の表現なのだと信じています。そのことは第二サムエル記7章の11節に書かれています。それは私が私の民、イスラエルの上に裁き司を任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。現代のユダヤ教の儀式の中では、この詩編は、マカベヤの時代に遡る、ハヌカの祭り、つまり、奉献の祭りの時に使われているのは興味深いことです。それでは詩編30編の本文に入りますが、1節から3節。主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神主よ、私があなたに呼び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。この詩編は癒しの賛美の詩編です。彼の病気がどのようなものであったかについては記録がありませんが、ダビデはひととき、ヒゼキヤのように病気になり、神様が彼を治してくださいました。そして神様は私の癌も癒し、私がこのミニストリーを続けることができるようにしてくださいました。ですからこの詩編は私にとって特別な詩編なのですと、マギー博士は述べています。詩編30編の4節。生徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。私はその聖なる皆に感謝します。神様は私が何か特別なお気に入りだから癒してくださったのではありません。神様は私が聖書を教えているから癒してくださったのでもありません。神様が私を癒してくださったのは、神様が聖なる神様であり、ご自分が聖であることを維持される方だからです。神様は私の罪を見分けられます。でも神様はご自分の恵みによって私を救ってくださいました。神様はご自分の基準を少しも引き下げてはおられません。もう一度私は癒しに対してハレルヤと言います。私は私の偉大な意志である主を賛美します。私たちは自分が癒しをすると主張する誰か偉大な人物を賛美しなくてもよいのです。私はそのような人物のところには行きませんでした。私は直接偉大な医師である方のもとに行きました。もしあなたが病気なら自分のケースを偉大な医師である方のもとに持って行ってください。それから最高のお医者さんに電話をしてください。なんならそのお医者さんがその事実を認めようと認めまいと、私たちの偉大な医師である方が、そのお医者さんに、その人が持っているすべての技術と知恵を与えられたのだからです。 私たちは恵みのうちに私たちを取り扱ってくださる聖なる神様がおられることに感謝すべきですと、マギー博士は述べています。詩編三十編の五節。誠に身怒りはつかの間。命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。誠に身怒りはつかの間とありますが、人生の嵐は収まります。もし神様が私たちを裁かれるとしても、神様の身怒りはつかの間です。詩編三十編の八節から九節。主よ、私はあなたを呼び求めます。私の主に憐れみをこいます。私が墓に下っても、私の血に何の益があるのでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。私は主にダビデと同じことを申し上げました。主よ、私はこの人生にとどまってあなたの御言葉を教えたいのです。私が天国に行くときにはあなたとずっと長く過ごしますが、でも地上にほんのもう少し長くとどまりたいのです。ダビデは私と同じように主にそのように話したはずですと、マギー博士は述べています。詩編三十編の十二節。私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために。私の神、主よ。私は常しえまでもあなたに感謝します。この節は最高の節です。ダビデの人生は変わりました。彼の人生は病気から健康に、悲しみから喜びに、そして沈黙から賛美に変わったのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は嵐の中での主の御声、癒しに対するハレルヤというテーマで、詩編29編1節から11節と30編1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは先回りする神と題して、マタイの福音書28章1節から10節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちはこうやって毎週日曜日の朝、主の日と呼んで、私たちは教会に集い、こうやって礼拝を捧げています。それはなぜ日曜日の朝礼拝を守るのか。それは日曜日の朝、主の日の朝、よみがえられた、復活されたイエス・キリストを記念して行われているのです。復活されたイエス様を記念するのは毎年春の復活祭、イースターだけではないのです。実は私たちは毎週日曜日の朝、よみがえり今も生きていらっしゃるイエス様を礼拝し、そのイエス様に礼拝を捧げているのです。それは週の初めの日によみがえられたイエス・キリストは今も生きておられ、今日も私たちに出会ってくださり、また今週もこの今も生けるお方が皆さんと私たちと伴って歩んでくださるということを確認する時でもあるのです。クリスチャンとは、今もキリストが生きておられ、今も生きておられるイエス様に出会った人のことを指します。クリスチャンとは2000年前の歴史上の人物、イエス・キリストという歴史上の過去の人を遥か昔に振り返り懐かしんでいるのではないのです。ありありと今も今日も私たちと一緒に、私と一緒にいてくださる、そんなイエス様のなんだか息遣いが聞こえるような、そんな身近にイエス様を感じながら、そして信じて、実際に本当にイエス様は共にいてくださるんだという、その経験を、喜びを重ねながら生きているのです。ペテロ第一の手紙の1章の8節9節、アウトラインにも書き出しておきましたので、ご一緒にそれで読んでみましょう。はい。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロはイエス様と共に歩み、イエス・キリストの復活に出会って、実際にイエス様に面会したのですけれども、なあち3年半の間一緒に歩んだペテロですけれども、しかしこの手紙の受け取り人は一度もイエス様に会ったことのない人たち。でもペテロは言うのです。あなた方はキリストを見たことはないし、今も見てはいないけれども信じて喜びに踊っています。それが実はクリスチャンという存在なのです。イエス様に会ったことはないし、人間に会うようにそんなに姿形見たことはないけれども、でも信じて本当にそばにイエス様いるのだという喜びに踊る、それがクリスチャン。いよいよマタイの福音書を長く長く一緒に学んできまして、いよいよ最後の章、28章に入りました。今日のところは、そのイエス・キリストがよみがえられた出来事が記されています。イエス様はご自分がエルサレムで捕らえられて、苦しみを受け、殺されるという予告をされただけではなくて、それと同時に繰り返し繰り返し、その後で私は蘇る、生き返るのだということも予告しておられました。でも弟子たちは イエス様が十字架で死なれることさえもとんでもないこと、そんなことがあってはならないことと否定し、信じようとはしていませんでしたので、当然のこと、その後の復活の話を聞いても信じたくないし、いや、何のことかわからない、まるで理解していなかったのです。そしてついにイエス様が実際に十字架で死なれた後の弟子たち、それはもう本当に絶望的な状態に陥っていました。それはそうでしょう。自分たちの生涯をかけて全てを捨ててイエス様に従ってきた弟子たち、この方こそと信じて従ってきてみると、なんとその方が捕らえられて十字架で囚人として殺された、自分たちの一生を捧げた人が十字架で犯罪人として殺されたわけですから、もう希望が絶たれるのは当然でしょう。ただもう悲しい、寂しい、虚しい心で打ちしおれていたのです。弟子たちも、またイエス様を慕っていた女性たちも、イエス様が死んだ後でよみがえるなどということは期待もしていないし、信じてもいなかったわけです。おかしなことですが、イエス様がよみがえるということをしっかり記憶していたのは、イエス様を十字架につけた側の人たちでした。前回のところ、27章の62節から後、前回の時に触れていませんでしたので、読むだけさせていただきますと、マタイ27章の62節。さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。興味深いですよね。弟子たちは忘れている、いや全く気にしていないのに、敵たちはですね、そのことを覚えて対策を練っているのです。イエス様の弟子たちにはイエス様の遺体を何とかして墓から盗み出し、どこか絶対に見つからないところに隠してから、イエスはよみがえった、私たちはそれを見たと人々に宣伝しようなどとは全く考えもつきませんでした。そんな知恵も勇気も湧かないほど彼らは打ちしおれ、また怯えていたのです。今度は自分たちが捕らえられて処刑されるかもしれない、その恐れで隠れ家に住み、鍵を下ろして息を殺してじーっとしているしかできなかった弟子たち。しかしイエス様が亡くなられたのが金曜日、その翌々日、主の日、週の初めの日の朝早く、イエス様はよみがえられたのです。今日の箇所で私が特に印象深く新鮮に感じさせられたのは、イエス様の入れられていた墓の穴を塞いでいた大きな石が脇に転がされて、その石の上に座っていた天の御使いが、その御使いを見て腰を抜かさんばかりに驚き、真っ青になって怯えている女性たちに語った言葉です。七節。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。特にその 言葉の中の、あなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということ。驚き、しかし大喜びで走り出した女性たちの前に、今度はなんと蘇られたイエス様ご自身が立たれました。9節。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。御使いも、蘇られたイエス様も、なぜかここで特にガリラヤに行けというのです。なぜガリラヤなんでしょう。ガリラヤにこだわる理由が一体どこにあるんでしょう。実はイエス様は最後の晩餐の席ですでにそのことを言われていました。26章の32節のところで、しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。もうすでに前から蘇った後、あなた方より先にガリラヤに行きますよとイエス様はここでも触れておられたのです。ガリラヤ、イスラエルは北の方がガリラヤで、南の首都エルサレムがある方がユダヤと言われていて、そしてその北のガリラヤ地方はイエス様のお弟子さんたちのふるさとです。ただ一人都会の生まれ育ちだったのがイスカリオテユダ。このユダはもう脱落していなくなってしまいました。ですから本当にお弟子さんたちはみんな田舎のガリラヤの出身なのです。そしてこのガリラヤこそ彼らがイエス様に最初に出会い、イエス様から声をかけられて従い始めた場所、それがガリラヤなのです。今弟子たちに必要なことは再びその出発地点に帰ることだったのでしょう。今弟子たち全ての心にあるのは、イエス様に最後まで従えなかったという、イエス様を見捨てて逃げてしまった、裏切ってしまったという挫折感、失望感、絶望感だけです。そんな中で彼らには立ち上がる勇気も、何かを始めるそんな希望も失せています。そんなお弟子さんたちをイエス様は再び出発地点に戻して、初めの愛を取り戻させようとしておられるのでしょう。黙示録の中でも、あなた方がどこから落ちたかをよく思い出して初めの業をしなさいとあります。本当に私たちが、ああ神様から離れているな、心が本当に冷え切っているな、私は一体どこから始めればいいんだろう、初めの業をしなさい、初めの地点に戻りなさい、ある一人の人が暗闇の中でというか、一つの伝統の中で下で一生懸命何かを探し物をしていました。あなたは一体何を探してるんですか。大事なものを落としたので探してるんです、一緒に探してあげましょうとですね、探していてですね、そしていくら探しても見つからないので、そのお手伝いをした人はその探している人に聞いたそうです。あなた本当にこの辺で落としたんですか。いえ、違うところで落としたんだけど、ここだけが明るいのでと言って、おかしな話ですけどやっぱり落としたら落とした地点で探さなければ見つかりっこないわけです。私たちも本当にどこから落ちたか、それをしっかり振り返って、そこから始めなさい。そんな弟子たちを今イエス様はガリラヤに行きなさい、そこで会おうというのです。さらにガリラヤにこだわられる理由、それは今死に打ち勝って蘇られた主を必要としているのは 何よりも今ガリラヤだからです。イエス様がガリラヤ地方のカペナウムを拠点として伝道を始められたことについて、マタイの福音書の4章13節から16節のところにこう書いています。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。イエス様がその宣教の技を始められたのがガリラヤでした。なぜならガリラヤは暗闇の地だからです。死の地、死の陰の地に座っている人々のいるところだからです。だからこそその暗闇の中に光が必要なのです。死に打ち勝たれた、蘇られた主が、命の主が、死の地、死の陰の地に住んでいる人々には希望の光として必要だからこそ、まずはそのところにイエス様は行こうと言われるのです。暗闇の地、死の地、死の陰の地に座る人々、それはガリラヤだけのことではありません。私たちが生まれ育ったこの日本の土地もまさに暗闇の地です。死の地、死の陰のところに座っている、それはまさに日本人の様子を表しています。絶望的な状態に日本人はあるのです。だからそこに光が必要であり、命が必要なのです。ガリラヤに先に行きますと言われたイエス様はこの日本にも先立って来てくださり、この暗闇に死の陰に座っている人々に誠の光を、誠の命を与えてくださるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

いかがお過ごしでしょうか。お聞きの放送は BBN 聖書放送です。ところで、健康診断や車の点検は定期的に受けますが、自分の心の状態の点検は日々欠かせませんよね。 BBN はあなたの心の点検を健全な聖書のメッセージと神様を称える賛美をもってサポートします。どうぞ引き続きお聞きください。また、どうぞこの働きをサポートしてください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。信仰の危機と題してマルコの福音書11章12節から18節よりお届けします。
1: このマルコによる福音書の11章、私たちは1日1章でこのマルコの福音書をずっと読んでおりますけれども、今読んでいただいた箇所は非常に有名な一つの出来事であります。で、このところを読みながら考えさせられたことは、イエス様はこの時代、このような時代にどんなふうなお気持ちを持って毎日過ごされただろうかって、そんなことを思わせられました。イスラエルの人たちは神様っていうことは、これはもう神様に選ばれた民たちですからね、神様神様って言っていたはずです。しかもプライドがあったと思います。神様に選ばれた民たちであるというね、確かにその通りなんです。ですから国全体ね、国全体でこの聖書が語っているこの神様についてのことは、みんながそういう気持ちでいたはずです。日本のように神様って言ったら、こんな神様であんな神様でって、そんなことを言う必要もなかったでしょうし、何しろ皆さんが旧約聖書っていうのをそれなりに学んでいたんですから、神様がどんなことを願っておられるか、また神様がどんなことをこれからなさろうと しておられるかということを、ある程度のことぐらいはみんな知っていたはずです。ですから雰囲気としては、神様神様っていうような雰囲気の中でずっと来られた、そういう中でのイエス様、ね、でも現実は大変厳しいものがありました。さて、イエス様がビタニアという、村を出まして、旅を続けていた時でありましたけど、エルサレムの方に向かったわけですね。エルサレムとビタニアはそんなに離れていない、私の記憶では5、6キロぐらいしか離れていないところではなかったかなと思っています。ビタニアはエルサレムに非常に近いところでありました。イエス様はそのビタニアを出まして、途中、お腹が空いて来られたみたいです。イチジクの木がありました。そこで何かありはしないかというわけで、それを、実を取るために行かれたんでしょうけれども、葉っぱだけはあったけれども、実がなっていなかった。で、ここを見ますと、当たり前のこと、イチジクのなる季節ではなかったからであるために。なる季節ではないんだから、ないのは当たり前ですね。けれども、イチジクというのは、葉っぱがあれば、必ず実があるんだそうです。ですから、この葉っぱが出ているというのが、不自然というか、ということなんですね。ですから、葉っぱがあれば、実があるはずなんですね。それにしましても、イチジクのなる季節でなかったから、葉っぱも出るはずじゃないんですけれども、葉っぱだけはなんか出ていたみたいです。イエス様はこのことに対して、主に向かって、今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないようにとおっしゃった。これはただ腹いせにね、なんだか騙されたんでね、お前なんかもって、こんなことじゃないんですね。これはもうただ格好だけつけているってこと。これはこの当時のユダヤの国の中でなされてきている信仰っていうこと。神様神様って言ってるその信仰がどういうものであったか。このことがよくここで表されているんです。イエス様は一つ一つの出来事の中で、必ずと言っていいほどその時代のことを取り上げて、その教訓、そういうことを語っておられますね。ただお腹空いてるから行ってみて、実がなってるんじゃないかと言ってみたら、何もなかったら、こんちくしょうって言うけど、これは誰も食べるな、なんてそんなことをおっしゃったんじゃない。こういうところからでもね、教訓を語っておられる。で、私もね、 いろんなことを言ってる中で必ず最後にお説教入ってくるんですよね。イエス様に似てるような気がしますけど、まあ、そんなことないですけどもね。必ず何かあるとか、なんとかかんとかお説教始まるんですけどもね。イエス様はここで本当に考えて欲しかったんだろうと思います。当時のイスラエルの国でなされていた信仰姿勢っていうのはどういうものであったか。形だけだったと。葉っぱだけだったと思います。実がない。で、多くの場合信仰というのは形になりやすいことがあるんですね。私たちも気をつけなきゃいけない。形だけを取り上げる。本当の意味での信仰の実というものを見られないことが多くあるんです。だそのことは一つ。それからエルサレムに着かれました。宮に入りましたら、宮の中で売り買いがなされておりました。でもイエス様はそういう売り買いをしている人たちを追い出したんです。両替人、神様に捧げる献金と言いましょうか、それを両替する、それで人を儲けしようとしている人たちもいたようでしたし、鳩を売る者というのは神様に捧げる動物、安い方ですね、高い方じゃなくて捧げ物をする安い方が鳩であったみたいです。その鳩を売る者たちで、その人たちの腰掛けを倒したということでした。で、17節を見ますと、私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのですというふうにして、イエス様ここでですね、私たちはこの一軸の木からも、それからこのエルサレムの宮の中で売り買いのこととか、何かこういうことがなされているってことを柄を通して、信仰っていうものの、その当時の人々の実態を見るような気がするんです。今言いましたように、一つには葉っぱ。本当の実はない。形だけは立派に何かなされている。しかし、本当に神様が期待しておられるような実がそこにない。イエス様の期待したのは実でありましたけれども、葉っぱだけは生い茂っていたようです。あたかも実があるかのようにね。あたかも実があるかのように葉っぱだけは茂っていたけれども、本来あるべきはずの葉っぱがあれば必ず実があるはず。なのに葉っぱだけで実がなかったというね。本当にそれはイエス様にとって、随分と、がっかりさせられたことであったかもしれません。でも実際に信仰っていうのは、そういう形だけがすごく重んじられてね、中身がそれに伴っていない信仰っていうのは案外あるんじゃないでしょうか。私、日本の国のことを私この頃ずっと考えていましてね、特に信仰ということと日本の国ということを書いて、もしね、書くだけの能力っていうか才能っていうがあれ、能力才能も同じでしょうけど、あればですね、本当に書いてみたいって気がしてるんですね。日本はとっても信仰信仰って言ってるような国のように思います。でも何につけかにつけ、何か信仰、いわゆるまた神様とか仏様とか何かそういうのと関わりを持って物事を考えていく国だなって思います。そしていろんなものをあっちこっちから取り入れてやってる国だなって思いますね。まあ例えばいつも申し上げますけれども、結婚式って言ったら、まず日にちを決めるのにね、大安を選ぶんですね。誰も仏滅選びやしないんですね。で、これによってね、とっても結婚式の日取りを決めるのに面倒なことを今まで経験してきました。で、ある方は仏滅って言ったら喜んで仏滅選んでくれる人もいましたね。すごくやりやすいんです。どこを借りるにしましても、仏滅結婚式挙げる方ってあんまりいないんです。でも最近の若い人たち、ちょっと出てきました。で、クリスチャンじゃなくてもね、仏滅をあえて選んでる方たちも若者たちで、そんなのにこだわらない若者たちは、今はなんとなくそうしているようです。けど昔の人たち、親たちが何かこの関わってまいりますとね、仏滅なんてもちろん結婚式あげようとしない。でもこういうことから始まって、いや、下向きの方に寝れば 死人を北に向けるんだから、北向きの方に頭向けて、床を取っちゃダメだとかね。あるいはまた、人が行ったらすぐ掃除をしちゃダメだと、これ。葬式の時にね、お棺が出て行ったら、出て行ったらすぐ掃除するからね、それも縁起が悪いとかね。なんとかかんとかというのは縁起を担ぐこと。これに必ずと言っていいほど、神様がどうしたとか、仏様がどうしたとか、なんかこんな話出てくるんですね。で、一つのこういう形式というか、今までの習慣というか、こういうことにものすごくこだわっている。じゃあ、その信じているっていう信仰の対象は何ですか？信じた結果、どういう生活の中にそれが生かされて、お互いの祝福になっているかというのは、ほとんど何もないような気するんです。たびたび言いますけれども、先祖、ご先祖を敬うことって決して、悪いことではないと思いますね。お盆のお休みというわけでね、先祖を敬うということで お盆のお休みあるわけなんでしょうね。ですから嫌でもでもこれはもうお墓参りに行かなきゃいけないということでしょうけれども、そんなにご先祖を大切に思ってるということはとっても素晴らしいことだと思うんですが、日常生活の中でそれほどご先祖のことを大切にして、ご先祖の戒めかご先祖を崇めるような生活態度がなされているのかって言ったらそうじゃない。お盆の時だから出かけていくし、何かの命日だからやりますという、そういう一つの形はとっても大切にするんです。私のまあ生まれた故郷である青森において、今度11月に父が亡くなって50年の追悼記念会をする。私も行くつもりです。これは盛大に行うみたいですね。なんか日曜日するっていうんですね。11月の17日が私の父が亡くなった日なんです。ところが17日、日曜日なんですね。うちの奥さんはなんで日曜日やるのって、うちの奥さん熱心なもんですからね。私のようにいい加減じゃないもんですから、私行かないよ、じゃあ私一人で行くわと。ここから今なんかちょっと問題が起こりそうですね。でも主の導きで結婚したんだから、これが原因で問題にはならないと思いますけどもね。多分うちの奥さんは私に従うと思っています。どうしようもないですね。姉と交渉しているんですけれども、やっぱり姉は姉なんです。一家の主人なんですよ。ね。お婿さんを迎えてね、うちのマッカーサーは母さんだなんて言われたりね、これ昔の話ですよ。マッカーサーって何ですかって人もいるでしょうけど、うちの大将は母さんだって、よくできているご主人ですよね、姉の主人は。クリスチャンじゃないかと思うぐらい。本当に。タバコ吸わない、酒飲まなければクリスチャンというわけじゃないけれどもね、タバコも吸わないし酒も飲まないしね、本当に従順な人ですよ。うちの大将は母さんだって自分の奥さんを立ててる。自分が婿になったということでね、本当に謙遜になっている人ですよ。本当に尊敬しますね。真面目な人です。学歴はないんです。学歴はないんですけどもね、国鉄の職員になって、2級建築士のね、資格取ったんですね。取ったというよりもね、勉強して取ったんじゃなくて、真面目にやったということで、2級建築士の資格もらったんです。真面目だけで。技術が何もないという意味じゃないですよ。技術なくても建築士のそれもらったんじゃなくて、真面目であるっていうことで、試験受けてっていうよりも、まあ、区長を通しての推薦でもってね、建築士の、2級建築士の資格をもらったぐらいの人ですから、本当に真面目な人なんですね。で、私はまあともかく、せめて16日にやれないかと。そうしたら私は行って終わったらすぐ帰ってきてね、日曜日は札幌にいたいんだと。それがもし無理ならばね、日曜日の17日の夜にやってくれないかと今交渉してるんです。 うちの奥さんの方は、それでも日曜日旅行するっていうのは、それはちょっとなんてね、またこれは、頑張ってるわけです。まあ、どうなるか。私はせめて日曜、どうしても17日にするんだったら、夜にしてほしい。なんとかしてこの礼拝を終わったら、私は、どんな形でかともかく、青森まで行く方法を考えたい。そう思っているんです。まだ調べていませんけれども、午後に青森行きの飛行機でも会ってくれたら、それ、これが一番もう理想的です。でもどうやって行くか私もわかりませんけれどもね。でも姉の方がどうしても三橋家の大将ですからね。姉の権限においてやるんですよ。17日に亡くなった日だから、17日にやらなかったらダメだって、まあ、こういうことを言ってるんですね。まあそんなことで本当にこの信仰ということをいろんな形でね、形にとらわれるってことが様々な弊害があるんですね。私は本当に先祖を敬うということはただそういう形じゃなくてね、もっと生き様の中で、生き方の中でね、先祖を敬っている生き方って、これが本当の信仰じゃないかって思ってる。ちょっとね、言ったついでってやなんですけども、そろそろ行動に移さなければいけないなと思っています。私は前から心に染みていたことがあるんです。父の50年を記念して、本当はね、長男としてお墓を建てるとか、何かしてあげられたらいい。お墓を建てることは決してクリスチャンとしておかしなことでない。みんなお墓に葬られるんですから。クリスチャンだからって葬られなくてもいいわけじゃないです。でもまあ、それはそれでもうありますのでね。で、私は、何かの記念になるものを作りたいって今思っているんですね。それだけ少し心配もあるんですけども、くれぐれもそれは言ってですが、私は父の肖像画をカラーでもって描いてもらって、そこに三橋家の家紋をつけて、和利像という和利が送ったというようなものを、その50周年の追悼記念の一つの記念の印として、私の気持ちとしてね、これを三橋家にね、送りたい。願うかこれにろうそく立てて、線香立てて拝むようなことをしないでほしいと、これは言ってくるつもりです。ただ記念としてこれは私の気持ちをね、亡き父のことを偲んで、そのことを記念として私から送ったものだということをずっとこれを保存しておいてほしい。これは私の気持ちであるということをね、伝えようと思っているんです。で、クリスチャンはどんな形でか、先祖のことを決して忘れてはいませんよということをね、こういう形で表したい。まあそんな気持ちで今おるんです。で、本当に特に日本のことを考えますときに、信仰って言ったらまず一つ何を考えられますか。自分の利害関係っていうか利益を求めての何か信仰ということが多くの場合ありますね。前にも聞きましたし語りましたけれども、大阪でトラクトを配ってイエス・キリストのことをこれは書いてあるんですってトラクトを配ったらね、大阪の方ですから、これ信じたら儲かりますかって言ったって言うんですね。ある方から聞きました。儲かりますか、ますか、儲かりますか。イエス・キリストを信じたら何が儲かるか。確かに永遠の命が儲かるんですよ。けれどもね、確かにそうですけれども、私たち日本人の中に信仰って言ったら、これ信じたら何が儲かるかと、損するか得するかって、まずこれを考えるんです。あれを信じたけれども何も儲けなかったと、何も得しなかったって文句言うんです。もしクリスチャンの中でね、イエス・キリストを信じたら何もかもよくいくっていうことを期待して信じたらね、信じても何もいいことなかったじゃないなんて、こんなね、こんな信仰姿勢だったらね、イエス様は悲しむと思います。なんだ、先週と全然違うじゃないけど、先週は4つの幸せなんて言ったのにって思うかもしれませんけれども、でも基本的にはね、ただ祝福されたいがために信じるんじゃないですよね。神様は確かに私たちを祝福なさる神様ですよ。 けれども私たちの信仰するっていう、イエス様に対して信仰を持つっていうことは、そういう損得感情で信じるのではないのですね。けれども私たちは世の中一般の信仰を考えるときに、まず何があるかって言ったら、これを信じたら病気が癒されますよって。これが一つの売り物みたいになっていることがありますね。そしてそれが治らないと、これ信じたけれども何も治らなかったからやめて、今度は今は別なのを信じていますとかってこうなりますね。いわゆる神様を尊ぶんだ、崇めるべき方を崇めるのだという信仰じゃなくてね、これ信じたら私にとって何いいことあるだろうかって、これが目的で信じるもんだから、別に信じないたって頑張ってね、自分を幸せにすることができたら信仰なんかいりませんよって思うのは当たり前だと思いますね。そもそも信仰ということの受け止め方が違うんです。神を恐れ、その命令を守れ、これは全ての人の本分であると、伝道者の書の12章の中にありますね。12章の12節だったでしょうか。神様を恐れかしこむってことが信仰の始まりでしょう。何かこれを信じたらいいことがあってね、これ信じたら幸せがやってきてって、そういうことを期待してだけの信仰はね、神様を恐れる信仰じゃないんです。自分が幸せになりたいから一応神様を恐れてね、うまくいかなければこれはやめて今度は別なものにするというようなことはね、決してそれは神様を恐れている姿勢じゃないんですね。聖書が私たちに示している信仰というのは、本当に神様を恐れかしこむことなんです。私にとって都合が良かろうが悪かろうがね、崇めるべき方を崇めるのが信仰なんですよ。私たちはこのことに徹していかなければいけないと思う。けれど私はキリスト教会の中にさえも最近そういう傾向が出てきているんじゃないかな。まあ昔からあったかもしれませんけれどもね、何か自分にとって不都合になってくると、や信仰やめたとかね、離れますだとかね、何のためにじゃあ神様を信じるって言ったんですか。神様を尊ぼうとしたんじゃなかったんですか。神様を崇めようとしたんじゃなかったんですか。尊び崇めようとするならば、お従いしていきましょうということになるはずです。けれども何かそういう利害関係だか損得関係、そんなことだけ考えてるんだったらね、いわゆる普通何かを信じてご利益をと言ってるのと同じようなことだと思うんですね。ここでこんなこと言うのもなんですけれどもね、私は今まで の教会形成の中で、牧会していくの中で、時々ふっとこう思うこともありました。ほとんどの教会は、教会を支えていくために信者になった方が袋を渡されてね、それに月定献金とか維持献金とかって必ず献金をするんですね。なぜなら自分が所属している教会に金銭的な面でも責任を果たしますよという意味で、維持献金とか月定献金とか何かあるんですね。でもこの教会ではそれをしてこなかった。今年で31年になって、それをそういう制度を取り入れないでしましたね。でも時々思うことがあるんです。経済的な問題で、教会の経済的な問題で、今度こういうことにこういうお金が必要で、こういう時これがこれだけあったらこれできる、様々なことをこう考えるときに、今ここで正直に言いますけれども、ここに所属しているクリスチャンたちがどれだけこういう教会の財政などについて責任を感じているのだろうか。それは感じている方たちもいるでしょうけれども、なんで私だけじゃないけれども、なんで私がこういうことであれだこれだ細かいこといろんなことを考えながらここで辛抱して、例えて言うならばですね、車買うときにじゃあいくらで買うか、これを毎月どれくらいで返していくかとか、いろいろ考えるわけです。そして交渉して買うわけです。さあ、買ったとします。今度ね、何か、この車がね、みんな乗るのがね、なんだかね、使わせたくないような気持ちになっちゃうんですよ。 使い出したらね、ガチャガチャガチャガチャって使うだろうって。自分の車だったらね、ちゃんと靴の泥んこを拭ってでも、ちゃんと綺麗にして乗るだろうに。何も別に自分の車でないとか誰でも乗ってね、もう何も食べるし、食べたらそのままにして帰るかもしれないし、掃除もするわけでもないし、ちょっとね、教会の財政のことを考え、自動車の方と交渉しながら、そして握ったりなんかしながらね、そして買った車。だからそう考えるとね、それをガチャガチャーと使われるとね、もう嫌だなーって思うことあるの、ね。この教会を作った時もそうです。正直言って随分神経使いました。随分神経使ったんです。それが今度またこう、ぶつきましたとか、穴開きましたとか、もう少し丁寧に使ったらいいのになって。でもね、ある方が言ったの私忘れられないんです。うちの先生は、私のことじゃなくてね、他の教会でした。うちの先生は新しい街道ができてから口やかましくなった。これじゃ街道を作るんじゃなかったって、ある信者が言っていた。私それをこの街道できた時聞きましてね、そうか。ならばもう私はやっぱりそうなっちゃいけない。という割にはよく言ってきましたけどもね。でもあんまりやかましく言っちゃダメだって。でもね、祈ってお金のこと、いろんなことを考えながら苦面してというか、そして立った街道となればね、やっぱり大切に使ってよって、言いたくもなってくるんですよね。そして本当に財政的に厳しくなった時に、あの決定献金や維持献金というのをね、あの制度をね、ここの教会でも取り入れればね、200何十人もいるんだから、それだったらね、もっといろんなこともできるしね、もっともっと働きもできるじゃないか、あれもしたいこれもしたいと思うけれども、お金の面でちょっとと無理だなと思うからブレーキかけてることもあればね、そんなことを考えるとね、とってもあの袋を渡して月定献金とかやるのが時々誘惑になるんです。とっても誘惑になるんですね。けれども信仰というのはお金によって左右されていくようなことをしてはならない。教会が維持されていくのはお金の力ではない。お金も必要だけれども、一人一人が神様を恐れかしこむことに専念していくこと、そのことを教会全体の雰囲気としていかなければいけない。お金も必要だけれども、今まで必要すべて神様が満たしてくださるという信仰に立って、主は生きておられるって信じてやってきたのに、なんで今更袋を渡して皆さん今度決定献金してくださいって、そんなこと今更言うべきか、やめた。何遍そういう誘惑に駆られてきたかわからないんですよ、はっきり言って。けれども信仰ということの中に多くトラブルになるのはお金の問題。あの人が多く捧げたとか捧げないとか、いや私たちが出した捧げたお金なのにああいうのに使ってたとかどうとかこうとか、まあそういうお金のことで本来の神様の御前における神を恐れかしこんでいくということよりも、何かそういうことの方がややこしくなってくる。これはとんでもないことだなって思ってきました。統一教会のことを言って大変失礼かもしれませんけれども、私が聞いている情報によりますとね、1日にだいたい1億円ぐらいが統一教会系の銀行から韓国に

日本のお金を韓国に送り込むということも一つあるような気がしてならないんです。どうしても。それからあの合同結婚式、私が韓国行きまして、とても聞かされていることの中に、韓国の方たちが日本人と結婚することをとっても望んでいる。日本の女性と結婚すること、あるいは日本の男性と結婚すること、そこには何がありますか？日本人の血が、いや、むしろ逆に言った方がいいですよね。韓国人の血が日本人の中に流れていくように、ものすごい民族意識が強いんです。かつての日本もそうでしたけれども、戦争に負けて、戦争終わってからね、あまり日本人という民族意識がなくなっちゃったのを私は非常に残念に思ってるんです。でも韓国の形は違います。民族統一、民族という言葉でも、祈りの中でも、韓国の民族は、民族でね、立ち上がるんですね。ですからあの信仰もね、民族のための信仰なんですよ。韓国民族のため、ものすごい民族意識を持っているんです。そして神様からね、与えられたこの賜物というか、これをね、韓国のこの民族を通して、全世界に、特にかつて敵国だった日本に対してね、キリストの愛を持って、我々は伝えなければならないのだって、これは本当に感謝していますが、それと同時に、韓国の方たちの血が日本民族の中に入っていくこと。かつて韓国と日本、韓国の民族と日本人との間には同じものがあったんだって。ですからね、本当に誠の神様を恐れかしこんで、尊んで敬うがゆえの信仰ということではない。そうかと思うと、さっきから話しているように、信仰ということはただ形にだけ流される。あえてこの教会について言うならば、古いクリスチャン、ここの教会のメンバーたち、以前はこうだったのに、今はこうでなくなったということを悲しんでいる方もいるかもしれませんけれどもね、私はそういうことにこだわりたくないんです。昔はこうだった、でも今は違うって、昔のそれが神様に喜んでいただいていることだったら、それはそのまんまです。けれども、ただしきたりや昔の形式や昔の形にとらわれること、信仰を持っている人たちって案外とそういうところは脱皮できないんですね。信仰っていうのは一つの信念みたいなものですからね。これだと思ったらそこからなかなか脱皮できないんです。けれども私たちは聖書を通してね、神様のお言葉でこうって、これが主の御旨ですって、はっきりしているならばそれはいい加減にしてはいけないことです。けれども、以前だったらこうしていたのに今はこうなってって、そんなのはですね、ただ葉っぱのような問題です。私たちはもっともっとですね、本当に生きておられる神様を恐れなければならないですね。そして神様は今私たちに何を望んでおられるかということを私は知らなければいけないと思うんです。今私は日本にとって全てのことを含めてですけれども、これはあくまでもキリスト教会をも含めてですね、今この日本においては信仰の危機だなって思う。信仰と言っていながら何か金のことが絡んでいる。信仰と言っていながら何か政治的なものが絡んでいる。信仰と言ってただ形だけのものだけが重んじられている。ただ恐れるべき方を恐れ、崇めるべき方を崇め、従うべき方にお従いしていくというような信仰が今日本のどこで見ることができるのだろうかなって思うときにね、何かこれを訴えたい、本当にこのことを訴えていきたい気持ちでいっぱいですね。イエス様はどんなお気持ちであのユダヤの国の中での33年間のご生涯、交渉外に入って30歳の時からの約3年半のこの交渉外においてですね、どんなお気持ちであの宗教の指導者であるところの祭司長や

あるいは律法学者たちや、ああいう人たちの、ね、どんな風なお気持ちでイエス様は接してこられただろうか。どれほどイエス様は危機感を感じていたことだろうかなって思うのですね。今私たちはもう一度イエス様の時のことに思いを馳せね、イエス様のお気持ちを私たちのお気持ちにさせていただきたい、そう思うんですね。で、これで終わりますけれども、私たちの信仰とは何ですか。ただ自分の幸せのためだけの信仰なんですか。本当にしつこいようですけれども、天地の主であられるお方、崇められるべき方を崇めます。すべてのものの作り主であられるお方を崇めます、ね、そして私たちをこよなく愛されて永遠の滅びに行くはずの者たちを神様の御国にお迎えくださるという素晴らしい救いの道を準備してくださったこのお方に礼拝を捧げ、感謝を捧げるのです。ですから崇めるべき方を崇め、尊ぶべき方を尊び、従うべき方に従う、ごく当たり前のこと、この方をお頼りします、仰ぎます、それが信仰ですね。ですから証の時によく申し上げてまいりました、箴言の一章七節というところに、死を恐れることは知識の始めであるとありますね。私にとっていわゆる人間的な学問に対する知識は私は乏しいことを認めていますけれども、一番人間として知らなければならないことは何ですか。一番人間として知らなければならない、身につけなければならないものは何ですか。死を恐れることが知識の始めなの。まことの神様を恐れかしこむこと、これを知ることが本当の知識なんですね。そして人間として生きることはどういうことですか。神を恐れ、その命令を守れ、それは全ての人の本分だというんですね。全ての人ですから、クリスチャンだけですよという意味じゃないんです。人間であるならば全ての人のあるべき姿、本分です。そのようにして私たちは信仰するってことは、誠の神様を信じるってことは特別なことじゃないのです。ごく当たり前のことなんです。神様に作られた人間として当然あるべき姿なんです。それをしていないことを聖書は罪と言ってるんです。それをしていないので罪だと言ってるんです。人に意地悪したから罪だとか、物を盗んだから罪だとか、そういうことだけ言ってるんじゃないんです。本来あるべき姿、当然そうであるはずなのに、それをしていないことを、的を外していますよあなたはって、それが的外れが罪という意味なんですね。お互いにその的外れを素直に認めて、特別なことではない、当然人間としてあるべき姿、それは主イエスキリストに対する悔い改め、神に対する悔い改め、主イエスキリストに対する信仰です。お互いにそのようなあるべき姿に戻る、また戻った人生、これを共に送っていきたいものだなと思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN の Facebook では毎日綺麗な写真と一緒に御言葉や番組案内をアップしています。その投稿にいいねやまたコメントを書いてくださる方もいらっしゃいます。どうぞあなたの信仰生活のためにも BBN の Facebook をご覧ください。あなたからのコメントを楽しみにしています。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は呼ぶ記22章から26章、呼ぶ記22章から26章です。聖書をご用意ください。
2: 呼ぶ記第22章。テマン人エリファズが答えていった。人は神の役に立つことができようか。賢い人さえただ自分自身の役に立つだけだ。あなたが正しくても、それが全能者に何の喜びであろうか。あなたの道が潔白であっても、それが何の益になろう。あなたと共に裁きの座に入っていかれ、あなたを責められるのは、あなたが神を恐れているためか。いや、それはあなたの悪が大きくて、あなたの不義が果てしないからではないか。あなたは理由もないのに、あなたの兄弟から乳を取り、裸の者から着物を剥ぎ取り、疲れている者に水も飲ませず、飢えている者に食物を拒んだからだ。土地を持っている有力者のように、そこに住む有名人のように、あなたはヤモメを素手で晒せ、みなしごの腕を折った。それで、罠があなたを取り巻き、恐れが、にわかにあなたを脅かす。あるいは、闇があって、あなたは見ることもできず、みなぎる水があなたを覆う。神は、天の高きにおられるではないか。見よ、星の頂を。それはなんと高いことか。あなたは言う。神に何がわかろうか。黒雲を通して裁くことができようか。濃い雲が神を覆っているので、神は見ることができない。神は天の周りを歩き回るだけだ。あなたは悪人が歩いたあの昔からの道を守っていこうとするのか。彼らは時がまだ来ないうちに取り去られ、彼らの土台は流れに押し流された。彼らは神に向かっていった。私たちから離れよ。全能者が私たちに何ができようか。しかし、神は彼らの家を良いもので満たされた。だが、悪者の計りごとは、私と何の関係もない。正しい者は見て喜び、罪のない者は彼らをあざけって言う。誠に、私たちに立ち向かった者は滅ぼされ、彼らの残した者は火が焼き尽くした。さあ、あなたは神と和らぎ、平和を得よ。そうすればあなたに幸いが来よう。神の御口から教えを受け、その御言葉を心に留めよ。あなたがもし全能者に立ち返るなら、あなたは再び立ち直る。あなたは自分の天幕から不正を遠ざけ、宝を塵の上に置き、オフィルの金を川の小石の間に置け。そうすれば全能者はあなたの黄金となり、たっとい銀があなたのものとなる。その時、あなたは全能者をあなたの喜びとし、神に向かってあなたの顔を上げる。あなたが神に祈れば、神はあなたに聞き、あなたは自分の誓願を果たせよう。 あなたがことを決めると、それはなり。あなたの道の上には光が輝く。あなたが低くされると、あなたは高められたと言おう。神はへり下る者を救われるからだ。神は罪ある者さえ救う。その人は、あなたの手の清いことによって救われる。第23章。ヨブは答えて言った。今日もまた、私は背く心でうめき、私の手は自分の嘆きのために思い。ああ、できれば、どこで神に会えるかを知り、その御座にまで行きたい。私は御前に訴えを並べ立て、言葉の限り討論したい。私は神が答える言葉を知り、私に言われることが何であるかを悟りたい。神は力強く私と争われるだろうか。いや、むしろ私に心を止めてくださろう。そこでは正しい人が神と論じ合おう。そうすれば私は、とこしえに裁きを免れる。ああ、私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない。左に向かって行っても、私は神を見ず、右に向きを変えても、私は会うことができない。しかし、神は、私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくる。私の足は、神の歩みに付き従い、神の道を守って、それなかった。私は神の唇の命令から離れず、私の定めよりも、御口の言葉を蓄えた。しかし、御心は一つである。誰がそれを翻すことができようか。神は心の欲するところを行われる。神は、私について定めたことを、成し遂げられるからだ。このような多くの定めが、神のうちにある。だから、私は神の前で怯え、これを思って、神を恐れているのだ。神は、私の心を弱くし、全能者は、私を怯えさせた。私は闇によって消されず、彼が暗黒を私の前からなくされたからだ。第24章。なぜ、全能者によって時が隠されていないのに、神を知る者たちがその日を見ないのか。ある者は地境を動かし、群れを奪い取ってこれを飼い、みなしごのロバを連れ去り、やもめの牛を乳に取り、貧しい者を道から押しのける。その地の哀れな人々は、共に身を隠す。見よ、荒野ののろばを。彼らは出て行き、荒れた地で獲物を求めて探し回り、自分の子らのために餌を求める。貝場を畑で刈り取り、悪者のブドウ畑をかすめる。彼らは着るものもなく、裸で夜を明かし、寒さの中でも身を覆うものがない。山の嵐でずぶ濡れになり、酒どころもなく、岩を抱く。彼らは、みなしごをちぶさからもぎ取り、貧しい者の持ち物を質に取る。彼らは着るものもなく、裸で歩き、植えながら麦束を担う。 その植え込みの間で油を絞り、酒舟を踏みながら、なお乾く。人の住む町からうめき声が起こり、傷ついた者の魂は助けを求めて叫ぶ。しかし、神はその愚痴に心を止められない。これらのものは光に反逆するもので、光の道を認めず、またその通り道にとどまらない。人殺しは夜明けに起き上がり、哀れな者や貧しい者を殺し、夜には盗人のようになる。貫通する者の目は夕暮れを待ち儲け、私に気づく目はないと言い、その顔に覆うものを当てる。彼は暗くなってから家々に侵入する。昼間は閉じこもって光を知らない。すべて彼にとっては暗黒が朝である。彼は暗黒の恐怖と親しいからだ。彼は水の表を素早く過ぎ去り、彼の割り当ての地は国の中で呪われる。彼はブドウ畑の道の方に向かわない。日照りと暑さは雪の水を奪い、黄泉は罪を犯した者を奪う。母の胎は彼を忘れ、ウジは彼を好んで食べ、彼はもう思い出されない。不正なものは木のように折られてしまう。彼は子を産まない不妊の女を食い物にし、やもめによくしてやらない。しかし、神は力を持って、暴虐な者たちを生き延びるようにされる。彼は命があるとは信じられない時にも立ち上がる。神が彼に安全を与える。それで彼は休むことができる。神の目は彼らの道の上に注がれる。彼らはしばらくの間高められるが消え失せる。彼らは低くされ、他のすべてのものと同じように刈り集められる。麦の穂先のように枯れてしまう。今そうでないからといって、誰が私をまやかし者だと言えよう。誰が私の言葉をたわごとにしようとするのか。第25章。シュワハ人ビルダデが答えている。主権と恐れとは神のもの。神はその高きところで平和を作る。その軍勢の数ほどのものが他にあろうか。その光に照らされないものが誰かいようか。人はどうして神の前に正しくあり得ようか。女から生まれたものがどうして清くあり得ようか。ああ、神の目には月さえも輝きがなく、星も清くない。まして、うじである人間、虫けらの人の子はなおさらである。第26章。ヨブは答えて言った。あなたは無力なものをどのようにして助けたのか。力のない腕をどのようにして救ったのか。知恵のないものをどのようにしていさめ、豊かな優れた知性を示したのか。あなたは誰に対して言葉を告げているのか。誰の息があなたから出たのか。死者の霊は、水とそこに住む者との下にあって震える。予備も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われない。 神は北を虚空に張り、地を何もない上にかけられる。神は水を濃い雲の中に包まれるが、その下の雲は裂けない。神は御座の表を覆い、その上に雲を広げ、水の表に円を描いて、光と闇との境とされた。神が叱ると、天の柱は震い、恐れる。神は御力によって海をかき立て、神の英知をもってラハブを打ち砕く。その息によって天は晴れ渡り、御手は逃げる蛇を差し通す。見よ、これらはただ神の道の外側に過ぎない。私たちはただ神についてのささやきしか聞いていない。誰がその力ある雷を聞き分けようか。
1: 今日の聖書日課は呼ぶ記22章から26章でした。
3: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

今日も BBN 聖書放送を聞いてくださりありがとうございます。今あなたはどこでお聞きになっていらっしゃるでしょうか。自分のお部屋でしょうか。それともお仕事をされているでしょうか。さあ、しばらくの時間 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉でご一緒ください。今日の担当は篠田仁です。聖書の箇所を一箇所お読みしましょう。新約聖書マタイの福音書4章18節から20節です。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。イエス様が40日40夜の断食を終えて、悪魔の試みを退けられて、いよいよ伝道の技に入られたわけなんですね。で、ガリラヤ湖畔を歩いておられるときに、イエス様が最初の弟子となる二人に声をかけられたという、そういう場面です。なんかとてものどかな風景を想像します。いかがでしょうか。ペテロとアンデレは以前からイエス様を知っていたかどうか、それはわかりませんが、網で魚を取っている最中でしたね。イエス様が来られて、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと声をかけられたときに、まあお招きになったときに、彼らはすぐに網を捨てて従った。ここで、捨てて従ったという、その捨てるという言葉なんですけれども、これはなんかゴミ箱かなんかに網をポイッと捨ててしまうという意味よりも、むしろそこに置いてくるという本来の意味があるんですね。まあいずれにしても、魚を取る、そういう仕事をしていた人が、丘に上がるわけですから、これは人生の一大転機ということが言えますね。コロナ禍で私たちはとても知らされることがあるなと思うんです。それは、イエス様は私たちの日常の中で声をかけられるということではないでしょうか。何か特別に構えていて、イエス様、あなたがもし何か私たちに命じられたらば、すぐしますと言って、何もしないで待機しているのではなくて、毎日の生活の中でイエス様が私に従ってきなさいと声をかけられるということなんですね。ペテロとアンデレはイエス様のお声を聞いたときにすぐに従いました。イエス様がせっかく声をかけてくださっているのに、毎日のことに忙しすぎて心がいっぱいになってしまっていて、イエス様の声が聞こえない、いや耳を貸そうともしないとしたら、イエス様はどうでしょうか。本当に悲しまれてしまうんではないでしょうか。今日イエス様は、あなたは私に従ってきなさいとおっしゃっているんではないでしょうか。それではお祈り

しましょう。天におられる父なる神様、あなたの皆を心から賛美をします。私たちはイエス様の尊い十字架の血潮によって神様の子とされ、あなたのご栄光を表すために新しい命を与えられました。私たちにせっかく与えられた命です。毎日の生活の中でその忙しさにかまけてしまって、イエス様、あなたが私を明かしするために時間を用いなさいと、そのように声をかけてくださっているにもかかわらず、それを後回し、後にしますなどという、そのようなことが時々ある自分を思います。どうか神様、許してください。どうかイエス様が私に今従いなさいとおっしゃった時に、直ちに従うことができるように、私たちの心を常にあなたの御前にあってスタンバイできているようにさせてください。どうかこのような小さなものですけれども、あなたの御用のためにお持ちください。また神様、この番組を聞かれている方々の中には、本当に今日疲れを覚えて立ち上がることも大変だという方もいらっしゃると思いますが、どうかその方お一人お一人にあなたがそばに来、そしてやめるところに手を触れ、あるいは心の内をあなたがご存知の上で慰めの言葉をかけてくださいますように、心からお願いをいたします。そしてどうぞあなたから再び元気をいただいて、イエス様のお招きにお答えしていくことができるように導いてください。このお祈りをイエスキリストのお名前によってお捧げします。アメン。今日も祈りの泉でご一緒できたことを本当に嬉しく思います。どうかあなたの上にイエスキリストの恵みがますます豊かにありますように、心からお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁志でした。この後も BBN 聖書放送の賛美と番組をお楽しみください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今日はリスナーの皆さんからのお便りを3つご紹介します。まず王さんから。 BBN を聞き始めて1週間になります。この1週間で私自身への大きな素晴らしい効果に驚き感動しています。24時間いつつけてもイエス様の話や賛美を聞けることにより主の臨在を自然と感じられるようになりました。続いて M さんです。この BBN 放送の出会いが私の信仰生活の基本となったことに感謝しています。そしてこの BBN のリスナーカードを通して地域の人たちがたくさん救われますようにと願っています。そして K さんから。いつも拝聴しております。 BBN が聞けないとなんだか調子が悪くなってしまう気がするくらい生活の一部になっております。教会に行けなかった時は BBN の礼拝を聞いております。聖書に御言葉を何度も教えてくださり、 BBN のおかげで覚えた御言葉がいくつもあります。信仰生活を支えてくださっています。このようなお便りをいただくたびに BBN の働きを支え用いてくださっている神様の恵みを覚えます。これからも一人でも多くの方にイエス・キリストの救いの福音と神様の御言葉の励ましをお届けしていきたいと願っています。どうぞ引き続き放送を聞いてくださる方々のために、そして BBN の働きのためにお祈りください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: おそらくニコデモに安心感というものはなかったと思います。心って非常に正直です。ユダヤ教のシステムの中では忠実に文字に従わないと救われないんです。功績業績主義です。そうやって神様との関係を保っていきます。守ることが悪いっていうことじゃないです。しかし彼らは律法を守ることによって神様から許されるとか神様によって受け入れられるというそういう考えであったわけです。真面目であればあるほど守ると思います。しかしおそらく真面目であればあるほど不安に陥ると思います。そう思いません？皆さん、真面目であるほど守ります。一軸一点一角、文字通り。おそらくしかし守れば守るほど私は同じ人間として感じることは不安になると思います。平安が来ないんです。ですからイエス様はそこに語りかけているのではないかなと私は思います。彼らにもやはりこの死んだ後、この地上を離れた後、天国があるということを信じていました。そしてそこに行く資格は、すなわち神に受け入れられること、すなわち律法を守ること。彼らにとってみて律法の一点一角を守ることはもう人生で一番大切なことだったんです。それに命を懸けたんです。でもそこには神の憐れみとか許しとかそういうものがほとんどなかったんですね。苦しいと思います。イエス様は生まれ変わらなければいけない、これを絶対条件として挙げています。もう一度とか新しくって言われてますよね。そしたらニコデモ何て言いましたか？どうやってこの年になってもう一度生まれることができるのか、生まれ変わることができるのかってこう言いました。もう一度母親の胎の中にどうやって入っていくのかって、そういうこう地上からこう答えてるって言いましょうか、人間の視点からこう答えているんですね。でもイエス様は生まれ変わるという時に人間が知らない方法で実は神は私たちを生まれ変わらせてくださるんだということを教えています。皆さん、例えばどうでしょう、最近猿とかチンパンジーとかですね、こういろいろとこう訓練されて調教されて、お買い物に行ったりとか、パン君ですが、何でしたっけ、あのなんかいますよね、そういうのが非常に可愛くて、本当にあの人間がするようなことを、まあちょっとはします。スプーン持って食べたりとか、ケーキを買いに行ったりとかですね、会話はしないんですけど、この辺にこう出て人間が作った言葉が出てきたりするんですけども、ある程度は皆さん人間と同じぐらい猿も訓練されればできるかもしれませんけども、でも皆さん猿は猿ですよね。どんなに訓練されても人間の域にはいかないですよね。それと同じように、私たち人間っていうのは、第何節でしょうか、6節にあるように、肉によって生まれたものは肉、これは罪っていう言葉ですね。もともと私も罪を持って生まれてきてます。神から遠ざかる性質を持った罪、偽る性質を持って生まれてきてるんですね。そして神と正反対のことを逆に喜んでしてしまうような性質を持って私は生まれてきています。みんなそうです。このような人間に対して律法はこうしなさいとこう命令して、こう私たちを訓練しようとするんですけども、どこまで変えられるでしょうか。それは猿をどこまで訓練したら人間になるかってことなんですよね。似てますよね。ならないですよね。真似事はできるかもしれません、ちょっとは。しかし猿は猿のままです。罪を持って生まれてきている人間、神様に背を向けてしまう性質を持っている人間、偽ってしまう人間、神が喜ばれないことをしてしまう人間、どんなに律法の命令が私たちに命じても、それは表面的には何かできるかもしれないけども、私たちを変えることはできないということを教えています。 肉から生まれてきたもの、罪を持って生まれてきたものは結局肉です。それはずーっと皆さん続いていくということです。すなわち規則が悪いっていうことを言ってるのもないです。皆さん、道徳が悪いっていうことを言ってるものはないんです。しかしそれによって人が変えられて天国に行く資格を得ることができるかというと、そうではないと言っています。もっと本質的な抜本的な変革はもたらされないと人は天の御国に入ることはできないんだと、そういうことを実は教えているんです。ニコデモは旧約聖書を勉強した学者ではあったんですけども、その人間自身の罪がどこまで深いものなのかっていうことを神の視点からまだ見ることができていなかったんです。人間が決めた神の律法書から取った規則を人間が守れば天の御国に入ることができると思っていたんです。入れないんです。そのことをイエス・キリストは実は伝えているんです。皆さんそう思いませんか？人間の歴史ずっと見てみましょう。アダムの時代から、あの罪を犯した時からもうだいぶ時間が経ちました。一つの金太郎飴のような感じですよね。すごい長い金太郎飴で、あのアダムの罪、一番象徴的だったというか、あの明らかなのは、自分の罪であるにもかかわらず、実は妻が悪くて、妻がこういうふうにしたから自分もこうしたんだっていう、よく私もやってしまうような罪ですよね。あの一つの罪、どの時代でもありませんか？どの時代でもあります。で、聖書を見ているとどの時代でもあのアダムのあの罪の顔が、顔を覗かせてますよね。アメリカであろうと日本であろうとも一緒じゃないですか。結局肉は肉を生み出していくんです。変わらないっていうことです。何をしても絶対ないですよね。金太郎飴切って途中で切ったらなんか桃太郎が出てきたとか、あのかぐや姫出てきたら、そんな ないですよね。どこ切っても金太郎は金太郎の顔してるじゃないですか。アダムの顔が出てくるじゃないですか。私の中にもアダムの顔が皆さんあります。律法によって変えることができない顔ですよ。律法によって変えることができない性質ですよ。そのことをイエス様はニコデモに改めて実は教えているんです。じゃあどうしたら生まれ変わることができるかということをイエス様は説明していきます。その前にこのイエス様言われた生まれ変わるということはちょっと見てみましょう。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができないという言葉が第3節にあります。そして第5節を見ますと、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができない、そのように言っています。まあ、ここの新しく生まれ変わるって言葉は皆さん二つの意味があって、おそらくヨハネはこの二つの意味を同時に語っていると思います。一つの意味はもう一度生まれ変わる、あ、ごめんなさい、あれですね、もう一度生まれるってことですね。もしくは生まれ変わるって意味です。もう一つは上から生まれるって意味です。皆さん、すなわち神様によって生まれるって意味ですよ。それが再びっていうことです。皆さん、神様だったらそういうことできますか？できます。どうしてでしょうか？神様が私たちを作られた神様です。万物を作られた神様ですから、意のままに、願うがままに、もう一度神様はご自身の方法で私たちを作り変えることはできないでしょうか？できますね。そういうことをヨハネは言っていると思います。じゃあ神様によって生まれ変わる、どういう方法を神様は取られるんでしょうか？第5節に書かれています。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。またあなた方は7節、新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはいけない、このように言っています。すなわち天地万物を創造された聖霊様が私たちに臨んでくださって、上からの命によってもう一度私たちのことを作り変えてくださるという、その旧約聖書の約束を今ここでニコデモにもう一度皆さん語っているんです。ここです。私たちは神によってもう一度生まれ変わらなければ天の御国に入ることができないと、そのように言われています。第二の誕生です。 エゼキエル書今日読みましたけども、皆さんちょっと開いていただけますか。もう一度エゼキエル書の第、さっきは37章読みましたけども、36章を皆さん見ていただきたいと思います。エゼキエル書第36章を見ていただきましょう。そして25節からそして27節まで読みたいと思います。エゼキエル書36章25節から27節。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるという、皆さんこの約束です。イエス様はニコデモに実はここから語ったんです。水と御霊によって生まれ変わらなければ天の御国に入ることはできない。ここです皆さん。この言葉を見ていると、皆さん25節には、水をあなた方の上に降り注ぐというのは、これは聖霊様の働きを意味しています。人間の汚れた心を清めるっていう聖霊様の働きを意味しています。そして26節を見ると、私たち闇の中にいる人間に新しい心、神の心、神のことを知る心を与える、そして霊を与えるって言っています。そして石の心を取り除き、あなた方に肉の心、生きた心、神に従っていく心、神を慕い求めていく心、そういうものを与える。結果として27節です。皆さん見てください。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるって書かれています。誰がさせてくださるんですか。神様がそういう心に変えるっていうことじゃないでしょうか。皆さんこれなんです。私たちの心には罪が入っています。私の心も固くななところがあります。汚れています。その心が神様の御言葉に本当に従えるかというと、皆さんどれだけ従えるでしょう。従えないんです。あのパウロでさえも言いました。律法が言っていることを私は知っているって、でも従えない自分をいつも発見しているって、してはいけないことを実はしてしまっている。これが神様に触れられていない心です。現実です。しかし聖霊が私たちの心に入るときに、神様は心を変え続けてくださって、神様に従わせてくださるようになる。もちろん皆さん一気にとは言いません。まだ私の中に罪が入ってますから、それが邪魔をします。しかし神様が私たちの心を上からの命によって生まれ変わらせてくださったときに、私たちは変えられていくということなんです。これが天国に入る絶対条件なんだということを言っています。ですから人間の肉の努力によっては、私たちは神が私たちに願っていることをすることは絶対にできないんだと。でも聖霊によって心が変えられたら、神が心を変えてくださって、神が願っていることを願い祈り行えるように変えられていくということを、皆さんイエス・キリストはニコデモに約束して、私たちにも皆さん語ってくださっています。そう思いますね。もう一度あることを話をして、こうあることを強調したいんですけども、その罪の力ってやっぱりすごく強いんですね。固くなな心ってのは本当に神様に従えないんですね。ちょっとこういう例を取ってみましょうか。皆さんよく私は飛躍の話をします。どれだけ跳躍して空中に浮いてられるかっていう、引力の力本当に強いですよ。じゃあ私がどうやったらっていうことで、皆さん私の体に扇風機いくつつけたら私は空中に浮くでしょうか。分かりません。二つつけてもびくともしないでしょう。本当に神様の神性のない、心が生まれ変わることがない中で、どれだけ神の言葉、律法の言葉に守ろうとしても、人間っていうのは守れないんだっていうことをイエス様はニコデモに実は伝えたんです。 本当に私たちが神様の願いに従って生きられるようになるっていうのは本当に皆さん恵みだと思います。そしてこの地上を離れた後に天の御国、皆さんあります。どういう国でしょうね。黙示録読めばいろいろと書かれておりますけども、完全に私たち理解はまだできません。でも言えることは、罪と死がないところ、もう傷んでいない、もう私たちの心から、皆さんどうですか、全く平安と喜びと感謝と愛しかこう出てこない心って想像できますか。ちょっと私はまだできないっていうか、いろんなものが私の心に混じってるので。でも全く平安と全く愛と喜びがいつも24時間遮られることなく心の中にある状態、人との関係もそうです、神との関係もそうです。死がない世界、痛みがない世界、神様が生きておられる世界、それが神の御国だって言うんです。いろいろちょっと皆さん想像働かせてみましょうか。例えば、私はイギリスのバッキンガム宮殿行ったことがないです。当然彼ら皇族たちが住んでる生活も見たことがないです。でも多分私の生活と違うと思います。あれは皇族たちの世界、命です。そこに私入れません。どんなにお金払っても入れません。そういう世界見たこともないです。でも神様の世界とは、神様が生きてる世界、そこに私たちは入国が許可されるんです。どうやってでしょうか。聖霊様が私たちに臨んでくださったときに、聖霊様が私たちの心を変えてくださって、そしてそのときに皆さん、聖霊様が臨んでくださったときに私たちは分かります。聖霊様が技を成したときに私たちは分かります。どこで分かりますか。それは聖霊が臨んでくださったときに私たちは自分たちの罪が見えてきます。私たちの罪がはっきり見えてきます。どうして。それはイエス様が私たちの罪のために十字架の上で死んでくださって、あの死は自分の罪のための代価であり犠牲であったということが聖霊によって初めて私たち分かるんです。そして一般的に人に死んだではなくて、自分のためにイエスキリストが十字架の上で罪を負って死んでくださったんだと、あの神からのメッセージがここに響いてきます。そして分かります。それが生まれ変わった証拠です。聖霊が臨むときに心が変えられて、今まで漠然とした罪、不完全という言葉を使っていた自分が、自分の罪が聖書が語るごとくはっきり見えてきます。そしてこの罪を私は直すことができない、このままでおったらとんでもないことになってしまうという危機感を覚えます。そしてこの罪のためにキリストが十字架の上で私のために死んでくださった、信じるならば私は永遠に許されるんだという、そのイエスが私たちに語っている言葉がはっきりと心のど真ん中で分かってきて、キリストを自分の救い主として迎えることができるようになってきます。これが聖霊が働いてくださった皆さん証拠です。8節を見ると、風はその思いのままに吹き、あなた方はその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない、御霊によって生まれるものも皆その通りですと言っています。御霊の働きは皆さん目には見えません。私たちが支配しコントロールすることもできません。どこからどうやって来るかもわからないし、どうやってどうなるか全然わからないです。御霊がどうやって私の心を変えてくださったか見たことがないです。しかし聖書の言葉が語られました。なぜか分かったんです。なぜか自分の罪が分かったんです。イエス様はこの私のために死んでくださったことが分かったんです。そしたら私はイエス様を信じます。それが目に見えない聖霊の働きの実です。風もそうでしょ。皆さん風見えませんよ。どうやったら分かりますか。木の葉っぱが揺れていたら、ああ風が通過したんだな。強風が吹いた後小さな木が倒れてた、ああ風が通ったんだな。と同じように、人々に聖霊が望まれたときに、このように結果でわかります。人が変わるんです。イエス様が神だとわかるんです。救い主だとわかるんです。自分が罪人だとわかるんです。そしてイエスキリストを信じたから、自分が永遠に罪が許されて、たとえ今日私が死んだとしても、天の御国に神の子供として堂々と恵みによって入ることができるんだということが皆さんわかってきます。 これが聖霊が自分に働いてくださった唯一の証拠です。最後に、イエス様はまだ信じてない方々もおられるかもしれません。聖霊様はいろんなところで光を差します。というのは私たちを愛しているから。私はこう思います。皆さん、ニコデモは確かに神から見ると夜闇の中にいました。しかし一筋の聖霊による光を当ててくださっていたと思います。こんなに律法を守ってもどうも心が変わってこない。自分の心って正直ですから、そこに聖霊は働いてたと思います。そして一歩一歩その光を持ってニコデモを導いたと思います。そしてその先端には誰がいたかというと、イエス様です。光であり許しの源であるイエス様に出会って、イエス様は聖霊とともにニコデモに語りかけてくださいました。いつニコデモがイエスキリストを告白して主として受け入れたか書かれておりませんけども、イエスキリストが埋葬されるときに30キロ余りのそのお香とかアロエを持っていった、すなわち救われたんです。ぜひ皆さん、もしまだイエスキリストを救い主として信じていない方がいましたら、聖霊様は必ずここに働いてくださっていると思います。そして聖霊様が語ってくださっている言葉に対して応答していただきたいと思うんです。イエスキリストが分かるように助けてください。私が安心してこの地上生涯を歩めるようにしてください。天の御国に入ることができるようにイエスキリストを信じさせてくださいと、聖霊様の語りかけに対して心を開いていただきたいと思います。そしてすでにイエスキリストを救い主として信じている多くの方々いると思いますけども、さらに聖霊様は私たちのうちに働いてくださって、私たちを清め続けてくださると思います。神聖の目的は成長することです。私もさらに成長していくことです。聖人へとなっていくことです。イエス様は言いました。私たちのうちに聖霊が住んでくださって、キリストの身を私たちを通して結ばせてくださる、それは愛の身だということを教えてくださっています。私の力ではできないこと、私たちの力ではできないこと、うちに住んでくださる聖霊様が私たちのうちにさらにイエス様の愛の身を結ぶことができるように働き続けてくださると思います。心の中で生きてくださっている聖霊様と本当に心を一つにして、祈りを一つにして、そして神が望んでいる私たちにさらに作り変えられていくように、皆さん一緒に祈り続けていきましょう。それでは、一言お祈りします。神様、どうぞ私たちに望んでくださって、そして聖霊様を与えてくださった神様がなおもなおも私たちのことをお取り扱いくださいますようにお願いいたします。聖霊様が望むところに闇が退き、そして光が灯されます。聖霊様が望まれるところに壊れたものが再建されていきます。聖霊様が望まれるところにイエスキリストを愛していく心が作られていきます。イエスキリストを求める方々が与えられていきます。神様、日本の地は本当に今病んでいます。崩れています。しかしあの創世記の時に混沌とした中に聖霊様が翼を広げるかのようにして働かれ、そしてそこを満たし、そしてそこに祝福を与えてくださったように、どうか神様、聖霊様が私たちのうちに輝かしい回復をこの日本の地において与えてくださいますようにお願いいたします。すでに救われているものを用いてください。そしてこの救われている喜びを分かち合うことができるように助けてください。まだ救われていないものにはイエスキリストが神であり救い主であることを知ることができるように、聖霊様が働いてくださいますようにお願いいたします。本当に約束の聖霊様をイエスキリストを信じる私たちにお与えになってくださったことを心から感謝いたします。私たちの主イエス様によってお祈りします。アーメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や 聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

よく映画なんかで見るイエス・キリストは割とハンサムな俳優さんが演じていますが、実際のイエス・キリストはイザヤ書53章にあるようにあまりハンサムではなかったようですね。それにしても私たち人間は外見や世間体をとても気にします。ですが神様はむしろ私たちの内側を気にされます。聖書に次のようにあります。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値のあるものです。この世の中は人の外見に価値を置きます。ですが私たちは神と人とどちらの目を気にしているのか、外見か内面か、どちらの美しさにより大きな価値を置いているのか考えさせられますね。

0: 主よ、行き詰まって苦しい時もあなたは希望をくださいます。どうか私をあなたの望むような人間に変えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ローマ人への手紙10章17節。
1: 外傷によって声が出なくなった牧師のボブは15年間鬱と戦いました。話せない牧師に何ができるのかという葛藤と深い悲しみを包み隠さず神に打ち明けながら、彼は語ります。当時すべきことが一つだけ分かっていました。神の言葉を追い求めることです。私は聖書にどっぷり浸かり、人生をかけて吸収しようとしてきました。信仰は聞くこと、神の言葉によって聞くことから始まるからです。彼の神に対する愛は聖書の熟読を通してますます大きくなりました。使徒パウロがローマの教会に送った手紙に、信仰は聞くことから始まるという一文があります。彼は同胞のユダヤ人の救いを願っており、信仰は聞くことから始まり、キリストについての言葉を通して実現すると知っていました。ボブ牧師は聖書を読むとき、キリストのメッセージを受け止め信じようと努めます。痛みと戦いながら声が出せるのは1日1時間です。しかし御言葉に真摯に向き合うことで平安と満足感をいただいています。私たちも各々の葛藤の中でイエスがご自身を表してくださると信じることができます。どんな試みに遭おうと、神のメッセージに耳を傾けるなら、神は私たちの信仰を増し加えてくださいます。今日の黙想のヒント、聖書にどっぷり浸かって信仰が強くなるとはどういうことでしょう。困難の中でもどのように安らぎと満足を保ちますか。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、この放送を聞かれているうちに、神様や聖書、あるいは信仰についてもっと詳しく知りたいと思い始めていませんか？でしたらどうぞ、BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。BBN 聖書放送では、ホームページに様々なリソースを用意しています。また、さらに詳しく学んでいただけるように、聖書学院も用意しており、コンタクトやチャットを通してあなたのご質問にお答えしています。すべて無料でご利用いただけます。どうぞ安心してご利用ください。あなたのご訪問、ご連絡、お待ちしています。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 日本で一番マスコミから袋叩きにされてる会社は何と言っても東京電力です。福島第一原発の事故を起こしたからです。事故といっても通常運転中のミスではなく、地震と大津波で電源が落ちたことによる事故なんですね。もし津波がなかったならこんな事故にはなってませんでした。また東京電力は津波に対してもある程度の対策をしていたのです。というのは、国が認めた原発建設許可証での津波の評価は 3.1 メートルだったというんです。これとは別に土木学会が 5.4 メートルという津波の高さを見積もったので、東電は大事をとって最大 5.7 メートルと想定し、さらに2倍の余裕を見込んで10メートルの高さに建設したんです。ところが今回の大津波は14メートルでした。想定の3倍の高さでやってきたのです。東電の社長が想定外だったというのも無理がない面があると思います。しかし、いつかは大地震と大津波が来ると言われながら、この程度の準備しかしていなかった、まだまだ来ないと高をくくっていたという点で徹底的に糾弾されてるんですね。しかし、私たちもまたこの東京電力と似たり寄ったりの構えで人生を生きているように思うのです。それはいつかは必ずやってくる死という津波に対してまともな準備もないのに、死なんてまだまだ先の話だと高をくくって過ごしているからです。地震や津波の天災と死という個人的現実には似ている点があると思います。どちらもいつかは必ず来ると分かっているのですが、その日がいつなのかは前もっては分からないということです。前もってその当日が来ることが分からないからといって、必ずやってくるものに備えがなかったこと、あれほどマスコミから攻撃されるとするなら、死に対する備えもなしにその日までなんとなく生きるということも、またのんきすぎることだと言われても仕方がないのではないかなとも思うのです。どうして死に対する備えをしないのでしょうか。そんなものはないと諦めているからではないでしょうか。しかし、死への備えはあるのです。しかもパーフェクトな備えがあるのです。それはイエス・キリストによる救いを受け取ることなのです。なぜなら、キリストは今から2000年前、死後3日目に復活することで死を打ち破ってしまわれたからです。聖書の中にこんな言葉があります。皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよーく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。これはペテロというキリストの一番弟子が語ったメッセージの一部です。その内容を一言で言うなら、キリスト復活の目撃者証言ということなんですね。ところで、彼は一体いつ、どこで、誰に向かってキリストの復活を語ったんでしょう。キリストが十字架処刑されて間もなく、キリストの処刑場の目と鼻の先で、キリストの処刑を決定した人々に向かって語っているんです。神はイエスを死者の中から蘇らせたのですぞ、と、キリストが処刑されて何百年も何千年も経ってから語ったのではありません。処刑されてほどなく、間が空いていない時に語ったのです。何百年も経ったら、その時の状況証拠を確認することはできません。そういう中では、どんな口頭向けな話も作り出せます。同時に確証を取れませんから、神話や伝説のレベルで終わってしまうんですね。ところがペテロは、人々の記憶の中にイエスの処刑がまだ 生々しく残っている時に、しかもその処刑されたエルサレムの街中で復活について詳しく語ったのです。もしペテロの語ってる内容が嘘偽りや誇張されたものであったなら、すぐに反論されてしまいます。なぜなら、キリストが葬られていた墓も目と鼻の先にあったからです。しかし、墓の中は空っぽでした。蘇られたからです。さらにすごいことは、ペテロが直接語ってる相手がイエスの処刑を決めた当時の指導者たちだったということです。彼らの前にのこのことイエスの弟子が姿を現すことは、この上もなく危険なことでした。イエスの残党として捕らえられ、同じ目に遭わされる可能性があったからです。死を覚悟しなければ、とてもできないことです。しかし、ペテロをはじめとするキリストの弟子たちは、迫害、弾圧、拷問をものともしないで、正々堂々と、絶対的な権力者の前に姿を現し、キリストの復活をこの目で見たのだと宣言するのです。このような勇気は一体どこから湧いてくるんでしょう？この潔さのルーツは一体何なんでしょう？それは本当に復活のキリストと会ったということ以外には考えられないのです。彼らの語るキリストの復活が本当にあったことで嘘なのではないとしか考えられないんです。なぜなら人間は嘘のために命を懸けることはできないからです。キリストは確かに歴史的事実として蘇られました。そして誰でもこのキリストを信じるなら、たとえ死んでも永遠の命を得て、魂は天国へ行き、また肉体もキリストが天から再び来られる時に蘇らされるんです。すなわち死に打ち勝つことができるんですね。もし死が恐れるに足らないものであるとするなら、私たちは死から逃げるのではなく、死と向き合うことができるようになります。そして死と向き合うことは、人生を二つの意味で豊かにします。第一に、死は人生に締め切りがあることを意識させてくれます。人生はいつまでも続かない。この世の人生は一度きりで、時間的にも限度あるものだ。だから私はこの限られた時間の中で何をし、何をしないでおくかを仕分けていくことができるようになるのです。本当にこの私が今生きている間にしなければならないことと、私がしなくても良いこと、どうでも良いことの区別がつくようになるんですね。そして人生をなんとなく過ごす時間から何か価値あることを成し遂げる機会へと変えていくことができるのです。こういうことは死と向き合って初めて生まれてくる意識です。死が恐ろしい問題であるときにはできるだけ考えないようにするので人生に締め切りがあることを見落としてしまいがちなんですね。第二に地上の人生の質が変わるのです。馬鹿正直に生きることがバカバカしくなくなるのです。なぜなら、この地上の人生を見守っているイエス・キリストが、死後の世界において正当なる報いで報いてくださるからです。天国での正当なる報いという感覚は、地上で私たちに尊徳を超えた一貫した生き方を導く動機となるのです。どうぞ、あなたのために十字架の上で死に、三日目によみがえらされたイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ウィングスで、あなたの言葉は

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。使徒の働き4章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 使徒の働き一章十一節。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。ブラックホールはあまりにも巨大なため、自分の重力によって潰れてしまい、測定できないほど小さくなってしまったものとして説明されています。このため、ブラックホールの重力は増大し、光さえも中央に引き込まれるようになったと考えられています。この時点で、この物体は宇宙と言われる場所から事実

0: を見たことのある人間はいません。しかし、ブラックホールを探し続けている科学者たちは、ブラックホールの周りの宇宙に何らかの現象が起きるはずだと信じています。そして、巨大すぎるために自らの重力に負けて崩壊してしまった大きな惑星を探しています。重力による崩壊が実際に起きることは知られています。しかし、巨大な惑星がこのように崩壊するのか、あるいはブラックホールに変貌するのか、ということはまだ知られていません。今のところ、ブラックホールというのは単純な理論に過ぎません。アインシュタインの相対性理論による予測が全て正しいとは考えていない科学者たちもいます。しかし、ブラックホールの存在の有無に関わらず、私たちはいつの日か私たちの死がこの世界に戻られ、新しい天と地を始められるときに、今ある宇宙全体に終焉がやってくることを知っています。私たちの主、イエス・キリスト様、あなたが再び来られるときに備え、あなたの御言葉を通して私を整えてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

友人からまた今度ねと言われたけど、本当はそんな気はなさそうだ。口先だけの愛はすぐにわかるものですね。ですが、神様の愛は違います。ヨハネの手紙第一、四章十節に次のようにあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様の愛は決して口先だけのものではありませんでした。御子イエス・キリストが十字架にかかられたという身を挺した行いによって完全に証明されたのです。神様のあなたへの愛は本物です。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編29編1節から11節と30編1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編29編の学びに入りますが、この詩編は自然の詩編で嵐を説明しています。詩編は最も気高い種類のヘブル語の詩です。E. ウォルドはこの詩編について、この詩編はヘブル語にはこれ以上完璧な実例がないという釣り合いを持って苦心して作られていると言いました。またデリッツはこれを七つの雷の詩編と呼びました。そしてペローンはこの詩編について次のように述べています。この詩編は雷を伴う嵐の壮大な説明である。北から南への力強い行進、その嵐が引き起こす荒廃と恐怖、雷の轟き、稲光の閃光、風雨の凶暴さと凪が生き生きと描写されている。ですから詩編29編は嵐を説明しているヘブル語の詩です。ヘブル語の詩は韻を踏みません。私たちが英語の詩のことを考えるとき、必ず韻を踏むようにします。しかしヘブル語の詩には対句法が使われています。対句法とは、一つの考えを違う方法で繰り返し、通常その考えを拡大し、広げていく手法です。この詩編にはある種の軽快な勝利、栄光ある奔放、勇気ある歓喜があります。最初の二つの節は前書きです。力ある者の子らよ、主に着せよ。栄光と力とを主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。ダビデは私たちの思いを一番高いところへと引き上げます。最後の二つの節は後書きです。嵐はすべての激しさをもって地を襲いますが、それでも支配しておられるのは神様ご自身です。そして人生の嵐の中でも、神様がその状況を完全に支配しておられるのです。またこの詩編には、主の声という表現が七回出てきます。主の声は、水の上にあり、主の声は力強く、主の声は威厳がある、主の声は杉の木を引き裂く、などです。この詩編はダビデが書きました。彼は活動的な人物で、部屋の中にこもっているような人物ではありませんでした。王座に押さえつけられてはいなかったのです。でもこの嵐が来たとき、彼は外にいたのではありません。彼は美しく整えられたエルサレムの町の中にいたのです。ダビデはシオン山の上、つまり一番高いところに建てられた杉材の王宮の中にいました。彼はそこからこの地全体を見渡すことができました。彼は北東の方で雲が集まり始めたのを目にし、嵐が今にも襲って来ようとするのを見ていました。聖地の地図を見てみますと、地中海の西の方にあることがわかります。北の方には二組の山脈があります。そして北のハイファにはカルメル山とヘルモン山があり、東にはガリラヤ湖、エスドラエロンの谷、ヨルダン川と死海があります。それからサマリアにはエバル山とゲリジム山、ゴツゴツした地形がすぐ北に位置しています。ベテルとアイとアナトテはエルサレムのすぐ北です。エルサレムの中では西を見ればヨッパ、東を見ればエリコ、そして南には恐ろしく不吉なユダの荒野が見えます。ダビデとアモスはその荒野でどのように生き残るかを知っていました。 エルサレムの町の一番高いところにあるシオン山のダビデの王宮から彼はこのような景色を見渡すことができたんです。それでは詩編29編の本文に入りますが、一節から二節。力ある者の子らよ、主に着せよ。栄光と力とを主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。本司教はこの箇所について次のように述べています。預言者が地上の力ある者たちに話しかけ、彼らが神に栄光を期するように、そしてメシアの王国に従うように勧告している。3節から4節。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。これが嵐の始まりです。遥か彼方の北西の方に雷鳴と稲妻があります。嵐が起ころうとしているのです。嵐はエルサレムに向かって動き始め、エホバの声は雷鳴です。王宮ではダビデが起こりつつある嵐を見ています。雲は次第に黒くなり荒れてきます。雲が太陽を隠し、真昼なのに暗くなっています。低い雷鳴と分岐する稲妻の閃光が空を疾走します。それはまるで巨大な台風のようです。嵐は地中海の沿岸を襲い、高波が大砲のような音を立てて岸に打ちつけます。荒々しい波は高くなり、嵐が島に打ち当たります。北から南へのこの力強い行進を見ることができます。エルサレムも決して逃れることはありません。嵐は徐々に近くにやってきます。主の声は力強く、すべてのものを震わせます。また主の声は威厳があり、畏敬の念を起こさせます。五節。主の声は杉の木を引き裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。雷鳴が轟き、ゴロゴロとなると、レバノンは揺り動かされます。木々は稲妻に打たれます。嵐がエルサレムに近づいてくるのに従って、その接近は威厳があり、畏敬の念を起こさせます。雷鳴のリズムと、丘の向こうの閃光とともに嵐は轟きます。六節。主はそれらを、格子のように跳ねさせる。レバノンとシルヨンを若い野牛のように。主の声は火の炎をひらめかせる。嵐は突然やってきました。それは土砂降りで、猛烈な風がエルサレムの城壁に打ち当たります。鎧戸が壊れて外れ、バタンバタンとすごい音を立てています。しかしダビデは忍耐深く待ち、エホバの声に耳を傾けます。八節。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられる。今ダビデは嵐が通り過ぎていくのを見ています。嵐が過ぎ去り、雨は止み、風は静まります。嵐が去って行き、人々は鎧戸を開け始めます。嵐はエルサレムから去って、ユダヤの荒野に向かって南西に進んで行きます。そこにはカデシュがあります。まもなく嵐は市内の荒野で収まります。空気は新鮮で、ダビデは、キデロンの谷で水がうなっているのを聞くことができます。九節。 主の声は目近に海の苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮で全てのものが栄光という。嵐はいくつかの良いことを達成しました。動物は恐れ、子供をはらんでいた者はその子を産み落としました。長引く痛みはもうありませんでした。嵐は長いこと宮に行ったことのなかった人々が宮に足を運ぶように仕向けました。彼らは神様に呼ばわるために宮に行ったのです。嵐は収まり、南の方に消えて行きました。十節。主は大洪水の時に御座につかれた。まことに主は、とこしえに王として御座についておられる。神様は洪水を支配されたように、この嵐も最初から最後まで支配しておられました。十一節。主はご自身の民に力をお与えになる。主は平安をもってご自身の民を祝福される。嵐の中にいるときに力を与えてくださるのは神様ご自身です。神様は私たちを力づけ、人生の嵐を通り抜けることができるように、そしてその後に平和が来ることを知ることができるようにしてくださいます。すべての激しさを伴う嵐が地を渡って行くかもしれませんが、それでも人生の一つ一つの嵐の中で神様がその状況を完全に支配しておられ、神様がご自分の民を平和をもって祝福してくださるのです。この詩篇には私たちのためのメッセージもあります。私たちは新しい創造に属しています。しかし、新しい創造の中には嵐があります。それは霊的な嵐です。この嵐は私たちを滅ぼそうと脅かします。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは嵐を通ったか、または今まさにその嵐の中におられるかもしれません。最後のアダムであるイエス・キリストは、嵐を沈める方です。主もご自分の嵐の中を通られました。ある時、主と主の弟子たちが小舟に乗っていると、ガリラヤ湖に嵐が起こりました。そのことが、マルコ4章の37節から40節に書かれています。そこを読み出します。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。この場合には主は嵐を沈められましたが、でもいつでもそうされるわけではありません。時には主はただ私たちに大丈夫、港まで無事に着けるのだよ、と囁かれます。どうでしょうか、今、あなたは嵐の中を通っておられるでしょうか。ぜひ二つのことを覚えておいてください。嵐は必ず終わること。そして主はあなたを助けて向こう側にたどり着かせてくださるということです。さて、詩篇三十篇の学びに入りますが、これはダビデの家の奉献の時の賛美と礼拝の歌です。人生の嵐が収まった後に歌があります。ダビデが契約の箱をエルサレムに運び上り、彼がそのために建てておいた幕屋に 契約の箱を設置したときに、この詩編を書いたのではないかと考えている聖書学者がいます。他の人たちは、この詩編は将来、宮が建てられるべきアラウナの内場の奉献のために書かれたものだと考えています。さらに他の人たちは、この詩編には予言的な局面があって、神様がダビデのために家を建ててくださると約束された時のダビデの賛美と感謝の表現なのだと信じています。そのことは第二サムエル記7章の11節に書かれています。それは私が私の民、イスラエルの上に裁き司を任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。現代のユダヤ教の儀式の中では、この詩編はマカベヤの時代に遡るハヌカの祭り、つまり奉献の祭りの時に使われているのは興味深いことです。それでは詩編30編の本文に入りますが、1節から3節。主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神主よ、私があなたに呼び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。この詩編は癒しの賛美の詩編です。彼の病気がどのようなものであったかについては記録がありませんが、ダビデは一時、ヒゼキヤのように病気になり、神様が彼を治してくださいました。そして神様は私の癌も癒し、私がこのミニストリーを続けることができるようにしてくださいました。ですからこの詩編は私にとって特別な詩編なのですとマギー博士は述べています。詩編30編の4節。生徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。私はその聖なる皆に感謝します。神様は私が何か特別なお気に入りだから癒してくださったのではありません。神様は私が聖書を教えているから癒してくださったのでもありません。神様が私を癒してくださったのは、神様が聖なる神様であり、ご自分が聖であることを維持される方だからです。神様は私の罪を見分けられます。でも神様は、ご自分の恵みによって私を救ってくださいました。神様はご自分の基準を少しも引き下げてはおられません。もう一度私は癒しに対してハレルヤと言います。私は私の偉大な医師である主を賛美します。私たちは自分が癒しをすると主張する誰か偉大な人物を賛美しなくてもよいのです。私はそのような人物のところには行きませんでした。私は直接偉大な医師である方のもとに行きました。もしあなたが病気なら、自分のケースを偉大な医師である方のもとに持って行ってください。それから最高のお医者さんに電話をしてください。なんなら、そのお医者さんがその事実を認めようと認めまいと、私たちの偉大な医師である方が、そのお医者さんに、その人が持っているすべての技術と知恵を与えられたのだからです。私たちは、恵みのうちに、私たちを取り扱ってくださる聖なる神様がおられることに感謝すべきですと、マギー博士は述べています。詩編三十編の五節。まことに身怒りはつかの間。命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。まことに身怒りはつかの間とありますが、人生の嵐は収まります。 もし神様が私たちを裁かれるとしても、神様の御怒りはつかの間です。詩編三十編の八節から九節。主よ、私はあなたを呼び求めます。私の主に憐れみをこいます。私が墓に下っても、私の血に何の益があるのでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。私は主にダビデと同じことを申し上げました。主よ、私はこの人生にとどまって、あなたの御言葉を教えたいのです。私が天国に行くときには、あなたとずっと長く過ごしますが、でも地上にほんのもう少し長くとどまりたいのです。ダビデは私と同じように、主にそのように話したはずですと、マギー博士は述べています。詩編三十編の十二節。私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために。私の神、主よ。私は常しえまでもあなたに感謝します。この節は最高の節です。ダビデの人生は変わりました。彼の人生は病気から健康に、悲しみから喜びに、そして沈黙から賛美に変わったのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は嵐の中での主の御声、癒しに対するハレルヤというテーマで、詩編29編1節から11節と30編1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録には諸教会に宛てたイエス様の言葉をヨハネが綴りました。その後ヨハネは天からラッパのような声がするのを聞きました。その声はヨハネに何を示すと言ったでしょうか。1番、すでに起きたこと。2番、今起ころうとすること。3番、このあと必ず起こること。答えは3番のこのあと必ず起こることです。ヨハネの黙示録4章1節に、このあと必ず起こることをあなたに示そうと書かれています。ヨハネの黙示録を通してこれからどんなことが起こるのか、私たちが知るべきことが書かれているんですね。それでは続いて今日の聖書クイズです。ある聖句をお読みします。〇〇に入る言葉は何でしょうか。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に〇〇を私たちに恵んでくださらないことがありましょう。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、食べ物。2番、衣食住。3番、すべてのもの。もう一度繰り返します。ある聖句をお読みします。〇〇に入る言葉は何でしょうか。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に〇〇を私たちに恵んでくださらないことがありましょう。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、食べ物。2番、衣食住。3番、すべてのもの。もうお分かりですか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

あなたはなぜその場所に住んでいますか？と聞かれたら何と答えるでしょうか？仕事でとか、家族が近くにいるからとか、いろいろな答えが返ってくるかもしれません。聖書のヨハネの黙示録を書いたヨハネは、島流しに遭い、パトモスという島で黙示録を書きました。そのヨハネの黙示録の一章九節で、私、ヨハネは、と始まり、その節の最後で、神の言葉とイエスの証との家に、パトモスという島にいた、と語っています。神様の言葉、そしてイエス様を証しするために、今、この場所にいる。私たちも、なぜ今ここに生きているのか、それは、イエス様のためであるということを忘れずにいましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。信仰の危機と題してマルコの福音書11章12節から18節よりお届けします。
1: このマルコによる福音書の11章、私たちは1日1章でこのマルコの福音書をずっと読んでおりますけれども、今読んでいただいた箇所は非常に有名な一つの出来事であります。で、このところを読みながら考えさせられたことは、イエス様はこの時代、このような時代にどんなふうなお気持ちを持って毎日過ごされただろうかって、そんなことを思わせられました。イスラエルの人たちは神様ってことは、これはもう神様に選ばれた民たちですからね、神様神様って言っていたはずです。しかもプライドがあったと思います。神様に選ばれた民たちであるというね、確かにその通りなんです。ですから国全体でこの聖書が語っているこの神様についてのことは、みんながそういう気持ちでいたはずです。日本のように神様って言ったら、こんな神様であんな神様でって、そんなことを言う必要もなかったでしょうし、何しろ皆さんが旧約聖書っていうのをそれなりに学んでいたんですから、神様がどんなことを願っておられるか、また神様がどんなことをこれからなさろうと しておられるかってことを、ある程度のことぐらいはみんな知っていたはずです。ですから雰囲気としては、神様神様っていうような雰囲気の中でずっと来られた、そういう中でのイエス様、ね、でも現実は大変厳しいものがありました。さて、イエス様がベタニアという村を出まして、旅を続けていた時でありましたけど、エルサレムの方に向かったわけですね。エルサレムとベタニアはそんなに離れていない、私の記憶では5、6キロぐらいしか離れていないところではなかったかなと思っています。ベタニアはエルサレムに非常に近いところでありました。イエス様はそのベタニアを出まして、途中、お腹が空いて来られたみたいです。イチジクの木がありました。そこで何かありはしないかというわけで、それを、実を取るために行かれたんでしょうけれども、葉っぱだけはあったけれども、実がなっていなかった。で、ここを見ますと、当たり前のこと、イチジクのなる季節ではなかったからであるとに。なる季節ではないんだからないのは当たり前ですね。けれども、イチジクというのは、葉っぱがあれば必ず実があるんだそうです。ですから、この葉っぱが出ているというのが